yalla amul kersa kenn do wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadrib masalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben signe dara ci dagal na taxamo waye sey da bo fa taxawon da ngay bokalé yalla rusul ta sadd masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu upp yo yewudi dañu ñew ci yoonte bi ne ko waye so yalla ji alquran ji man yeñu wa jar koñ ga picci ma xorondol ga waye so yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonte bi mo leen wax bu ñu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jargoñ da ko laaj bamuy wax liñ da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xam ne yoo la yàlla ñu ko tudd ci téréem bi ci bàyyi mbay tuddugul kenn xanaa ci mu tudde nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambrus yo kon yo amna fayda namrus ni mu reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu gor du maté yalla yebal yo wu gor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu gor du maté te yo wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposer da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu màcc la boole si deretam deretam ndax bu ànd ak jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay léegi kebaan yoo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi ne ko waaw sëñ laa opéré mu ci nekk ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waayi dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir séetéetéetéet na mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekkat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si di toog gars yi yu baaga dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa ya'lamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëli wa am allazina kafaru ñu weddi fa yaquulu na ñoom dañuy laaj ma sa arada allah lan la yàlla namu bi hada ci lii masalan ba ci sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubali ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu du sànkoo bihi ca misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànk benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal di koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sëlé day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léegi ñoom it
lu nu nga wax yoy te su baba xam xam reer fu xam xam nek rek jeri leleen ñu sey diiw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ñu sey sey diiw tuddu murid ñu ne le c'est ton frère murid waji waaw manam fo wax rek ñu fo fa la yow loolu bu mu la tey wax bis bu la loolu tey wax mi ngi mel ni nga yor sa birik di di di

0: ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yeer señ abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen muy waxu di tido ak karam da nga la won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yeer كيف تكفرون بالله نيغي ندي ودي يالا وكنتم اموات تي نيكون ني دي ثم جناوغا فاياكم مدكال لين ثم جناوغا يميتكم نيلن راي نياب خما فنا ني نغيس غاي ديم تاي جي امنا كو ديم سوبو لي نام ني ديم تاي جي مون ني نام ني ديم وا بو خو بيرا جو ديم لين تبارك الله نياغي ديم رك tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi ko ñu leen dekkal waay ñun lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilee ñu dara leen ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo leen bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo leen ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si momum lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxoon ko neko yamna khalaqtu al-ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtu al-ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaqil lima huwa lak amman anta law bul torohlu li nga mom baye fi ko mom motax bu dama adama dagge ak bant tek ko galan tak ko galat ci migli yalla jaxle ne ko ki dana am mom ko mom ko ko mom ha dana am mom ko mom ko ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la wallati qalaq lakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama lekum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ta samaa'i mu yemo ci asman yemo moy tok mu tok ci asman wa ñu ko yalla toge lool la kenn xamut lool la kenn xamut te imam mal ni laaj ko bida ala mu ne tok dal ku ne xamna tok na yalla toge kenn xamuko laaj na num toge mu ne bida ala dal ne waji ko don laaj genn le mo waji jaxay lool kenn ko laaj li ñuy gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mo tax ben way mat nan yalla nga toge arab ni mo toge suma sesi gaay da di koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fa sawahu annam yamal len bañu nek sab'a samaawati jurum ñaari asman wo wo yalla nak bi kulli shay'in alim lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti génn di seret naan dama woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woo bi kulli shay'in alim wa isqaala rabbuka wa qatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp إني جاعل في الأرض دما يدف في سوسي خليفة كفتا كوكوتا خاوي خليفة كوكوتا خاوي دما بغا ديف سوف كو تخاوي سوف سامكو ما تام فا نجوب اك جام لول لا بغا ديف السوار لا بو ياغ ياغ ياغ ياغ لول يالا ووتي فك نا بورا ay jinne fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab junniyee mujj mel nii sénégalais lu ñu xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaal yeneen jinne ne leen bàyyi leen way ci ñuy jëkk jëkk rek mel ni Sénégal musique rek luy xale rek way way guddi way ngoon ba yàlla jëppi way ya saabab dal leen ñoom ñëpp bon des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ci réunion bi li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndaw li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko jëri tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo ma xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinni iblis jinni la sootu ko fi xaaru malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedée malaaka la yaasuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi ko yàq tee nga bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa nahnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal qaala yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaakai ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gaje ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom fam kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj sa diine jii kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg saa xamaa ne taxaw nangu li ngeen yow ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asma al luwaaya kullaha luwaa yëpp lu droit yi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raflé noy def ba sangu so takke jabar noy def dum duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jam motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jam mom da len jangal lak
1: je pense que je crois que
0: yi la tuba bi jangal way na re balé motax sumu yeur ni ci wutal ni ngeen dundé ci la sun dundu gi dakk biñ ko moderniser man ko moderniser bu da ngay bay am gam sax bay am sa dugu am sa gerté ñom seen yoyu pour wax ci togor bi su ngon jote nga na ñoxé te pep ma na ñoxé ci gerté gi lak debb def muy la ko nature bu sax nga am sa japp te ba di moderniser ko ko xey nga am ko sa mous dem marché duggu marché super duggu jimbo duggu ñom seen yoyu indi ci lolu ñepp mu ñu ko am motax dëgg du dina xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu wax wax la fi tuba bi dañu na bari il faut ngeen planifier fekk ma tagu ñu témer wa fekk yaa li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bu waxante nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que lolu lañu tuba bi moom moderniser suñu dund dañu nangul ko وعلم آدم الأسماء كلها كون مول موي الأسماء موي توري يوي لاكو يالا دانال سبحانه وتعالى غاي لا نيوخ نك داف نكو لي غراب لا لي نانغام لا ويسو نو لولو باسكو لي غراب لا تاخول نغا تود دوغ نياخ خام نك غراب دي غراب لا نو دا لاي خام نان غاي بام غراب بي سوما غيناو غراب يالا نافي تعرضهم على الملائكه لواي مو خامل كو ملائكه اي ملائكه بو نامو نك كو خيس ماي نافي ليك مون لوما تي خام مان داماي ليك omar may defal nan mo luma ci xam man damay nan qura be may defal solo malaka mo man damay solo waaw ko tek soxna may defal fu ndek malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa qala man al anbi'uni khamal len ma bi asma'i haula'i tilwa'i in kuntum sarihin bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah lu ñu xamal waaw motax sa jangale kat lu mu xam lo rek ngay xam waru tayib sofe na yalla jappale ko waaji na ko tayib na xam nga xamal limuy tekki mu ne ko dedet lutax xamoko mu ne ko kama ko jangal mo ne xamuko wa kal yalla ko yalla fay jaxat qalu malaikaina subhanak la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana ludul li ñu xamal innaka yaw yalla anta al-alim yoy aji xam ji ba xam lepp al-hakim yow xereñ ba lo def du am njumte malaka da dako qala adam qala yalla ne ya adam yow adam adam ñu munako am bi hum bi asma'i xamal len loy kuma may def ba lek ah noy def ba nan adama dane bu fekke sdr amna dagay joxe police d'abonnement ñu xëccël la sa biir kër bo soxla ndoxe da ngay tijj rubinet bi mu xel li su fessé nga tëj kon nga am ndox waaye bu ubbiwul soo ko nan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaka ni allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñuko def limu yéen loolu mooy sujjoot yi. Allahu akbar, kii moom xam-xam yàlla ne def na ku xiif nga lee ko lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kudd wala nga raxas. Allahu akbar, waaw mu ne def na. Ku bëgg a saabu nooy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol. Oh malaaka yi ne Allahu akbar. Ku bëgg a dëkk nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk. Bu la neexee nga wut birig. Moo tax bu yemal xëyam si loo fi def rek dugal ci ñeenti waay yi. Moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam. Découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko. Loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko. Waaw découvrir nañ barab sangam nangam mi ngi fi woon kon. Ba yow nga xëyamat wa allama adama alasma kullaha yàlla rek kay yàlla. Moo tax yow boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk rek la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom. Waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbot daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise gis ne maa ngi dagaar di wax ñoom falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum foog asmaan wal ardi ak kum kum foog suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca yaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota daal di koy taxawal yàlla daal mooy ku fi feeñaluk naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fulli ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amoon. walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tërlim yàlla tab di laa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tërlinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàqati mbaa muy mer ci am gu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñii tabarkàlla ci la ñu bokk haasitu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla musal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na
2: yas'aluka dana la laj an-nas nit ñi an sa'ati wa bispen ci kagn la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laj an sa'ati ci bispen ci kagn la wajale lajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bispen ci waaw kagn la kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi قلنا لهم انما لفنك علمها خم خمم عند الله ما غفا يال علمها خم خمم بسبنتي كاج لا عند الله ما غفا يال لست اعرف وقتها وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوم كاج لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خم كاج لا حكم لايت غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بسبنتي كاج لا wala mune nit ki bisangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bare motax suñu borom neub bis peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay dé kagn la nga xamné kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba dé ñew na la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga né duma dem di xëc ba ñew bala rek noon la yalla def bilmi

tar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allah yalla kep al wahid ki ken al qahhar ki ep doole ñepp man leen nat man leen lu ci gën ku ne xam na ne jenn yalla kep mo gën yalla yu bari bari bari lolu bo demé ci ben kër go xamni gi jang xaba fay liggéeyé kër ga da nek célibataire muy ben way dong ak simisam nga xamni day ñew balé ñëlëp da di wacc nit bokku te kuy liggéey ci kër go xamni gi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom muy gëna sonu ci mi dal da nga boy lu gut ak fompal ma dal wi balé nit di ku ne sañ ko ko wax bukute ko xamni ci day xey ci rek nako balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mu rek am ci boru ci ma xam ba kon dëkk ye wër fofu yépp nak ñi tégg ay fam ku ne dem sa kër nak ne bukki so déggé ndëm ndëm ñu tëgg ko rek na nga xamni togg nañ ba nopi na nga ñew lekk dukki dem ba ci milieu dëkk yi mu top 11h pile am fa teug mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wal bëtt ko won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa teug mu wal bëtt ko fofu di dem ca ñëlé 11h09 am fa teug ñetti mi di nek rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex dal di bé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek besu ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabul mutafarriqun khayrun am allahul wahidul qahhar ma ya'budun mën lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi luddul leneen luddul yalla illa luddul asma'an aytur wala ma ta'buduna jaamu wulen ngeen balma min doonihi luddul yalla illa asma'an luddul aytur samaytumuha yeetu du turiya antum yeen wa aba'ukum ak seeni bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lool ngeen di jaamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jaamu إن الحكم إلا لله أتى يلا دمكم أم سبحانه وتعالى إن الحكم كن مومل أتى إلا لله لذل يلا ما ورد يوح لدى حرام لدى بقى نينجن دي لجي نينجن تري لي يلا موقس أنت بارك وتعالى يلا أمر بقلنا ألا تعبدوا تنين بني جام إلا إياه وكد المام ذلك جام يلا bañ ko bokalé ak dinul qayyim moy dina djibbi walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu lul moy dina djibbi kenn ku nekk fu nga djib lool moy warate yu fi jaarale def ko muy occasion bo xamné dana ko wax do la wax nit ñi yi tamit bokk na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nu ñuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñu wër ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoo yi taxaw amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram bi khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci bourba
diko nalal sangara diko jox.

0: naan ku ko day mucc wa amma al akharu kenen ki nga xamne nak dafa jewantone yeen mbur pitiy di lek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la jewante gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungul ko waxne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceeg wi ay mbokam lay wo na leen ki bu ngeen deme ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yeb mo taxit deugal deugal aji malat leg leg dina ko taxaw wer genn way da febar nek ci hopital bi nek yo bank gu nité ko taxa febar waji ñew da di koy xet ne ko na nga def yaangi tane mu dañ ah tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir gi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñepp da ñew top na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga da ne ko waw waye jox ko ma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi ut day taxa febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja timi ga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñu nako sa dom ja feñ na yi am solo la motax xibar bu alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax moy len amma ahadukuma te xamna ñi giwante giwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mburmi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbirma ndax yunus mom su ko sax wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiya dogales na al amru mbirma alati mbirma nga xamne fihi tastafiyan ci ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ta ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dana sawé mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawé la minhu ma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngeen fatte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bakkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatul abraari sayyi'atul muqarrabina mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttalil buur bi sama dossier mu ne lan wax ci rab ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iz btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaa'iluka linnaasi imaama te rab waxoon naa la ni la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 Yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy nim na rek uzkurni inda rabbika yalla ne fa ansa'u shaytan shaytan fatelo ko zikra rabbihi fatliku borom fofu damiri inda rabbika day delu ci bur bi zikra rabbihi nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa ansaw shaytan zikra rabbihi subu su dello ci yalla moy yusuf mo fatte su dello ci bur bi nak shaytané mo fatte lo waja par nak ñu gëna faté dossier ba nak yokkalal ko nak fi bit fi sijini fa labisa musaqat nak fi sijini ci kasso ba bida asinina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su baye won bopum ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'anati ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar amna ñu wax lu waye dal upp na ñett te mutul fukk da nga ni gis ci alquran nan ghalibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam upp na ñett te mutul fukk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu ne rek fatlima su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fen dañ koy jaare ci mom ak yo xamni mënes na ko jaare fen lepp lo xamni dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben society bu yor walu noki nga xamne bu yor de da ngay dem rang yor sa facture pour fay say noki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuit bo nopi yor ko bopam fu way nek di noki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp gi noki tabarakallah mu fab nak la ñuy noki nak defal ñuko ci jawu rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci bokante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yeg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliyun sall andon ci walu xaral rek seen bokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekk di ñu nok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu seen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba dajé bi ama ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fukk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doori ci aya ñen fukk ak ñett ci aya ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti gewante gi nga xamne yusuf ali salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatil mako samay mbir ba dim ne ko fatil ko samay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mané fi bo sétlo ci bañ koy sanni ci biir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fu muñ ca kër bur ba ak soxna bur ba fu muñ ci dugg ko xass bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fala bi sa fi suñu ni bid'a sinina juroom ñaari at lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fofu la sam nak di toll nax fi yusufa tollu ak natti metti yim jaar ñew ci kasso nekk ci diir bu yagge ni dan rek fatil ma bur bi sama mbir mu melni ku fatte yalla subhanahu wa ta'ala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala. Ba tax mu amaat juróom-ñaari at ci kasoob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusuf kaso baa ngi jeex, Yusuf nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko, noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusuf du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram. Fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur munta régle. Allahu akbar. Te punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey muy aay ñun fukk ak ñett ba tey ci surat Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rijaafu yu yooy. Giwant gi saabu mbur bi tëddee rek giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkal la ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal bur bi loon. Waaye giwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudurin yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu wow koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi netali leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya. Mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko firee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa maa naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boroomi xam-xam bi tawiili l axlaami ci nettali giwant. Dégg nga ay poñ-poñoori giwant la ay njaxas la ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. La doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waay ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukki junni. Mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. Bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye diw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. Ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwantu gu rëy gii tusaa bu tëddee gis ko. Ci seen biir nag benn waayeng ca boo xam ne moog Yusufa nekk na ñoom diir ca kaso ba. Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëggu la, mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecc te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. Kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar. Mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. Waxaala mu wax allazii waaja nga xam ne najaa muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso ba wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fii tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawi la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi ta'wiilihi ci li géwantu buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma. Ba demee ci Tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent waxi Ibnu Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa lihaasa qaala fa arsiluun. Ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu, mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha sidiqu ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg samaahu sidiqan liannahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri arruya allati ra'aha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu xattab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal genn waay mu ne ko mas ngeen a siqub xaalis mu ne ko déedéet, mas ngeen a ànd tukki mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribati wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis, waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf. Bañ nekk ca kaso ba Yusufa nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen géwante yooyu ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwante goo xam ne buur bi dafa géwant sabi'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi giwon wa bolé na ci giwonte gi giwont sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gup qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurum ñaar yabisatin yu waw li la bur ba giwont laaj ko wa rew mi yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bi ta'wil al ahlam bi alamin manale nak nagn ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax fu jeewante ga yañu ko filo la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jeewantu gango yow yusuf ba demé ci al-imam fakhrur razi mune dafna la'alli arjihu ila an-nas لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط بواري وميب لط كي قام لجون تجيتك ما تقواجئ وخشل لير نلعلي خينا فقر الرازي جكب فكر جرم يبت خطم تيمير أتنين فكر جرم يبت يوسف راه ديكو ينتي لي جيون تك قال منكم تزرعون دجن بيين وا ريومي سبع سنين جروم ñaari nawet da aban yu tegalo ti yeppay bax dagen bay jurum ñaari nawet yo xamne jurum ñaari nawet yepp dañuy bax sinina daibay daibin bi jiddin wa azima jurum ñaari nawet tepp lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum yepp lu ngeen goob xazaro na ngeen ko bayyi fi zumbulizmi ci gubbo mom ngeen di wax epi gub bi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna tilingen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qudda furwat nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat subaba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al-kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën da doon attaquer waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mak mu ñu dem ci dënn mo gën mak ñu dem ci ginnaw
2: lool baaxul dé ñi dem dé walazina goor yi nga xamna nak yatawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu dé wala ñu dé ci xaré motax waxul yamutuna yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yamutuna lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey li sang ñu bare ko haa leg leg mu yor auto chauffeur nissan accidenté dé nissan leg leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi ñi dé c'est trop wallahi nissan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di faa wa alaykum salaam haa goor ñi dañu wax gis nga bu tawaski joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñëw ci la ko xarmu góor tabas nga tool xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ji la fi la xarmu góor ne rayal mi jowe ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne wala wallasina yutawaffawna minkum ndeysaan wayadharuna ñu bàyyi seen ginnaaw azwajan ay jabar jabar yooyee yatarabbasna daa ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ndaw si di tiñ kon tiñj ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbale bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax julit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna sa oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ñu yenn ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootul iddawu dangay tiñj dangay tiñj boo doon tiñj bëgg a tiñj ñeenti weer ak fukki fan farin da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax insha allah faysaa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su matee falaa junaha aleykum amulin bakkaar fii ma faxal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ku sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set puudaru lépp see du jekk tabarkàlla musóoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma mee doon nag mu toilette ba jëkk mag gi ne ko doo fi toilette woon mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpa na mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ mem ko waaw mi ngi tiñ ji saxe saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha aleykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen koo gaaru maanaam da ngeen koo avisé min xidbati nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tëñj amuleen ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amuleen ci bakkaar nob ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkaar ñu wax wax njëkk mu ne amuleen ci benn bakkaar waaw lii bakkaar bi daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah cent mille ngi nii ah déedéet yooyu bi yëpp ëpp na waaye daal defi nu wu rafet defi nu wu rafet nag yàlla waxul ne nii ngeen koy defee waaw nii ngeen koy defee waxu ko gars yi daal bi ñu def daara yi bi def seen film boobu am na ñaari njëlefoon yu am solo seen théatre bu ci nar am na ñaari njëlefoon yu am solo mooy ka ñëwoon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baax na boobu baax na waaw dencal ma sama kaala gi baax na façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu waaw bobu ëpp la bobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci tenj yi fog góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñu ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara neku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu naa kenji ga ajalahu ab àppam li feeg kenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan suqi yi génn ca kenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal na kenji ga àgg kenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mu tax kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ci àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolob jolob yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tënje bawal la lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la la Saloum nga boole kajoor ak bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu julus lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ngay sàn bu toogee talal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sala ko si tànk yi doo toog cib lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyoo bul ko fay balaa waxtu wee dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax nal nga bu bant salaam bu la layu bi sori del nga bu paaka waaye fujam fujam tey nga al ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee guddi gi mu génn ñu ne koo gis dee yowit koo gis dee tey mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñii tëñ yi day métti lool tëñ ji du noonu tëñ ji dañoo bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir tëñ gi jeex na waaye bu solul waaw solul sangul bu fóot jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tubarkàlla mel ni na jahiliya daan tëñ yi loolu baaxut ak it defee ne tëñ ji da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yalla gi ngay jaamu ci teñu sa jëkkër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu teñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu naté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallahu yalla ya'lamu mom rek xam ما في انفسكم للنكسين خل واي واي فحضروه ميت لنكم ميت لن يلا لولو تفي تكو غور ني واي دي تكو جيجن ني تي والو تينج تاكانت ماك نيوم سين يوي ناخ كو سا تينج جيخول كولا تاك تاك nga lo haram tak nga jabar jambar kune ci ibe ken du ko tak kune ci tinj ken du ko tak lol tagal wala mo xamne nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeramel la ku labir la yalla ñu yeeram la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebulun len ko mu ne lolou du ben bakkar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jëbël ko yalla neul lolou amul ben bakkar leg leg goor gu naxaré la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waaji da tak jabar ngay san ba boru ngoon ñu xamné legi toile tok waxtaan ci def jawaji dali reene ko deug la nopi nopi ri ka dara xewugo waji ne ko fassena la ne bajjen bi bajjen nit ma wocceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddel leen cyan ci joxewul leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fini 5000 la yor yalla neena amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fini 5000 la yor ñu ndiko ci jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko nanga fas yene fay te yor yene nga dugal dara baami ma lolay ñu yoon ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moor ko ci andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poos woon ñu ne 50000 nga desalo ko dara mu des legi rek yori nu waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhun nangel len jox yobbal wa mat'uuhun nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari peuy dal ak wax ju neex dafi lal fi Ousseynou bam fassé jabar ji wala Hassan bok bam fassé jabar ji fassé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fi ñu ag mu ñu leen and waye doy lu ma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginna ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi len jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ku fa sey jabar tollu fii nga def ko tey nga takk parce que tey wa matiuhunna na yel leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom malik ak yooyu wa matiuhunna dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusi qadaruhu ki yaatule na joxe ni mu mane maanaam borom million yi ba fi joxe ay 1000 francs dinaa ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadaruhu ki yàlla xom fuur sëg bi na joxe ni mu toll borom 1000 francs yi na joxe foofu waaw kenn ko daal joxe li nga man ba tey bu ñuy takk fii jabar it jékki-jékki rek na 5000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa ji am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na alal bàyyi leen ko bu ëndee 5000 baax na 200 baax na 1 million baax waaye nag bu mu tax ngeen bëgg a yéegal paate ñu jigéen ñëpp 5000 déedéet comme sàll maam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yooyu bu joxee 2500 baax na alal muusii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ni la buñ ko defee ñëpp am jabar waaw kon sama gars yi ñëpp takk bu ne woon ku ne te jigéen ñi am na ñoom ñoom it ñii la yàlla waxee rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay matérialiste lañ waaye am na ñoo xam ne bëgguñu loolu diir rek lañ bëgg ak buñ xëyee am nañ lekk ku am doom ju tekki su màggee aw la ku am doom ju tekki su màggee aw la tabaarakallah kon alal muusii qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu loolu nag mataaun bil maaruf yóbbal la waaye nga def ko ci njëkk nañ ko rafetal kenn du fas jigéen xas ko saaga ko jënd ko tasaare bagaasam yàlla mu ne loolu baaxul da nga koy def bil maaruf waaw kaay mu ñëw man kat juróomi weer ak nii ma lay tere lii mënoo ko bàyyi waar naa la bàyyi woo gedd naa la ci laal bàyyi woo duma la duma la léegi wol sa papa wëcc naa la wala boog wëcc naa la toogal tij yi da bu sa edd jeex nga ñibbi mu toog dee edda soo xëyee jox ko dépense mu toog bu tuubee nga fay li tiye sa jabar bu tubul bay da jeex salaamaaleykum nga ñaanal ko gaare taxi def ko ci bu ko attanee bu ko attanoo gaare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tag wallahi ndeysaan xaqan nee na lii droit la bu ñu teg alal muhsinina ci ñuy def lu rafet yàlla ne la ku bëgg a def lu rafet na gaddu affaire bii di ko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen leen fasee min qabli an tamassuhunna lu jiitu ñu leen di jébbal am nga jabar jébbaluguñ la ko wocc nga ko waxad faradtum fekk rëlëlal ngeen leen lahunna ci ñoom faridatan can nu ñuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn wàllu la ngeen rëdoon waaw da ngaa nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko allo diw ñu ne allo sa jabar ji du toog ngaay mexe lay dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fay da fekk rëdoon nga ne da nga joxe 50000 yàlla mu ne wëcc nga 25000 na nga jox ndaw si 25000 100000 nga waxoon 50000 1 million nga waxoon 500000 lépp li nga rëdoon ci farata daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxla te it fase naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ne billet yi ci loxoom la nekk uqdatu nikah takkum sëy ba takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale it maanaam jigéen buñ koy maye dafa am kuñ koy bàyyele mbaa bàyyam ci boppam waka su balé ngir ma wacc la motax koku kenn may jigenti amul koku sey bay wé digen fuñ ko manam maye té bayam di dundu té da ko rutta sey bay wé waw digen bu féké mo sey suma sey nak ba ci bayam da ko rut koku maye bax waye bu mu sey koku manam maye ko dul bayam sey bay wé la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante légui lañ dem rap sagam ñu may ñu wëru de parce que ñooñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilifte gi té loola tay fi ba tax légui ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñu jëy bu day mujj yag légui kum dox kum ñax dox ci mbé dina ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fuñ la may ñu no passé galay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñaan kay legi am dam lu di wax la ay ñeemu sax ñooñu may jatté fekk ñun tilu yebuñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn papaam joxe ndigalu may ko wala mom papaam may ko waye daganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwa kër ga inshallah madam de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye bal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay suñu le balu nak fokk nga joxe genn walu la nga digge won wa anta aqwa ngeen balé aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotey guñ war ko jox genn wal lam ko digon nga far bal ko ko yalla lan lool mo gëna jëgé ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jamur tax nga def ko lek ko nak du lek yef jamur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla nak nit dina bayyi lu dagan nak baña dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan nak baña dugg ci lu haram ki jëli dagan lepp nak mo lay tambali dugg ci lu haram motax doomu adama war nañu xamé lu daga nak lu war légui lañu ciow ci ndax plan familial daga na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh da am ndax li daga na wala daga na ndax li war na wala war am na lo xamné kenn du sét ci fiqh ndax daga na daga na dañuy wax ndax war na wala war waye lepp bokk xéré ci daga na daga na am na yu bari yo xamné ñu koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba ga doxon baynakum seen digante ak seen jabar ha ya mi wacc yalla mune bu fatte mba ga doxon seen digante amna jamono yum neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay jël de nga ne sokk ne waaw wallahi tajal la ci yebu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax wax du bon yalla mu ne na bu len def noon julentu def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ne diet am na fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yëpp ñew ba sa buntu kër di la tak fasala tay ngeen di xassante taxutul kon ak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxone sen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ti nga def dim ba tay basir ko gel la taxam ko kon ak xassante bu jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jabar da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen ndeke ci yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli nit julli waré maitrise sa keur yomb la soy julli mi julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli mi julli waré say yomb la waye soy julli mi julli waré dagi xam ak yina ci bir hafisu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbe ko len julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité ci ak njulité day tax ngeen sammu ak say li ci nek waaw te julli go wër day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool day dindi ak reey hafisu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi deesa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati na nak julli takusan de len julli nga ne ha mu ne rawati na nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli bi gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñu xam nga ci gitt ga jema yow xariya wassalati alwusta waaw julli takusan mom li wax julli dig wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli dañu dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk sawtan bi di wax bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gi ci lu ko ci jot jog taw wéj waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok sa xey ndaw bu ba bu ko jote ngaru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gi sam pa so xey bu sel ma jot bo mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jum mo moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay yi
1: جوغي تلولو وقتاني مشهد القلق الأول للحياة خيو خيو بندقي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دنو مبند أسمان أكسوف بندكو بند وشوي بندكو بند وخيرنوي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ko ko def ndax ku dugg sene fek lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal be ak lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du taal bopam kon yoy فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيس رك داي واني ن يالا كو ماغال وتام باي خول باي خلات باي سيتنتال يوي ييب لو سي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر سي خول مو دوخ دو گنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bari bi muy bari mom l'islam ak ñiko weddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xéen yi jappon ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad senu bew ak jiwadi demon na ba ci ñom ñuy feug seen dem ne ku ngeen yaakar ne mo

ak yi demé nik yoy ak yi demé nik yoy mu tuddu li nga xamné wacc na ci Samud ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juromelu tamb bi ginaaw su waxtane ci mujjirimon yi day indi nak waxtan ci ñi am jëm al muttaqun ba kharban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo digge yalla ne taqwa ragal yalla rek am jëm rek lay tek waaw mu waxtan ci ñi am jëm ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin jurom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandarga yi wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandarga yi wone ne yalla kenn la fo wër rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marseille bi samé wa marseille castor mu lu ñuy samé seen lujum yeek yeb nga xani fo xol gis ko tabarkallah non la suñu borom sami yi wone ne yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtani def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko juroom ñaarul tambu bi bu sar bi jeexal mu teje ko ci yalla diggu dit mbinde fi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonné alquran ji xibaaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekkantal ayay ba mu leer leral ko indi ci ay tektal ci benn gu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci nimu ko teurele dafa def benn muqaddima ngeen ko tudde yeen benn introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu sédélé ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dañu indi ben xaj la tambulé aya juroom ben ba juroom ñett ñaarelu xaj aya juroom ñent ba fukk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñett ba fuk ak juroom ñett ñentelu xaj aya fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen boole day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fusilat di firi ben ay bubu dong motax suratu fusilat jog fas ko yene fil di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ño niro ño bok ño and ñuy def ay bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fek ko kon nak nonu la suratu fusilat fas yene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nek ci ay ndiglé yal nang ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy dégg lu ci nek ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy dégg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jërñoo guñ jërñoo alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena

0: ñaari araf la ñi tafsir nenañ yàlla moo xam lim ci nam. Al xuruful mutaqatti'a litanbihi ala i'jazi alquran, sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. Ha ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. Suratu Fusilat. Tanzilun lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanzilun lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquranu almajid munazzalun lii day luñu wàcc la. Luñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanzilun alquran jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a mën a tooñ, soo yore 1000F, 1000F bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkàlla, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom, waaye mbañ ñu topp ci dara. Salaay bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàll. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. Lu nit ñi tooñ tooñ tooñ suñu borom tabaraka taala, ker bi ñu yónnee rasulullahi la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi na ko. Ku tooñ yonent ma daat lay duma ca saasa, boobu logique moom xewi na. وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دوتو مولين دوما موك لي فك جاغ سي سين بير سوما في جوغي نك مونيكو سو في جوغي دوما لين دوما موك لي فك امنا سي نيوم ني واخ استغفر الله الرحمن يالا مو ييرم نييب ادنا سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرم تلو ني جاغو ييرمنده يالا تي دون ييرم تلو ñooñe la suñu borom tabaraka taala di beral seen yërmandef, di beral yërmandem foofee bu alaxira. Kon nag arrahman yërmandey adduna la, arrahim yërmandey alaxira. Yërmandey adduna lu waay jubadi jubadi bokk nga, yërmandey alaxira nag bu ñu ñëwee ba lañ koo joxe dañuy waaj ba noppi. Wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, yéen ñi lankoon beru leen ba ñëpp beru ba beru, ñu door nag indi yërmande. xamuloo ne boo ñëwee ci kër goo xam ne gii dañoo xaw a siis, tabarkàlla dañuy duñu teel a indi reer mbaa teel a indi añ. Déedéet lu tax dañuy xaar ba càlleen yi dem, su ko defee ñu ndaw ku ndaay door a daal di indi daal di taaj reer bi ndax ñee bañ caa reer. Gis nga suñu borom yërmande jiidi rahim su ko naree joxe yowmal xiyaamati day bàyyi ba ñetta naruta mos dem ba noppi mu door koo mosal ña ko war a mos. Lu lay wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, bis ba yàllay wax wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, yàlla buñ bokk ci ñay beru, yàlla nañ bokk ci ña nga xam ne dañuy taxaw mbaa ñu toog fekkee tiraanga ja tabaarakallahu am ca seen wàllu yërmande ja daal di ñëw ci ñun. Kon nag ñaar yaa ngoog arrahman ak arrahim tabaarakallah. Suratu Fusilat aaya ñaar, yàlla mu ne it kitaabun lii de ab téere la, kitaabun lii day ab téere la, bu boole mboole mbaaxi àdduna, boole mboole mbaaxi alaaxira. Fussilat, te it teqantal nañ, teqantal nañ ayaatuhu ay aayam. ay tekantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte bi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bare ba alquran di tudd na qur'an nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran mu la bëgg wax qur'an motax qur'anan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax qur'an moom rek ngeen yu ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang ah moom la gëssu bu mbokk ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool fo di aw turam te dok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliard lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah khurtubiyek tabariyek yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisan alarab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ka arab so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yemb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala lu waangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gay moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngoy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalaatu wassalam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko bun ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين كسرتي كندا بو عرب teqantal aya yi mu nekk lu nottal arab yi ndax dafa koy ci balaxa arab képp koo xam ni kii amuloo ak mos ak xuut ci ay sekreem doo ci mën a géeju noonu lu dul nga nekk ku xam alluxa al arabia ndax ni ñuy tëjee wax ji moom mooy mel noonu moom alquranul karim moo tax du rek da ngay daal di ñëw rek daal di koy songu tabarakallah moo tax sottandiku ko it ci ay wax yeneen bu ñu ko defee ci tubaab traduire alquran ji léegi nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du li jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a moo gën a bëri ay maanaa looloo tax Mam Moussaka rahmatullahi alayhi doon ko firee lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram damaa nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yal na yàlla yokk ko yërmande surtout fusilat aaya ñett alxaan bi mu ñëwee nag ñu jox ko yonente bi alayhi salatu wasalaam mu nekk bashiran moom alquran wa nazira waaw bashiran di bégale ñi ko gëm te nangu koo topp mu ne leen yéen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nag su ma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine diine rek lay waxtaane nasiran nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraatekat bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraate kenn du fa tiib kenn du fa jàq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu moom ay mbaaxi nit rek lay wax mbaaxu Aboubacrin wala mbaaxu Khadija wala yu demee ni ki yooyu moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi naan carotte ji day rafet na ñu ngi ko jënd marché ba marché sàngam nawe ji day rafet na jën yi de nangam tiim bi mu tiim bool bi di tagg ni ñu toggee ceeb bi loola du jëriñ waa ceeb bi dara kooku ñu ko tiim dara loolu mooy bashir nazir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk ne gars yi raxasu leen ñu sukk ñëpp raxasu sukk mu ne tibbu leen ñu tibbu dëgg la coono ya cee am ma nga cee am waaye ña ngay jëriñoo ceeb ba tabarakallahu ngeen baal ma yéen ndaw ku ndaay kon bashiran wa nazira mooy waxtaankatu diine ak waaraatekat waaraatekat léeg-léeg ma wax loo xam ne ñëpp dañuy tiir seen gémmiñ bu ne ma ci yàgg rek ñu ne monte li mu wax day dëgg la de bashir nag moom du wax yooyu moom moom mën na fee am ay yaat yu yàgg yàgg yàgg kenn du yëg ni da ngaa sàggan pour moom ñëpp a baax rek tabarakallah bu ko defee bashiran wa nasiran da nga leen di boole waaye boo ci jëlee benn rek du baax fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aksaruhum lépp ca ña ko xam fahum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg ñu daal di du mooyu alquran nangootuñu koo jàng nangootuñu koo dégg boo demee ci Abu Hiyan ba muy firi fa arada aksaruhum fahum la yasmaun mu ne almana arada aksaru ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilmi walakin lam yanzuru annazar altam bal aradu fahum li iradihim la yasmauna mahtawa alayhi min alxujaji walbarahim ba demee ca tafsir bi ñu tuddee albahru almuhit jukkib juróom ñaar xëtum ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett coocee la ko Abu Hiyan wax tabarakallah mu ne bu bëggee tekki ne du mooyu nañu moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole ca mbaruñu ko gëstuwuñu ko seetuñu ko sax dañuy dégg ñu naan alquran rek ñoom tam ñu naan alquran rek dal di koy du mooyu tabarakallah so demee ci alqurtu bi mu ne assuratu nazalat taqriyan wa tawbiqan li quraish fi ijaasi alquran fahum la yasmauna samaan yantafiuna bihi moom tam ci tafsirul tabari jukki fukk ak juróom khatum ñet témèr ak fanwèr ak juroom ñet ci la Qurtubi wax lool mu né sar bi dafa wacc ngir Quraysh mu fagn ko ngir Quraysh mu gëssum ko ndax itam dañu du moyu alquran motax du ñu ko dégg buñ koy mëna jarino dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektalé ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jul tit war nañ ci amana jang lu bare bare bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meunaguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tux ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li leen dal warta dal kudul ñom ñi li leen dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté yunit bi ali sallatu wasallam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi gi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal kudul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti loolu ñoo ñu wax fa'mal inna 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alaihi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam nit la mbindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wutale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul ne nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yunit bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da nga len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xam ni do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xet bokku ñu waso na nga len ko wax ci ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dagn ma wahyu nak dagn ma wahyu dagn may gey waaw dañ may déey te duñ leen déey, wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee. Bul ko dégg nag defe ne dañuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ne doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw, maratibul hidayati. Yunt bi daal kon yàlla nee na ko, waxal nit ñi ne leen nit nga, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw, lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat aladilla alaqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala. Innama li fi nekk dal ilahukum, sen yalla ilahu wahid, benn yalla rek la, yalla benn yalla rek la. Innama ilahukum ilahu wahid, sen yalla ji benn yalla la. Baddu bi sen yalla ji benn yalla la. Tabarakallah, xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am, waaw, nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii. Loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daal di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul. Aaya fukk ak juróom yàlla neen man istada ku ne cig njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi, boppam la jubal ku ne cig njub, njub ga yaa koy añe. Wa man dalla ku sanku, maanaam ne ci kaw réer, fa innama yadullu alayha, la mu sanku bakkana ma koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israa'i, mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Ma waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yàlla ca kanam ñu leen ci ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. Waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla, loolu dëgg la, waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne de lu am nit cee, loolu tam dëgg la, waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus, dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla. Waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min surati alfatiha ila annaasi, lim ciy wane lépp soo ko boolee day wane ne doomu aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. Daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya, liberté goo xam ne dafa mu sukk mu di ko def. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. Yor sa biteelu sàngaran naan ni yàlla ma ci xéer, dëgg poosu jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur. Déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut, ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. Kon daal man ihtada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi, boppam la jubal. Koo fi seen muy góor-góor li ci njub santal yàlla. Wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha, sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. Nga ne yàlla ne waawaw. Wala taziru du bakkaaru waasiratun, bakkan buy bakkaaru wisra oxra, bakkaaru beneen bakkan ba. Maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee, yàlla ne lu mu du am mukk. Lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. Loi adun nag loi nature bi mooy daw, mooy alqawanin alkawniya. Fii li daw adun
1: moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw alakhir nak moy bakkar du war loss morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhira wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar du war loss morom ja kon fi ci aduna loi balé moy valable fi ci alakhira loi bi moy valable ñaari nak def len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war loss morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhira mom dong na tabarakallah jigen jo seen muysal yu dak na la wor ni ba alakhira mom dong na wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wor ni ba alakhira mom dong na gor gu fi lettu it su alakhira yow dong na wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bu ko xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram ba ko xamni ki jigen la taba ak jigenen kon bokk yu xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina jiduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da fu ri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne duñ defé ni ndax yow xamo dara tabaaraku ta'ala daan ne yoonte ba tekkal say bagage nga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yoonte ba la tek ay bagageam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunna namme an nuhlika ñu duma khariyatan amreeru amarna dañu jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ñu seen kal li nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasakh fa fasakhu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaat neexit yaak yooyu ñuy topp fiiha neena ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daa di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñun ñëpp ñu alko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux al qurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee xarnu nag ña nga cay jublu ña dund ci biir xarnu boobee ñoom la yàllay wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nooxin ginnaaw ba noox deme jamono noox yàlla alak naw xeet ginnaaw noox yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarakallah ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaaw naag ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekk ci koo xam ne kii ku ko xam la tabarakallah yàlla ne man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg suratu israa'i aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu al aajila ku àdduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci àdduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla nee na koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi àdduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maana saw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àdduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye liman nuridu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakk dakk ko ci yermand yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir yalla yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigla tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox na ci takku sangi seen bu wok ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sa wara koko dal di yo bañu wa ay mbokam bam wax len lam len wax limuy tek moy aya ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor al nit gutoy di kos la nga war def noy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ba nangu al nit gutoy gogi ndax bis bu agi gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata ku al akhirata xajuk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah man dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ci yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al akhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu def jefi al akhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay kayitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggéelo kum nar ta fay aha kay yalla dana liggéelo nit ba nopi te du ko fay loolu al alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye al akhirah yalla dana nit dana liggéey bu ñew al akhirah yalla du moko loolu bo jangé sax al hataka adisul qashiya wujuu yawm shin qashiya luñ tay tak aamilatun nasiba waya tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti mutu bi yalla xiyam do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yek yefay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xey won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nek mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappel légui daal lay yobbu fo xamne fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kay di baax lan moy ke di bax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass bamu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ni di jëf ngir al-akhirah wa haulahi ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji sagam sagam bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demon yamal khiyam nak loya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox dede parce que nangu lo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ne yeen yena bax kon yena koy am dédé tabarakallah légui nak sénégalais ndaysan di ñuy natti nonu buñ la gisé nga auto bu rafet ñu défé né yow tabarakallah jégg nga sa borom wayé jégg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radhiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu giñé mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat wayé na bari waana nit borom la di giri garam bu yegg raay muy wott ci suuf néna tabarakallah bo demé ci suñu borom mo mbiré ngaan ñofa tollo daraja lool tam ab hadith la bo xamni bi yëneñti bi noonu la ko waxé sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanné ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna nit nit ni gënante ngi seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muntu xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad par ben unsur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah al-akhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënté fofu mom neena li ngay gis fi la nga gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugee yi la taj'al bul def yow mi ko beug ma allah di bolak yalla ila an akhar benen yalla surati isra ayat ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolak ak benen yalla ila an akhar jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolak yalla ilahan akhar jenen yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu gecce tabarakallah de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecce gecce moy kuñuy setan ko xamni ki lo dugg yalla def man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-islam wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiyah muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lang la ko ko tek ma nga joge ca ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te say wajur amuñu dara, wala xam dara te say wajur xamuñu dara, mba nekk ci dara te say wajur nekkuñ ca loola. Saa bu defee rek seytaane moo lay xebloo say wajur, te lu say wajur nekk ba nga fekk leen ca ñaare loola jig na leen tabarkalla. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ñaar ñettel ba yàlla mi ngi lay digal nag mu ne imma benn sa ñaari wajur. Yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko di dund alkibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp. Fi jafe-jafe ñi amee mooy bu sa wajur wu góor nekkee ci ak mag, mbaa sa wajur wu jigéen nekk ak mag, aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund te nekk ak mag. Su boobaa yàlla mu ne fala taqul lahuma, bu leen wax uffin mas, bu leen wax uff. Gis nga wajur bu ci kenn nekkee mag tabarkàlla, lu tax yàlla indi fala taqul mooy wax ak si wajur dafa jafe. Rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko, mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko, mbaa nga man lu munul mbaa nga yaakaar ne munu ko, te loola nga xam mbaa nga mën ko mbaa nga am ko mu jógu ci seen barke ñoom ñaar, waaye seytaani moo lay jëmewoon ne ñii yàlla supérieur. Yàlla mu ne su boobaa wax day bari, te it am màggat day bari wax. Màggat mu bariwul wax moom amul, te nu nit gën a màggate gën a bari wax, nu nit gën a màggate rek tabarkàlla gën a bari wax, gën a naqare yor. Kon nag su boobaa falaa taqul lahuma uf, bu leen wax uf. Waa ji ñëw ne Seigne Fallu ne ko man de sama wajur wi daal bu jigéen wi dafa lakkale lool moom daal tabarkàlla. Sëriñ ba ndeysaan Serigne Fallu Mbacke ku mën na tontu la ne ko waaw dana jooy guddee sa wajur wu mag woo dana jooy guddi. Mu ne ko addee Mbacke mu ne ko demal toppatoo ji, ndax yow daa nga jooy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbalee guddi jooy rek tegagula lu métti tabarkàlla. Fala taqul lahuma uffin, te baatu uf gis nga ni mu neexee wax. Bis boo sexee sa tuñ yi mer soo ko walee rek nee nga sa yaay uf, te boo ne ko uf mën ngaa dem sa wala. Kon mer ci seen kanam sax jaa dugut. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, bu leen gëddit. Waxul lahuma, na nga leen wax qawlan karima, wax ju tedd. Na nga wax ak ñoom wax ju tedd. Waxfit lahuma, na nga suufeelal leen janaaxa dhulli, mbaggum toroxlu min arrahma, mbagg mu jóge ci yërmande. Waxul dee leen ñaanal naan rabbi yow sama borom, irhamhuma, maa ngi lay ñaan yal nag ma yërëmal sama ñaari wajur, kama rabbayani, nañu ma yare woon saxiira, ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree bare bare yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur. Yor leen ci rafetal, di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd, di wax ak ñoom wax itiraang, oyof ci seen kanam, toroxlu ci seen kanam, yërëm leen, di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo. Tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum, seen borom moom rek aalamu, moo xam bima fi nufusikum, li nekk seen xel. Li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur, yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina, bu ngeen baaxee lan ca seen xel, ngeen defal seen wajur bëgg koo defal lu baax, moom mu jàpp ne lu baaxul la, mu mer ca la ngeen def, yàlla mu ne loolee xam naa ko. Fa innahu, yàlla kaana nekk na lil awwaabiina, ci way dellu yi ci moom ghafuura, di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex, yàlla dogal gisuñu ko noona ci gireeroo, yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon, waaye na nga yëg ne yàlla nee na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla. Waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen, waxuma la dara, waaye boo màggee danga am doom ju la dënge. Yunt bi ne na kosiyeen, ñu rañaan ko teg ci suuf, daay rañaanoon bàyyam teg ci suuf sallallahu alayhi wa sallam. Nee na kosiyeen rek doom ja nekkul rañaan na ko suuf cet, na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam na ko suuf cet. Moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal, daa di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti ceeb ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi, mu daal di ko fay wax ci bëgg a dëpp. Bàyyi ji daal di koy woo ba muy ko, mu ne ko kaay, mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut. Mu ne ko ah lu tax? Mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon. kon so ma sanni fi ci barni fo yowma la nga xamni mu la defal sama pap rek day sant xale ba dal di joy dal di koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah dal di ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba barni mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama pap ney sant tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagum yermane tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppe aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowooxee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fadalika alladi yadou lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut alaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul alaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki say mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur nopp ci say mbokk nopp ci miskin aju tukki ci sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la moy ko dox moy mu dox la ko xamne kula jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tamzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanun malahu kullahu fi alhaqq lam yakun mubassira ولو انفق مدا في قليل حق كان مبذرا مجاهد من بنيت جلون علام ييب تك كو سي فيم كو ورا تك مي يون سني بروم تبارك وتعالى كوكو نيكول ام صاح من وايل سو جلون نياري لوخاي كيب كيب ديف كو في جادو سو بابا نيك نا ام صاح بمعنى بو بن واي دون تخاول بن فوق ak sabar wala fural wala yeme ni ki yoyu nga dimbali ko ca abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin choko abalon pak mu ci xolli soble yaangi ca bok choko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd yaangi ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loolu lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw tuddul fi tuddul fa wax say mam wax yi wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla né nak non nak mom bul ko di joxalé ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wa ala djoju té ko xala la wax nga jox ko kon bo jox

wa anzirhum yalla mune yonenti bi waani kuppulen fatali len yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina liki def rek ñuy melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mune li ci def ci guddaay mooy digënté baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ñu sutante neena fi ñu ne yent bi ak ci aduna tukke noonu la tollu waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtun waaye tabarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax awañ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñal ma jeex moom weñ ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu calxuraan ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaasu miina ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy filax dool ak njàqare moom mumtaliina xamman wa xasra si anul makrub gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tur mu yebal ko ca wana wa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla yi wax yi ma dema ci tashiil

0: tabaaraka wa ta'ala. Suratu Ghafirin aya nyafuk. Suratu Ghafirin aya nyafuk. Yalla na ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima topale na awalam yasiru fil ardi ndax dañu musta tukki fayanzuru ñu mëna xol kayfa kana nakalay nekk nakalay mujjé akhiratul ladina njeexal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu jitu won nañu melam ñaan nga tukki dem ca ñaan séti leen fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaaraku ta'ala xol ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nekk xol seeni doom seeni sëf seeni dukk way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qabli ñu xol ne len jitu won toñ kat yi jitu won te dan toñ fu muju ñoo ñoy ñan kanu hum ashad minhum quwwa ñu upp doole ñu may toñ tay kanu nekkon nañ hum ñoom ñu jitu won ashad minhum quwwa upp doole ñi toñ tay waaw da nga gis ne san kuy toñ yalla tay yalla jël fi kula upp doole fuuf gën la reuy ñu ngi ñu rob denc ko tej yeb jubut pandu jubut dara xew na ñoo nag yow di ko toñ te yalla jël na ko mu gën la reuy upp la doole upp la kàttan kaanu hum ashadda minhum quwwa ñoo la upp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëppoon kàttan wa asaaran fi l ard ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa ta'ala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa ta'ala montor bi du yëg ne yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam ndon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su ñu ne bi nga doon sole moom du yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa ta'ala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu jaara ñoom nee na yéen nañu bàyyi fa dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu metti tabarakallah gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daa di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daa di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daa di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bi sunoo bi ñun ci seeni bàkkaar wama kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. Borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee, wama kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma, amul kenn. Wama kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu buggee duma fukk am na pexem duma. Tey tabarkallaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen. Xam nga fim ne tabarkallaa yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. Surtout Ghafir aaya 21. Zalika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen, kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayyinat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàng yi mu leer ma, fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yi indi lépp. Fa akhadhahumullahu, yàlla daal leen di jàpp. loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wama adraaka mal xaaqa, saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla. innahu yàlla qawiyun, ko am kàttan la, yàlla shadidul iqaabi, ku tàmbugal la, ku tàmbugal la, mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ci génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko. Yooyu yépp mbugal mu métti la, te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la, donte dañ ne la àlgan na nga jëmit yoon wi dafa raglu. noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Xaaju Njaga Ndiaye di waxe, mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme, te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. innahu yàlla qawiyun, ko am kattan la, shaddul iqaab, ku tërëmbugal la. suratu Ghafir aaya 22. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkale, ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la. Mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi, andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. bu ca noppi tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya, ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya 23 ba ci aaya 50. yàlla ne wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina, ca suñu aaya ya wa sultaanin mubin, joxaale ko it lay yu leer addalail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira, muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. wa laqad arsalna Moussa, yeboloon nañ njàmme bi ayatina, boole ko suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni, wa sultaanin mubin, ak kiimtaan yu leer. bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yeg la mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. fan lañ yónni woon Moussa? ila Firaawna, ca Firaawna. wa Haamaana, ak Haamaan,
1: wa qarun aqaru
0: ci ñet ñi la yalla yoni won musa fir'auna hamana qarun ñet ñi fir'aun at-taghi al-jabbar fir'auna mo nekkon murba njitum rewma hamana nekkon ministre bi jitu ministre yep qarun nekkon borom alalja wa borom alalja te bari lol motax bo demé ci tafsir buñu wax al-bahr wala borom xam xam buñu wax al-bahr ci tiram mune wa qassa qarun wa hamana bi dhikri limakanatihima fil kufri wa li annahuma ashharu atba'i fir'auna bo demé ci al-bahr al-muhit jikib juroom ñaar xatum ñentemer ak juroom fuk ak juroom ñent ci lako suñu borom tabaaraku ta'ala wax mune yalla ngi yoni musa ca fir'auna ca hamana ca qaruna fir'auna nag kera ba mu faloo ca misra ba ni estuwar bàyyi yam doon def ku toog misra foofa tudd fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk fir'auna la tudd hamana it nomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la woon moom nomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu lañuy wax Musa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munu dara jabarkat rek nga kaddaab nag alkas bu muy wax ju dul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kaasib yemoo ci kaasib da nga koo weesu kaddaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kaddaab lil mubalaga waaw ñu laal saahir kaddaab suratu ghafiri aya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bilxaq ci dëgg min indina dëgg gu jóge fi ñoom yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaaloo ñu ne uqutuluu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqutuluu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku yeddi Moussa nag ànd ak fir'auna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqutulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu
2: واستبقوا الإناث للقدم للقدمة ولا للقدمة بلن ري غورني نخ اي دومي دوباريتي بلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانيكو بدما تي تفسير الساوي حاسيت الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتم جروم بن من ري جي بوكوت اك ري غوندك غا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won na ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galankor li Musa di def politique Fir'auna politique Musa man ko ci na Fir'auna dello ci wat ray gi nak ndax mu meuna ay nit ñi al iman ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu nag Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni derajam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yëm métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko aasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tegle kon Firaw na dafa demoon ba lort ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi booba mooy gu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haha wala haha alqatlu gayru al awal bokk te gu njëkk ga kon ñaari rey rey la wa tabarakallah yàlla na yàlla rëbb Firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaw na wama kaydu alkafirina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illa fi dalal lu dul tig tànkute lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem tànkute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay pàq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydu alkafirina illa fi dalal alkaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek wama kaydu alkafirina illa fi dalal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom ba yëfee métee nit ñi teewul ñuy continue di gëm Moussa Firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qaala mu firawnu firawn daa di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaruu nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaruu nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne Firaw na mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa na biyu la Firaw na mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firaw na rek waye téwul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw ni lii mu taxawal, kon nag biisu ko reye nii. Yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa, wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. Mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. Inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal. Waaw, ndax dafa tërëlun politique, mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii. Mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko, ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. Ne ko waaw, ak lan? Mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. Damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra, loolu laay bañ mu yàq ko. Ah, ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la, moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. Mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru, ndax dañu lay rey. Tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ

0: du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndeysaan
0: qalu khale nako tab na'budu ilahaka na'budu ilahaka sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahaka wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi nisan walakum yeena naram mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñoom dem nan yobu lañ defoon walakum yeen ñi yeen naram mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kan dulen lajiin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñoom yalla wax ni wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon neeku ci présent bi mën la yaa ko def futur mën la sa yoon neeku ci mu jeex tag moo tax soo ne la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añe yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw kenn yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéey yoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat waaw moo tax kenn ku nekk ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tour waaw te binde ko yow nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo musiquee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doomit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan yow waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne aamanna billahi gëm nan yàlla
1: وما أنزل إلينا أكل نواتي جنون تموي القرآن وما أنزل إلى إبراهيم أكل نواتي إبراهيم وإسماعيل أكل نواتي إسماعيل وإسحاق أكل نواتي إسحاق وياقوب أكل نواتي ياقوب والأسباط أكل نواتي صديق وما أوتي جمن لنجحون موسى ينتي الله موسى وعيسى جمن لنجحون عيسى وما أوتي النبيون لنجحون ينتي يب جمنكم أجل الميلا وردف مم جل ممنلا وردف دفك بن ينت من أن ينت يمتي ولا جمك جم دارد ديجا القرآن جم تري إبراهيم تري إسماعيل إسحاق ياقوب سبيه تيري موسى تيري عيسى لب لنجوك بيونا تريك نجمك واو من ربهم جوغت سين برم لا نفرق لنجو تقل بين أحد ديگن تكين كن منهم تا يونا تيا ونحن له مسلمون يالنك لنجو أمدو يالنك لنجو أمدو جم يونا تي أمدو ليالا fayn amono buñu gëmé non la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gëm bi ci lola fa hadith daw jubli ku gëm li ngeen gëm jubna yalla néna ku gëm li ngeen gëm jubna mu yalla quran way inta walla buñu dumo yo bañ ko gëm fa inna ma li fi nek subaba gëmatuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibhatallah julit ciubug yalla lay yor sibaqat allah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci benn nda si bokhat allah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allah si bokha kan mo gëna baax ci bugu yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ci bugu gën ko baax lek ci bugu lu ci bugu moy couleur melawi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi jall te gënu len ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yin mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu li selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj len a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam wa man azlamu kan da ko ta toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature nga wax sédé kenn daxulato kuy sédé da ngay sédé dëkk bul na bu dëgg ngir ki ngay faral motax boy sédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé bu ñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu yalla jé li ñu doon sédé lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah ñoo jarno leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bakki lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salaam ko defé jigen ñepp am ci kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخاف الانجساكني عما تعملون تلك الدف تلك دمني قايويا أمت أو خير لن وقالنا وليد مبارك قد خلت وين لها موم ما كسبت لن فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو wala tusaluna yeen kenn dalen laaj amma kanu lañ nekkon ya amulon don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jexal nak ci yahudi waaw qas na len wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahu wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la sa yaqulu subha ali sallam bimu ñëwé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wër di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu jublu fi ñoo ñu mutti lay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala ku day dof ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko tapum daf dengen sa xolati ko wax bu ñib
0: ñeppey say ko sey lay def ba bu ñeppey say kay ko sey rek dof
1: kon do fi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim lati kanu ariya
0: bay bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mune jul len fa
1: ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu néw do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def
0: yalla né waaw xana momul momul dépense
1: waay yalla yi dublul fi ñu la lu tax mu né mamum fi mamum fi
0: yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu jëtek
1: wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lan len def yeen julidi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu upp wartu yes lay leysan xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu upp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen ngeen nek ay shede ala nas ci ni jibu yamul khiyamah yeen xetu muhammad ali sallatu wasallam yina wara shede nit ñi bu yamul khiyamah
0: ha kon war nañu defar waat
1: nara dem ba yamul khiyam yalla nañu ala xetu muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yene shede xedi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na rasta man la
0: ha kon do tane xeer yele
1: am de waro ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy def waro ko def yu tuddi ak yu soy soy andi waro ca bok gisulo ñuy ay iliman lek taaf ci mbedd mi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye yeen man lek taf ci mbedd mi adiyede lo l'islam da koy jere ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk ko muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan gaay nako
0: waaw parce que dafa am noy war amel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy lek ci mbedd mi het ñu lemi ko yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musfa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw ko ñepp séré ci mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssan ko mëna jang ba ويكون الرسول يونتي بي نيك عليكم شي شهيدا دي لن شهده يونتي بي مولا ورا شهده صلى الله عليه وسلم متاخ كوفي شانجي سا تور بولن شهده nga dug كوفي شانجي سا ملو بولن شهده nga dug ناخ دولا خامي متاخ باي لن خيسال بو خيسالي سيدنتي بي مالا يونتي ورا خامي بو نيوي داي اه كي يولا nga lan mané مولن نو كي ديو ها nga yag fa fayyad chee kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun melna mel tudd nañ su doot bo fa tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam
1: yalla yalla fay len
0: kon yunus bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né de len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp
1: day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñet duggal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarakallah jar nay japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatu allati qiblatu nga xamne kunta 'alayha tan nekon defuñu ko illa ludullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u ar-rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci ke wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi jurom ben wer dal ne ko bayiko jublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lu yomul bo fi amé ben serign nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serign bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni mais oustaz sal day sadlu legui oustaz sérieuxul quoi waaw ben masala kat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yag meuna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna djogi dem ci may loko moy do ci djogi mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allahu yalla nekkun nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli yi gën dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gam ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lol ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dal le fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram ta walli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek sahaba yu julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi lañu julli jublu won ay ci rek ñu ne wéré ñom ñep day sant djiblu fi Allahu akbar ñu ñoo degg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saat mais waaw saat mais bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndey sant radi Allahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mukk ñom sa bay huma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meuna nek nun la def fa wallu jubalalen wujuhakum sen kanam shatrahu fakabada wa innal ladina tan nga xamne utul kitab joxon len tere yow dal nasara la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekkul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna liñu def yalla sagane wut liñu def wala in atayta bo joxon allazina utul kitab ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatukum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu def allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tax xibla nasrani nasrani duñ tax xibla yahudi kon ñen ñu nekk seen xibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawdi gisan sukkero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge lamina zalimin yaang bok ci ton kat motax yoonu bi top sen xibla allah subhanahu muk allazina ñi nga xamne ataynaakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xamnañ yoonu bi ya'rifunahu xamnañ xibla ci kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom non ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeenti yalla mune ginaaw du allah ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonte la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mu ne seen soxna yi yéen yahudi da leen di wax ki sa dom rek nga nangu kon buñ leen waxe ni ki yoonte la war ngeen nangu lu tax ngeen nangu leen falli ndeysaan wa inna fariqan ti anna am mbooloo minhum ci ñoom la yaktumuna al haqq dañuy nëbb dëgg gi duñu wane yoonte bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونت بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

koo xam ne mooy àll si nekk fa dañ ne ah suñuy xalaat looy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umil naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppee ñu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatin anama allahu alayhim almaktubu alayhim ak abdalum ñoom ñu nekkaat fii rek allatina yumnu bil xaybi li tàmbali ci aaya ñaar ba aaya juróom ina allatina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di gës yaa yoon naas ci biir ab sadaqa i yéen nit ñi yéen nit ñi nite wuur leen ne lenn njub amul kenn si rekalapaan ci ko ubudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa saral groupe bi nga xam ne al maktubi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne abdaluna sànq na ñu kon yéen rek laa ci am comme yéen rek laa ci am nag ko ubudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maktubi alayhim wa dalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci ay ñaar fekk juróom benn nga kàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex nit nit ak xuma bayna al yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko deesee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak li istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara njëkk ci ràng bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masibatum min indillahi xawrun law kaanu yaalam moo di ba leen ab yonent dikkalee jëlel leen lam leen déel fa yàlla boo fa la tàmbalee ba dugg ci wamaa kafara suleymaan waaye te jeexale ko la masibatum min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toolu yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mu na wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sobla muy ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi sarati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu atte bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dul dund jàmm kooku tam mooy atteb juróom-ñaar bi yaa ilaa sina aamanu kutiba alaykum kum la qisaasu la tàmbalee ba ca walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaquun juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla farat

0: mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tul sa morom ñëpp jaaxle loolu faacaa ko mën a rek lépp bi ñu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju mooy bi mu lay waxoon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tambali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy firbu man allahu aalam bi muraadi yàlla xam lam ca nam waaye doo wax ne alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki naka noonu kon atte yooyu boo dikkee ci suratu al imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk a tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ak julit aay ñaar fa juróom ñett la tàmbale jeex aay ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaxidu al mu'minuna al kafirina awliya jeexite wallahu ala kulli cheyin qadir ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar inna awwala baytin wudia linnaasi li tàmbale wa man kafara fa inna allaha ganiyun an al aalamin jeex soo dee seetlu nag ci biir al imran bi ñu nekkoon léegi tabarakallah te yàlla baax sañu ba ñu jeexal ko mooy moom tamit dafa ëmbaalee aqida ummu sharia bi mu ëmbee sharia bi mooy wax na ci biir alxaj wax na ci biir jihaad lu mel ni badar ak uhud wax na ci biir ate riba wax na ci biir ñi nga xam ne ñoo bañ di joxe azaka wax na ci biir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ma ko waxee léegi daal di ñëw nag ci aljanibul ijtimaai wax ci lam ci wax daal di dugg ci li nga xam ne mooy ahlul kitab ak nasara wax ci moom it li nga xam ne moom la ci wax muy kon alquran soo ko dee seet jokkaloo boobu mu jokkaloo ak ànd boobu mu ànd nga xam ne lenn lu nekk fam taxaw foofu la war a taxaw saaru nekk ñu log doog borom ja morom ja bu la pren rombee wala lenn loo xam ne luy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mën a lonkante mooy benn boucle bi dafay nekk loo xam ne day tëju benn bi nekk luy lonke liy lonke lonk ci liy tëju su ko defee ñu ànd mën a dem moo tax soo dee seetlu bu saar di jeex beneen saar di ñëw ñu lay waajal saar bële su ko defee loolu soo demontee ci saar ya ca sorut ca yu ndaw ya mala boog ca saar yo ca gën jële suuf da ngay gis ne boo ñëwee ci sorutul arse wala sorutul takasur wala sorutul humasa ñett yooyu li ñuy jokkalooxe dalay daal di wan ne tabaraka wa taala yi muy tëral yëpp mu ngi jokkaloo jaar ci yoon saar yi nekkut loo xam ne dañoo ànd noonu rek te amuñu lu leen defal insijaam boo xam ne bi moom la jaxasoo bu ko defee kon insha allah subhanahu wa taala dinañu daal di door ci kàttanu borom bi tafsir suratu an nisa muy saaru jigéen ñi wala boog suratu nisa la femme alquran kon nekk loo xam ne insha allah nanu ko jéem a ànd jéem ko topp jéem ko dund ndax question bu nekk ci àdduna si bu ca tontoo rek lam fay indi muy gën a leer ndax ci ko wax du nit yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko wax te it moo xam doomu aadama moo ko dund wàcce ko ci kaw suuf tëralil ko tëralil yi mu ko tëralal soo dee seet nag am solo gu bor am na ko solo tax na ba yàlla saar aay ji gën a gudd ci alquran daf cee régle bam te soo seetloo ñu wàllu bor dañ koo ñeme lool biñuy bañ dañuy lekk duñ ko dund wala ñu lekk duñ fay ak leneen ko yooyu yàlla boral ko aay joo xam ne moo gën a gudd ci saar yi nga xam ne mooy alquranul karim su ko defee dañu leen di jox daje insha allah beneen yoon ci tafsir waaye di leen jox daje beneen yoon ci risaal saxale ni insha allah ndax ñu man leen a jox tënk bii ma doon tënk ci tënkin boo xam ne bii ci lay gën a yaatoo ci kàttan borom tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg topp képp koo xam ne ki mu ngi ànd ak ñun di topp tafsir bi ñu ngi jot seen i wax fii di jot seen i cant ak seen i lettre gépp tabaraka allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla def ak ñu ñu dugg ci sanu hijriya bii junni ak ñeen téeméer ak fukki juróom ñett yàlla ko muy atum jàmm ci nekkoon ci wàllu xarala yi suñu mbokk Pape Dia yàlla yàggal suñu ànd ñoog moom ci liggéey bi di gërëm ñëpp insha allah di nangu di ñaan yàlla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yàlla ko yàlla nangu ñaan yi ñaan ci yéen yàlla ko yàlla nangu wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokk Aliou Sall mi ngi leen tàggu insha allah ba beneen yoon jërëjëf.
1: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا دين لنا والكل لنا

0: ممنون
1: وقت اندي لال لاكو نالا سدوم جاغي قال من لن هي هل امنكم نخدنا لن وولو عليه تكي الا لدت كما امنتكم نملن وولو ون على اخيه كما جا من قبل بو يغ يندي لي نندي واخ كيف امنكم على بنيامين ولقد فعلتم باخيه يوسف ما فعلتم بعد ان دمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد فاخاف ان تكيدوا له كما كدتم لاخيه فانا لا اثق بكم ولا بحفظكم وانما اثق بحفظ الله منين وولو ملين يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظا توتكت وهو تيالا ارحم الراحمين موغن يرم كيفك يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت فكو دفع كون باكو ني دبلو نتاب سن بارام كي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت نيان يالا تبارك وتعالى يال نجمعي ويرجي يرم قدو جفان بني دجواشي بوسات كو تيكاتن برام بي تبارك وتعالى
2: والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دبلو ينجي وان في سورة يوسف موي فكي لسار اك نيار في القرآن الكريم كي ني نيكو تفتلي تي كامل بي جانغون كو عقيين باقي تي جروم بن فكي آية اك نيانت في سنو برام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne yusufa ak ñi doon liggey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñewé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusufay def ba tiya rakam joj ñu tuddé benyamin dañu dal di jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسيوان وايي لول ليب دارا نوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت تي سين ركاجي بو نيي نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la yusufa da lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbinañu kekki nañu mata'ahum sen saakoya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggan jënde won pep ruddat ilayhim delo nañ len dañu dem dal genné pan yi ekki saako yi sorti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mbus gu daanu nirok sen mbus ga lol ñu tekki ko fek lañ jënde won pep delo nañ len mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciep bi nga jëndé juroomi toni ciep ba nafi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciep bi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégi fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la lañu jëg gi lako maya motax bañu yulle saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu ne ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun lu ñuy sakkooti, ñun lan lañ bëggati, seen bàyyi neen lu xew. Ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma, ruddat ilayna delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi. Di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone. Ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna. Wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi. Wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji. Wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon. Ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon. Benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot. Ñaar, yor sa rakk. Ñett, demaat ba ca buur ba mu dolli lan la sëfu gëléem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir, natt bu yomb la. Loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn. Loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont. Ñu ne waaw, mu ne taxaw leen. Ñu taxaw. Xaala mu ne leen. Wala boog buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi ji door a tontu. Xaala mu ne leen. Lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xata tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat min allahi gu jóge ci yàlla. Da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunnani da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp. Da ngeen ma ko indil daal su ngeen déegul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf. Bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko. Su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam. Waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam leen. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne dinañ ko indil, ku ne waat ne dinañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen, ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi. Léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen talal leen seen loxo. Ñu talal seen loxo. Góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaale yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy solo bukkut ak yenn Arab ni ñuy solo. Te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jala bi jot lool kaala yi rafet. Ah, mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg. Waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misr ak gémmiñ du ci dugg, ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ, moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar-rajul al-khabra wal-jamal al-khidra. Bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa bani ye, ee yéen sama doom yi, bu ngeen demee Misra laa tadxuluu, bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt, yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn, waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen, kon nag bu leen duggee benn bunt. Wadxulu, dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa, ci ay bunt yu taxalikoo. Nañuy dugg ci bunt bii, ñuy dugg ci bunt bii, ñuy dugg ci bunt bii, ba ngeen daje. Mufassiruuna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiciina iskaanu ahla jamaalin wa xayba. Dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab, ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. Mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. Waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum, mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara, lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen. Wama ugni, mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Min bu duggee ci cheyin, cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen, muy lu tuuta tuut, mënuma koo wàññi, mënuma leen koo fegal ci yàlla. Lii ma leen di wax ne duggee leen bunt bii, duggee leen bunt bii, bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu, bu yàlla nëmut ngeen faatu, bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay, inil xukmu, atte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàlla ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. Bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii, lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox, bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daa di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd, daa ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd, te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far. Yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama ugni ankum min allahi min shay. Loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëjee. daf ne len alayhi tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal ne ci wiru al mutawakkilun ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu men mam mu ñu wax cheikh al khalifa dara ñu wax ne kuy wiru day sey ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng ndu wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yunent la way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi ta'ala min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddi wat waxat ko ci digeenti bu gak ndax ñu bayyi ci xel falen sen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum minallahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damu ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ muna jariñu dara la len sen bayyi waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah min shay jariñu len dara lu am solo la ci walu pas pas lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci sako walakin akthara an-nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla jagle li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañoo tol ngon jot beuteud jot ñaar ñu ne mu boole leen ne diw yak diw yene bokku ne diw yak diw yene bokku ne ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xëcc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuku yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ade ko yé xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom damonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yep bam xamne ki moy mbokam mañu sandi won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man mak yow te dajé gi mën na fi gëna yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax na man ci koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fi xaar ma toog fi ñu namante koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fi raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaajo gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd. Ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada altazamu al adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqidun. Ñi doomi yaaqub yi dañu bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccee mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaaluñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfëndiko nañ siqaaya, jëfëndiko nañ suwaa, ñaar yépp benn la. Saa'un baa'a minna miqyaalu al-malik al-murassa bil jawahir. Waaw, nafaqilu dañuy seet suwaa al-malik potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baa'iru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem, ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii loolu lañ bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu Misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàqati suufu Misra, wa ma kunna saariqin, lu jiitu tey musuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. Tontu na lu am solo, tàllee giñ nañ ci yàlla. Kuy giñ it bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tàllee, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu Misra, wa ma kunna saariqin, nikku ñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi, in kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu pot bi. Xaalu ñu ne jazaauhu, payuk sàcc gi, man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi, ci saakoom fekk nañ ca càcc ga, fa huwa, moom jazaauhu mooy pay ga, kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

ko ci asaman si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nag ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen ga nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka wa taala nee na man mii maa yebal ngelaw ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkàlla ndax borom këram ziaris woon na ko wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaañi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lu suite ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattun bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéenu ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñoo ci suratul hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa inna la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla
ñun nak ñoy def ñun doom adam yi leg leg nit de ñu jiim ko keneen bi maana leg leg nit de ñu ne dum muyé ko lek dum muyé ko ray wala diiw ko liggey yalla neena bu len togn ken man ni mana ku fi de mana leg leg nga gis nit de def ni ngir de ca nit def ko ci deewu ca gis ngeen ba tay ku daanu ci ten de ca ten ba waye gis ngeen ku daanu ci ten genn na cioc dara jot ko gis ngeen kuñ fetal mu de waye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko kon nit mën na def nak sababu lay ray motax ci def sababu lay ray bu ko tak ci nga xamne mom dañoo wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna ñun mu fi ñoy dundal ku dund woon ñu tu ñoy ray.

nga tudd nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la ba mu sax. ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi, waaye damay saxal sama ñax mi, parce que sama gerte gi yow laa koy, gerte gi yow laa koy saxalal, ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dañ koo bëgg. léegi nag yow bayal li lay intéresse, li lay intéresse bàyyi ko fi, li lay intéresse wul da ko ko bàyyi. boo leen fa bàyyi ñoom ñaar, ñoom ñaar ñu fay màgganoo sa gerte lu baax. moo tax yàlla du bayal kenn, yàlla du bayal kenn. waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne ko munu màggal tuddal nelaw, maa lay màggalal, maa lay meññalal. noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi, meññal ko, bu déq jotee yàlla ne du ma déqil kenn. nga jël sa gopp dem ci àll ba déq ba mu set, mu ne waaw comme déq nga ba noppi, naaf nga ko, tar nga ko, kon naaf nga ko, léegi munoo ko wowal, man maa lay wowalal, daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba mu wow comme. mu ne du ma la bàccal nag, du ma bàccal kenn gerteem. léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mu mokk rumbux, bi mu mokkee rumbux nag yàlla tabaraka wa taala ne la léegi bàcc nga ba noppi. mu ne waaw, mu ne ah léegi du ma la ko jëril. fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca kaw daal sooy wàcc, man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xàjjale la ngooñ mi ak gerte gi. waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi. bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xàjjale ngooñ mi ak gerte gi. soppar na yàlla ne la waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jëyee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def. loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. léegi damaa bëgg ñu séddoo. damaa bëgg juróom-ñeent yoo wëñ nga dindi benn ba jox ma, ma jox samay faqir. allahu akbar. juróom-ñeent yoo wëñ nga jox ma jox benn ma jox samay faqir. da ngay gis ku bàyyi ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. mooy tax bu déwénee ne yàlla ne ko maa ngi la fiy xaar. bu ko defee mois de mai jot yàlla tëye taw, mois de juin jot yàlla tëye taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax. ma ne mbokk yi yàlla tabaraka wa taala ku jar bay xel. moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha. ci ko ko neex, ki ko neex kii mooy kan? mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmt li mu defal ko ko. waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ciy xaar yàlla du jag mukk. inna allah la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. yàlla defal kenn lu loo xam ne lii yow mën nga ko. waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor ne yàlla dina defal li nga mënut. inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarati wuri li ulil absar ci ñi am gis. képp ku am gis war nga xam ne baykat dii kay ni mu gëmee yàlla tabarkàlla. te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara wu ñuy taal. bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqia da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. yàlla teg ca ne zuyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. zuyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi. baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. kooka ña ngi koy jiin cheytaane. am na ko rafetalal nit ñi. lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat, xubbu shahawaat bëgg ba neex, bëgg ba neex min a nisaay ci jigéen ñi. yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen, bëgg ba neexoo jigéen. moo tax yonent bi salaa sallam ma ngay wax ci hadis ma taraktu ba'di fitna adarra ala rijaali min nisa akhrajahu al-bukhari. nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. xubbu shahawaat min an nisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndamb, al muqantara yu ñu ndamb, ndamb yu ñu ndamb, maanaam denc bu ñu denc rek di konte ka wañ ñi. al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool, waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte. moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa, paskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët te jëwee lammiñ. alladi jamaa maalan wa addada, foo ko fekk ma nga dajal al konte rek, konte rek. te it nag yaxsabu anna maalahu axlada, yaakaar na àll dina guddal fan, yaakaar na àll ji dina guddal fan. li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy konte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards, te it projet bi ma def nangam la, bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards, parce que revenu bi lii la toll ci nangam. bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3x6, moo ne àggee nga gis muy compté ba l'an 2007. waaye léegi kan moo ne ko moom dana fi nekk ba l'an 2007,
moy konti bi yahsabu day yakarne an maluhu akhlada kala yalla ne dede dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konti te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu ñu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiñ mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontane ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izar utlat ja taxna ba legi fim nek ni war way di bari na lol waye musawwama ñu mandargal ku la rombak ben rek keneen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harf ak mbaymi yeyep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ti or ni akane xon ma am wenen do ma adama dar du fess biram ludul suf tey tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fe ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wéccax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko tuddé jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey da nga ko fi bayyi lepp hein da nga ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis né kon loolu mom li ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi nga ko fekkon fi ngay bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi né andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi né yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sum bubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mam suñu mam Musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaraka wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way barafet husnul ma'ab del way barafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaraka wa taala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دومي ميغي سنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سنو خول نينا بو فينغالو جارون صاح دي اوبلن غادلن يوبلن نينا دودو گمو موكو مام داي خول رك ناخ دوم جيغا خامني مام لا غالو دي يوب مانا كون يالا تبارك وتعالى ميغي واني في لو ام سالو مي dama adama bu nek ci kaw aduna si ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngi rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu mine ko akay lol di jarna lacc lol da nga xamalniko mune lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dexuk sow dexuk lem dexuk mew ak dex go xamne gi dexuk sangara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha al anhar ndax dama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg
ndax soo amee ay fan amuloo ko da ngay sonn. Te it boo demee yowmal xiyaam nag bu weer deexee kenn du la wax ne ah mbir mi ngay faye ndox mi ngi nii, yàlla tabaraka wa taala xam ne ku dem foofa noppalu, mu ne tajiri min tahtiha al anhaar, yemu ca de xaalidiina fiiha, ca la ñuy sax. Alaxira dafa dul sàppee, ndax fii ci adduna léeg-léeg nga nekk fi sa kër yàgg ga nga yàgg sa kër tax mu sàppi la. Te it léeg-léeg nga yàgg fi comme da ngay gën di màggat, ku màggat ku nekk am ñu la safoon dootu la saf, waaye foofa nag moom dañ lay blend ci benn âge boo xam ne bii rek doo ko weesu jëm kaw. Xaalidiina fiiha, ñu sax fa ba faw. Wa azwaajuhum, seeni ja soxna foofu it mutahara, soxna yi dañuy laab, moo di laab-laab goo xam ne ani danasi wal xubus al xissiyi wal maanawi laa yatahawatna wala yatabawalna wala yaxidna wala yanfusna wala yactarina maa yactari nisa dunia. Lii gàllankoor jigéeni jamono du leen gàllankoor. Moom daal azwaaju mutahara, dañuy laab tabaraka wa taala. Hunna alxawaani allati yuqjilna badra yadin, ay jigéen lañ yoo xam ne bu ñu génnee weeru fukki fan ak ñeent jour. Wa ridwaanum min allah, yàlla dolli leen ci ngërëm loo xam ne ci moom lay jóge. Wallahu te yàlla nag basirun, kuy gis la bil ibaadi, ci jaami. Mbokk yi xoolal fii rek teraa nga ji fi yàlla def subhanahu wa taala. Defal ko ñi nga xam ne ñooy almuttaquuna, ñu ragal yàlla. Nga gis ne bi ay bi koor gi ñëwee dafa nañu woon laalakum xayna tattaquuna, ngeen am taqwa. Lim ñu ci doon yéene kon mooy teraanga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al anhaar, aljanna joo xam ne dex yaa ngay daw, azwaajum mutahara, ay soxna yoo xam ne ñu laab lañ, wa ridwaanu min allah, ak ngërëmu yàlla. Ma ne yëpp wallahu ta yàlla nag basirum bil ibaad, mi ngi gis jaam yi. Mi ngi gis jaam yi moo di ne teraanga yi kenn ku nekk soo ñëwee yàlla xam na ña ko yeyoo ba mu leen koy jox, waaye yàlla xam na ña ko dul yeyoo ba du leen ko jox. Moo tax wallahu basirum bil ibaad, yàlla ko gis la ñi nga xam ne ñooy ay jaamam. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ñu ngi yem ak yéen foofu ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ali Imran. Xam ngeen ne dars bii weesu ñu ngi taxawoon ci suratu Ali Imran bi mu amee fukki aaya ak juróom, war a tàmbalee tey ci aaya fukk ak juróom benn. Fukki aaya ak juróom yàlla doon ñëwoon keroog lu am solo, muy li mu bàyyeel ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ci ay teranga ëllëg. Mu di jannatun tajri min tahti al anhaaru xaalidiina fiiha, ñaari xéwal. Wa azwaaju mutahara, ak soxna yu laab, muy ñett. Wa ridwaanu min allahi, ak ngërëmu yàlla. Foofu wallahu basirum bil ibaad, yàlla gis na jaamam yi fi la ñu taxawoon keroog. War a tàmbalee tey ci meloy ñooñu nga xam ne ñooy dugg aljanna nan la ñuy mel. Mu di sama borom dafay tëral programme wax ne ku bëgg a mel nangam boo jaaree nangam mel nangam, waaye ku jaar ci safaan ba noonu ngay mel. Mi ngi ñuy indil juróom-ñaari melo yoo xam ne ñii mu ne ñooy dugg aljanna, am ngërëmu yàlla, sax ci aljanna ja, am fa ay soxna yu laab. Nee na ñooñu alladina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina adhaba nar. Alladina, nee na ñooñooy ñi nga xam ne yaquluna, dañuy wax saa su ne ñi ngi wax. Yaqulun dafay jëfandikoo fiil mudari, di wane ne saa su ne ñi ngi wax, du ñoo xam ne dañ koy wax benn yoon rek. Fu ñu toll ñu nga naan rabbana, yow suñu borom, innana, ñun sa jaami amanna, gëm nañ la, muy benn. Dañu jikkoogu noonu wala yenn melowgu noonu wi njëkk ci ñuy dem aljanna, muy al imaanu, gëm gëm yàlla, gëm yonent yi, gëm téere yi, rawatina gëm téere bii di alquranul karim. Bu ñu gëmee ba noppi nag lay tege kon mooy faghfir lana, nga jëggal ñu yàlla, nga ñu jëggal sunu bana suñuy bakkaar. Waqina, yàlla nga ñu fegal azaba annaar, mbogalum sawara. Kon foofu boo ko seetee ñaari melo ñoo fi nekk, muy melaw imaan gëm wi, waaye melaw toroxlu di wan yàlla ne ko lu ma mën di def soo boolewul sérmande ci li nga xam ne moom lay def, du ma dugg ca kër gu neex googi. Ndax kër googu ñuy wax aljanna biyéem la nit munta am. Comme kenn munta am biyéem, da ngay def li nga mën lépp, yàlla mottulil la lépp loo xam ne dañu fay dugg di laaj ab biyé. Te biyé ba kenn mënu koo am, la ngay def mooy da ngay def li nga mën lépp,
ne yalla legi nak bi mu tut yalla mom tabaaraku ta'ala ñumatil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matil la so def len nak ku tambali wul day naqare matil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fihi alquran ngi jangale yalla fegal lam bugulum sawara bokku te ngena yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul ba bantu almet li ne ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko xey ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta gout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zamb muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yuruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa wara ñaaral marambi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ngoy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bët yew sa gimmi yew say tank san la ci ten su mu ñu dëng ci dugg su mu ñu dëng ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci wuko tabarakallah soxna su woko muné ko ma asallah loolu moy asabru kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëf soxma ci muñ loolu moy asabrul kasbi muñ gogum mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëfleunte deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatu kadi womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla suñu xet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febaru suñu banke ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama demé ño xamne buñu toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette bu rafet.

numéro 3 4 dañu d'accord na moy 4 ba bañu am 9 té 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la compté yam wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord né mom la ndax olaf bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciorum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginnaw ak yu mon dënd dañuy taxaw yu mon nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dako yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko denn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon denn bi won yenen auto yi ginnaw gi auto yi ci denn bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ ci amoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamni moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la mag ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jàngal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikin yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñan ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una alkhayr la yaf'aluna alkhayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikin subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla jox nako niro bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirku bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun aya ji day fugg na nopi gaay won len ne ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune aaji day wone ne kon yeufur yi des na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe asaka ak mugal ci mugul mbammel ibn abbas mune al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ولا يقولون لا إله إلا الله
ba demé ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal dikoy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lool la tan non la ko firé wala a'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asak wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun ya wahum ñom bil akhirati ci al akhirah ñu ñom dam kafirun ñoo ñako yedd deug deug wet surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya jurom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne baye len ñu baye wa amilus salihati tay def lu bax ba de ca lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina aamanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw koko tay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ñuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ñoo warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen xol waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dama nan len a innakum munax yeen am yeen futu talni la takfuruna ngen di weddi bi sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngen di gis fi yawmin ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munax yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi khalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur guñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala mu at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dong waaw legi ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm
ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw, ku leen may fitu yeddi loolu. Allahu akbar. Ku leen may fitu yeddi loolu. A innakum la takfurun billati khalaqal ard fi yawmayn. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion bi, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ya ci def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benni fan, tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom bu ñëw bul doy? Ne ah akay. Mu ne waaw, ngeen defee ne man yenaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sabarat, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billati khalaqal ard fi yawmayn. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluna lahu, ngeen koy defal andaadan ay nawle, ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul aalamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wër koo mën a wax. Allahu akbar. Zalika rabbul aalamin, surtout fusilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yëmuma ci defar adduna rek, suuf rek. wa jaala fiha, daf caa def rawaasi ay daaj, ay daaj, ay pont. Pont yi nag mooy montagne yi, rawaasi ya. Fu mu ko def min fawqiha, ci kaw. Mu def ko min fawqiha, ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. soo demee une liberté 6 jëm kaw sakkara ka ñoom seen yooyu doj ju dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen. xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk ni bët bi sa ñuy xulooy kër, mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yi dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xulooy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn waa ñu laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 benn ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee ba bi sañ ñu xuloon. kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Feud tabarkàlla, léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële si ginnaaw sonn ga, léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban. kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah. bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën a pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool. kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasiya min fawqiha, benn wa baaraka fiha, barkeel suuf. wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. yàlla barkeel suuf, tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga ji woon, lu ko ëpp rek. soo jihee ñaari loxoy gerte, bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. tabarkàlla Sëriñ Moxtada mi ci tukki bi, yàlla na yàlla jëllu su ko ci jàmm, dafa mas a dem ci dëkk, ñu naan ko Mbacke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi. mu ne ah, ñu ne ko waaw. mu ne ah, nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. ñu dem buddi gooñ gi, mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu, mu buddi ko indi ni ko tooy de nii la mel. mu ne ko ah, yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? mu ne ko ñetti doom. mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? mu ne ko juróom-benni kemb. mu ne ko juróom-benni kemb yi benn kemb ko jur. kon kay sant leen yàlla, benn kemb nga def mu jox la juróom-benni kemb. te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ, ndax woon ko ne ko tooli dara nekku ci. waaye mu woon ko ne ko moom it nag daa ngi ci, ndax benn kemb nga ji woon, léegi am nga juróomi kemb, puis bi nga ji woon muy juróom-benni kemb. noonu la suuf barkeele. moo tax
sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow nak tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dom la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé ci ndom xaliss ngeen bal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munatta aqwataha lawasuf wardunde allah akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatta lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge khaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def nako ci suuf legi nak tabarakallah la wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lolu tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñenti fan sawaa'an lis-sa'ilin neena sawaa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu deg ni geej gi ngacc na geej du ngacc tangoru jant bi nuun tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen deg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si nuun xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajé wat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaraku taala weddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyna leen sekk ndax dama wote budget bo xamni li fe kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoo ñeen wara seddoyee te bayal na ñeen wara baye loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba ko wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waa ji taxawee dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waa ji waxee ba yenu na maanaa dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daa di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi bidse nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon bidse mi yor pomi nangam la bidse mi yor na lenn lu nañ wax fam tollu waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag
ngir mu wote bise bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba baaduna tukki bi diseb xari ba bañuy tukki bi diseb dom adam yi ñom seen ba baaduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñuy ci ko fof yalla lepp la wote bi diseb ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la bi diseb yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba ko fof li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bo le ñent fan yi ak ñaari fan yele mu juroom ben fan suma ginaaw ko ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yep ne dara dootu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dootul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asaman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom li ñuy wax ni su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekkee ni marsal maag yàllaa yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fadu bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatu ma fa bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalam di dem ca moom mom yalla cha subhan allazi asra bi abdihi laylan wala cha ta'rujul malaika mo xam yoyoy yep bu ngoy def yunus bi alayhi salatu wasallam neena bamuy dem ma nga tese ki malaika ñu jëm ci kaw suuf te malaika yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lool nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamne do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wutoon ay nusus di ko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi digënté sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënté bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënté taliba nak ak sama sal digënté sal bi ak neeb lolu may dox nak légui ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag fi taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nusus yi dedet nusus mo wara jitu xel tege ca manam text moy omat xel waye xel du omal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaraku taala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique
ndax duñ ko fa nangu ndax da ngay gis équipe su am am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu maga maga mag mu jaar ci ko am jaar no xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo xulo yo xamni kenn dako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fa da ngay gëm rek té top logique mo gën won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أدبن دخان نكسار لول تم تكيم تاني القرآن لبك نيت ني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غنو نجي يك يك صحابي اك ني اندو نك نيوم تي جامونو يويا تي نيو خامون تاينه اب غاز لا غاز ñu tuddé tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tékantal ko waye bo ñu duxan muy saxar tabarakallahu ma am sallal mom saxar soso nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wa hiya duxan فخال يالا واخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanké nak ma def lo len ko ci doole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karf nak moy dañ la upp doole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcé ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu minisibi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax ne dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax ne dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne dima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki

0: ak ben bamu ko defee suñu borom faqadahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samawatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fi yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar
1: wa rahmatun ak yërma de zalika takhfifun min rabbikum wa rahma ak oyofal la bu jóge seen borom wa rahmatun ak yërma de fa man i'tada ku jalgata nag baada zalika ginnaaw loolu maanaam waa ji rey na oustaz mbokki oustaz ak ay soxnaam baal ko benn waa jóge fi la rek ne kii day fonk suñu oustaz bi mu rey dem rey ko kooku dañ koy rey ginnaaw mbokk oustaz baalu nañ oustaz rek yàlla mu ne dafa war a yem waaye benn waay jóg nag daal di mel ku rey oustaz ñu ne ko ko laay rek nga dem rey nga rey rey ga laay yow mi rey ga laay dañ lay rey waaw loolu lay afaan di wax fii fa ma ñaata daa ku jalgate baada zalika ginnaaw buñ baalee waa ji ba jël ndampaay kooka fa lahu day am azabun mbugal alim gu métti te mooy na ngeen ko rey waaw ndax lu ko moy reyante bi day bëri yaa rey sama oustaz ma rey la ci leen ñëw ne waaw yaa rey sama mbokk ma rey la di reyante rek waaw waaye buñ ko reyee ci waa ca saase rek fa lay daal di yem tabarkàlla alhamdulilah wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil xisaas ci nat ci fayu wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil xisaas ci fayu yàlla nga ne bu ngeen dee fayu rek dund ko jub neex bu dee ku rey ngeen rey ko rey néew lu ñu tuutay rey ndegam danay rey wala kum fil xisaas bu dee ku jam nit ñu jam ko ñuy jami néew kon doo gis ko yor paaka ci mbedd bu dee boo jamee bilaay dañ lay jàpp yow jam la ah doo jam kenn parce que boo réglu yàlla gis ragal paaka te nag xam nga jam bi ngay jam waa ji li nga ko bett saxata waaye ñu lay xoolee ñu wóor yu dee lañ lay jam doo jam kenn doo jam kenn wallahi ndeysaan walakum fil qisaasi xayaatun ci ngeen mën a amee dund gu neex yaa ulil albaab yéen borom xel yi laalakum xëy na it su ngeen tëralee ku rey ngeen rey ko tattaquuna ngeen am moytu rey tattaquuna ngeen moytu rey tabarkàlla atay yàlla yi mooy jur jàmm waaw ku rey ñu rey ko ku biiral ñu duma ko bu amee jabar ba nopi biiralaatay ñu rey ko ay xeer lañ koy sadd bam jee jàmm na ñooy waaw ku fi ànd xale bu jigéen bu dul sa jabar ñu dóor la juróom ñetti fukki ku juróom ñetti fukki malagulu ku ne am sàngara juróom ñetti fukk 80 ku ku ñëw ne gis naa diw muy njaaroo te amoo seede juróom ñetti fukk waaw 80 ku léegi société bi ne coc ñëpp ne cel waaw parce que nit yàlla xam Omar mu xatar ne na bu yar bi soree tooñ bari waaw Omar nee na bu yar bi soree tooñ bari wallaay acca mu ñëw ci benn atte kutiba alaykum farataal nañ ci yéen isa xadara bu dikkalatee ahadakum kenn ci yéen almawtu dee ku ci dee dikkalati nga xam ne mu ngi ci sukuraat ay fanam yi mujj in taraka xayran su bàyyee alal farataal nañ ci moom alwasiyatu testament mu def benn ndénkaane wasiya bii nag bokkut ak na mirage sa bopp mirage sa bopp dëglul testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 millions benn million bi day yaa ko moom bérete dee nii say ngaam may ci say mbokk képp koo xam ne kii nerte am cër aaye kii nag alxuraan day ñëw folli ko ndax bii booba mirage ñëwagul waaye ba léegi testament mi ngi wéy waaye ku am cër doo ko may doo ko may moo tax cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass dal na yàlla yokk ko leer rek la fi problème bu

0: ci miras ci ay ji moy bo dal miras dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon du am ci bis bi leeg lolu mu dem xaru Haji Ibrahim mu ne bu kenn waxti lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci la waye bokku ci miras moy lolu leer ko defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw afa ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na ci ay lu bare bare bare waaw té dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkalla ak ngone da doy wax ngeen bal ba dig in taraka sabayi khayran alal alwasiya lil walidayn ñaari wayju sama ko waye bi mi ra ci ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa dal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rebi li ci seen kaw faratal ko ci ñam ñu war ko def fa man badale ho ko ko sapar ci waji dina defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko diggi ci nopam fa inna malik nak ismuhu bakara ala allazina ma la wajj ni nga xamne yu badilu wona bo ñoko sapal ci inna allaha yal nak sami'ahu ko digg la ci rafa wajj def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doon pa bi dañ ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 700000 ñu no 700000 ay xana 100000 yalla ne rek koku fo wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko def ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyen yigam kon su boba ñi gëm yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen yi gam kutiba alaykum faratal nañ ci yeen asiyamu ko kama kutiba niñ ko faratalé won ala alladheena ta ñinga xamné min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal nañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewal yoodi dañoo wor musaf def ku febar yok fukki fan yen way ci ñom da febar dal di user ne suwere ene yok koor gi mu wër yok ci fuk muy 40 benen bur ñew yok ci fuk muy 50 mënu ci ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jël ko fimu nek yobbu ko ma def febar yakuma mars de ko fofé yok ci ñewé fuk dal ni xeyna yalla dina contane ci doon bi yalla mune yeen bu mu len dal ni nga nawal ragal yalla te fimu nek lum tang tang rek ne nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor mi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yor rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mune fa in humma sulandame lolou la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal faman kana minkum kunek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nekk ci ñom fa iddatun dayliyat min ayamin ukhra ba ci yenen fan koko sañna baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noné ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dara ba la neex indi ki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mo bon manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ci ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke la lay yoni sax ba yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci kuy tukki di wor yeen ci waxna ci ben hadith mune bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kaw ak lot lañ koy def man nagnu wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko a fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëngu ñew ci doole mba koy nampal ñoñe diñ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin muddu ñu lere am nañu koy nat nak diko def xaaliss seen baxam palatu ceeb lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu genné loola ak nangam ak dagam fa ban ta tawa ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu weru la waye nga genn ceeb joxe te te weru la khayran muy lu baax fo wo lolu khayrun la wo lu baax la ci mom manam da nga wor ba ngon muddu weru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ceeb jox ak fakir wala miskin yalla neena fo wa khayrun la lolu lu baax la ci mom waye nak sesulo ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmbu jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñu ko lotté nak mo ci len in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal la na ci koor شهر رمضان غير كور الذي ما يوير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نواتي القران غير وي تي لا القران واتي واتي گم جاك واتي غا خامني دا واتي تا خام خام سي بورو نيو ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogu mu don wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor lañu wacc alquran lol rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñu nek ñup linnaati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan linnaas waqtu hudan lilmu'minin waqtu hudan lilmuslimin linnaas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min alhuda yu jëg ci ñub wal furqan alquran mi day taxal dëgg ak jaaxal day taxal dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax lu leer ca la nga nekk min alhuda wal furqan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekke minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor ku fekke weeru ci yeen julit yi nang ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soona jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yi nee ko woor mu dellu siwaat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mo nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yeen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku feebar mëna dogal di leen gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yombal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo feebar feebar woor lo tukki tukki woor te it su baba day metti rek te duñ ci am pexe koy fe mu ne sawara ngi rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yermane le mom suñu borom tabaraku taala waaw gis nga tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi bi retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu taala fim ko tegre la koy tek te nak tay gam jey tay rewna ci tay rek tabarakal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gën neex koor tamba fofu dakk ko len koor gu gullu ga yu demé ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafa na mo bikum ci yeen al yusra yombal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek mo tax lu jafé l'islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire am ci ولتكملوا اجد دا فبغ نين متال على عده لمبا دا فبغ نين متال فانوير يي كو ديفي دا تي توكي دا جي سون نات دا تي لوت اك نييب ني مانا متال فانوير يي سو ليبي نيات سوني وري دا فا بي وو نيات يوي ديف تي واو واي لين لين دي ديغي جيغي نان مان دوما ليب لان تي يالا مان دوما ليب لان تي يالا وري ريك دي ليك با ديلن duñ fay koor mukk lool baax bo fay koor sa koor gaay ngi fii di xaar fenn la du dem bu dewe ne te fayuloo nga naroo fay ñu delalo ne la signature yi baax sa këyit yi signature yi baax wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadaku ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korité ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yëpp di ril allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yàlla bëgg bu dee ba ci weeru korité ba bis ba ñuy wari ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggi di kabar ba iliman ñëw buñ fa jóge di kabar def ko ba wuñ ñett fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد lillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla khayran ngeen sant yalla ndax ku set ko nim lay dimbele ci sabakan nim lay bindele ci dimbele ci reccu reccu war nga sant yalla bu fekke li la koor di jangal jangal ko jangal ko bo def tok kat mi la koor di dimbele ci nga bayyi tok bu wéru jexé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti normal so ané bana fi rek fokk lool fokk deuxième so amé so am li la ngay dem ci gaay di rogeeru rogeeru gaay nan la soale wuñ la cipp cippalal bant yalla neena way fa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu haji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ku ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaané ñu wërtu ñaané nak ya xam ñu wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bul ci sol yëri bu haram manam yëri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yal bal ba jigéen ñi légui jigéen ñi jaay li ñi jaay yépp jigéen ñi lam nañ ko defé yëguñ lekki khartum bu ñëw rek nga ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fu ko am dagal bu fekké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ñu nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka doonu goor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bo bu ko solo na yaar rab yaal na re demul suñu ko deñu bo bëgg yama nangul demul suñu ko deñu naka non lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew mu ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi ciabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow dama tay nek wala do dugg ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje اللهم صل على سيدنا محمد موي سيناتير بي تاب بوكو بوكو يالا خولا دا نيغي دا واو تبارك الله موي تامبون بي اسكو ديريكتور بي مو ورا تامبون صلى الله عليه وسلم يي بوكو دي ديف تي لي غاي نيان نيك لو دغان دو نيان يالا نان استاد دي يومن نون دوكو نيان يالا تبارك وتعالى دي لاي نانغول سيان تي بول نيان بن يون دونغ باي كو نيان دا غاي نيان نيانتي دي نيان رك نا ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbëgoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar doora am ñax la way ay am nako la akbar yoon ci mu ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cëlli ah ñaan bay ñaan xorom la ci cëlli lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'an yonent bi neena bu ngeen di gis lu bon te ngeen ko téré bu ngeen ñaanu nang bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko diglé bu ngeen ñaanu nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax mba su ngeen ñaanu nang feeng ngeen baamu ko fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaanu nang non la dé alhamdullilah seydani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolou ci roxum bala ko ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na len nangul la'allahum khayran yarshiduna te ko fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal len kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay nan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe nana bo fi nalé do to sañe nan manam xëd ak yoy ak rër ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër ko rew jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teele li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko daane uhilla lakum daganaal nañ leen léegi laylata siyami guddi wéru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne léegi jege soxna ci jox ko ayam dagan la waaw hunna ñoom jigéen ñi libasun lakum ñoy seeni yéré wa antum yeen libasun lahunna yéene seeni yéré goor ñi jigéen ñi seen yéré manam seen sutura yéen tam yéene sutura jigéen motax sa bu ma tole jaay ji ne koofisin amagul jabar mi ngi melni ko solagul yéré koofisin amagul jëkkër mi ngi melni ko solagul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yéré wa antum libasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci goor ñi jëkkër amago yéré wa motax célibataire tabarakallah nako yalla yéré benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libas yeri moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sel ko fu ñew te nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yeri bokay foot dang ko yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tege mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek yéri bi nun nga yéri bi bur bañ ma lakk nun nga war a yéri mi soxna si waaye soxna si it kat nun la war a yéri mi góor gi hunna libasun lakum xam ngeen ne kenn du fóot ci yéen sa sa simis mu njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina boobu màkkatee waaw hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fii di ngay xam ne takk disket baaxul ginnaaw yëre yi moo la nar a sutural ku yërem jutut boo bëggee mu sutural la foo jëm waaw koo xam ne ay yërem jutut na mu ne cang fële ca kaw a kaw a kaw tabarkaala jutut fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yërem nar a nekk libasun laka doy na waar da ngay seet ku yërem jot lool bu ne sëmbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yu góor yu sol flatan ci mbedd bi wala flatan ci kër gi wala col gu baaxut ñoomit nag salaamaaleyka rek yëre daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yàlla ñàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre loolu laa ko di
1: waxqaranina ña nga leen lënkale fil asfaari ca takk ya ca baat ya sara diilewum seen tubay ya min qatiranin mi ngi jóge ci gotorong bu tàng ñëpp ñu solal leen ay tubay yu gotorong yu tàng jër wa taxsiya muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara waaw lu waral na si jigi dara lu dul rek yejufi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan naa kasabat lam fàgg woon ci lu baax ak safaan inna allah yàlla sariu lxisab ku gaaw rek la surat ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ne haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la, balaaxun ak yëgle la linnaas ngir nit ñëpp. walinzaru ak ñu waar leen biñu ci alquran. waliyaalamu ak ñu xam ne annamaa huwa naka kii ilaahun waaxidun benn yàlla rek rek rek la. waliyazakara ak na waaru ulul albaab yi ñi nga xam ne ñoo am xel. loolu kon mbokk yi mooy suratu ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka taala. waaj bi makka nekk juróom ñeent fukki aaya ak juróom ñeent ala riwaayati fas. suratu lhijri bina suwar almakkiya nga xam ne jubluwaayam moo di almaqasid al asasiya lil aqidati al islamiya, mu di tegandaay yu pas pas ci lislaam ci nga xam ne fi lay tege fi la suratu lhijri jëme aw waxtaanam akum jàngaleem. te moo di alwahdaniya wéetal yàlla, annubuwa ak nunint, albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàlla fay nit ñi buñ jógee yemal xiyam. ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratu lhijri fas yéene waxtaane, fas yéene tekki. nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la, jàll jalaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu. lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla, annubuwa, albaas wal jaza, benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ñu ko duñ xam sax loolu mooy lan, waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki. waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu, te mooy ñu dew wal mu kazibiyan di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo wet di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon. looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate, tàmbalee tiitalaate, tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran, xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala, da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe. mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zarahum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu al amal fa sawfa yaalamun. dinañ ci ñëw ci biir saal bi. saal bii daa di indi daawatu rusul, daawatu anbiya, ñuy woote bi yonent yi, mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi. taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen. amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi, sunnatu mukazibin. weddikatu yàlla yi, weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nu ñu mel. waxtu wu nekk noonu lañ mel. alquran dana ko nett bi ci saar bii wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun. mu ngi ci biir saar bi incha allah. saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati. ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si te kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. loxol sos boobu dina wax ndax seede naggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nasr moo di sang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doom aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sangoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaarloog mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. Kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aay yooyu ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal, njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwul ladud. Loola saarab dina ko nekk ni ak it si nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëri ci langu njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëri ci langu caaxaan, ak manager yi mbir mi bëri ci langu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca si jóot ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóot, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci xisasu baadil ambiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seelale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam, kon suma dalee duma bett. Ajit dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tuddu qissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon ci seen mbokk mudi al mukazzibin jërëm benen tam bi saar bu ñu tej mu fàttali yonente bi sallallahu alayhi wasallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi mu nga ko mën na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne noo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijri ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijir xijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fii sa fii lxayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar duñ fa jóg mu daal leen dëkkal yuuxu mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu wooxu leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allahu min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ca ay njuumte nite ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim seen mu soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruful idaahiya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa bala fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamle ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawadd rubama xëy na yawadd dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawadd dana njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci àdduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon gëm yàlla way way suñu nekkoon muslim yi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo waxee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo góor ci gumam yi nga ommatu ci, su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran bi jëri. Alquran fii nee na rubbama yawaddu dana mas a bëgg alladina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. Law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali al akhira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mu yëg noonu danga mas a am benn gis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. Te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñ tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool. Muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett. Yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku, ni bàyyi may di lekk ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañuy daal di bëgg a yem. Moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk ba dem na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñuwuñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot bi, gutooy mu ñot bi, xobu ngeer mu ñot bi, xobu leneen mu ñot bi, moom mu lay def moo ko ñuy wax xinaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaoo, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum alfaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine, mën na caa dem nag altine du ñu ko bay, ngoon jii moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay, bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay, alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. bu gisat mun lay def du bay day ñew rek taxaw ne du sangam ruk bi lay bay du sangam ruk bi lay bay du sangam ruk bi lay bay du aljumaan ak mu ñew jekkel ko mbokk yu koku tolam dañ lay tet moy tol bu gisat mukk mu ngi melni maçon bo joxon turel jox ko ci teel ak yemi tabax yeb mu ñew fet tabax bi naaw suñu xeye magay dañ mu ne yëkëti ñur bi bu suba ñëkëti ñur bi bu gina suba ñëkëti ñur bi su ko defé kon su vendredi normalement dañ mu ne yëkëti ñur bi dañu koulé waye nak bu yëkëti dañu day wax lu rek légui ku ku tabaxam bobu kañ lay noppi du noppi mu dama dañu da am ño xamné fufu la ñu sétane jaar moy lepp lu baax ñukoy gis duñ ca bok waye dañu wax ne dañ ci mësa bok ah suñu yéssa barap sangam bok ca yalla ne na fa do fa ya'lamu dañ mësa dem ba xamné ndekiti yu li duñ ci bok ndekiti yu sétane mo leen doon wax aqibatu amrihim isara'u al-qiyama wa zaqu wa bala ma sana'u wa huwa wa'idun wa tahdid yalla ne wa kam ahlak wa ma ahlakna yusmu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam yàlla musta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw maa tas dukk musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at da ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñu wa ma yastaakiruuna duñ ko yéexe it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen ko waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xeyam ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musmuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yeyoon ci moom nga yeyoon ci ñoom kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexe it moom daal xeet wu yàlla ne décembre ñu nu sa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal du ñu jeexal nag ca ñu mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul hijri aay juróom la wax ju di nekko wa xaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga déggal wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabar kat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga lan mooy dof dof mooy koo xam ne bukku leen programme dama adama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof ndax yow ñi nga xam ne dañaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen
2: nga dem bam yag nga wut lo sol diko muure sa yaram wa dof neena yow da nga dof mu ndax fu ci wutul da ngay baye sa bop nit ñew won rek bo fi joge ibn al nona non la dafi wax ñun ñina dof yi ñeen da ngay na dof ndax bu ngeen ñewé aduna ci ñi baye seen yaram yi ni ñepp gi seen awra yi ñeen da ngay na dof la manke ci dof ya bañu jappé len ñun ay dof mom la dof yi gis ci ñun ba jappé ñu ñun ay dof ci nak bu benn bis xewé ñepp nek ci benn programme ku ci nekkul rek gaay na la yow da nga dof masalan bu dimanche fi nek ku sétanul fi nek ni final bi ñepp dañ nan yow da nga dof waye amna gaay yoy ñu fekk ñom mu sétan final ba ñoo ñu lañuy wax ñeen da ngay na dof motax arab ba dal ni al junun funun dof yi dañu wuté waye ñu ñepp ay dof lañ amana ñu ben dof ndaysan ca mbacké da lañ wax ne dofal ci ñeen dof bi yegu yoon dofal ci ñeen dof di yegu yoon bu aju masana jot day joge mbacké di jullu ji aju mu Touba waye bu dene ba ci ñu boko dabe ne ko yegal mu yebal mu ñi doxal dama yakam ci te yow auto nga yor kon ni wax jëni ne yoonte bi innaka lamajnun du xel ñi mo manki du sallallahu alayhi wasallam da manki am xel ñak jum ñak bokk ak ñoom programme lolal lañu ne ko innaka lamajnun da nga dof ndax banex yi nga xamne nangu nga ñuko wacce neex tu aduna yi nga ñu nango wacce yiw aduna yi nga ñu nango wacce bo tek ko ni nit ngepp da ngay ñew diko boxante ak ñun ñoom wa quraysh lolo tax ñu naan yoonte bi innaka lamajnun waye du won xel bu manki waye du won yaram bu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ni ñu bëkk tak mom programme mo tax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga dof bu ko defé kon dof mo ñu tedde da ngay gis tam ci walu jigen ñi jigen go xamne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamum bi ak ñaar kenn bi day sol lu jot sol lu fat sol lu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy loxoy gis man nga gis ni tambale ci ko ñi jëm ci tanki yeg leg sax mu gën ko ko yépp nga diko gis lam sol khat lam sol yarax lam sol gatt waye ci sol li jot ni ba xar kanam di feñ ak tanki da nan ci da dof mom ñu sol yu gatt yi te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram ñu muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax suñu gatt yi te bo faatu ñu muur la dugal la ci jurum pak fofu gëna tang yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof man mbokk ji war nañu seet bu baax lan bo di ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salatu wassalam innaka lamajnun da nga dof te luñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di atelo atelo wako ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati mune ñu yunus bi law ma ta'tina lu teewon nga andil ñu bil malaikati ci malaakai in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la ñoon da nga woron bi ngay ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka yi ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne len lolu mom malaaki tontu ma nu nazzilu bi ñu wacce al malaaikata malaakai illa bil haqqi lu du ci deug fulay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful loolu du ful malaaka yi am nañ leneen lu tax lu ñu liggéey lu dul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abi ya dara soko dinde mu jël tambaku
3: wal azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adam moy wax te yalla doom adama bimu ni anal ghafur kon day wax wa anal mu'adhdhib man may yere may balé kat bi waye su doon wax di wax ni waye may mbugale kat bi yalla yirma nem tax na newul sax man may mbugale kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'adhdhib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ni wa anna 'adhabi suma mbugal هو العذاب الالم نانيو تي حديث بو فجر جوتي يالا تبارك وتعالى داي واتي با تي asamaan su jege fii di wax ne ndax am na kuy jégalu ñu jégal ko. Wax la jooju nag nas la ci Bukhari yi, nas la ci Bukhari yi. Boo ko natee ci sa xel nag doo ko nangu, ndax li la sa xel di jox mooy bu yàlla jógee asamaanu juróom-ñaar ñëw fii kuy nekk foofa. Waaye yàlla ni muy jógee foofa di ñëw fii.

rafet ndekete ay malaaka lañ. Bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman dal koy nuyu. Qala mun len inna minkum wajilun, ñun di tiit ñun ci yeen. Xam nga malaaka su yore jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day say. Mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne, boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day say, sa kawar yi jóg taxaw. Noonu ngay def nag la Ibrahima yëg ca malaaka ya, naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax, ndax fi ñu fayu leen. Xaala mu leen rek inna minkum wajulun, ñun de dañoo tiit ci yéen. Wax na dëgg, ndax gis malaaka dañu tiit. Rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel, te it tabaarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka. Su ko defee qaaloo malaaka yee ne ko laa taw jal bul tiit, inna nu bashiruka, ñun dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne dana ko am te ayim, doom ju xam lay doon, doom ju xam lay doon. Nettalikat yi nee nañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee Ismaïla ba noppi, ñu mayaat ko beneen doom muy Ishaq, am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru ni. Ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit, innaa ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne danga ko am te alim, doom ju xam la. Doom ju xam loo jooju bu dee Ishaq. Ishaq jur Yaqub, Yaqub jur ñoom Yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar. Banu Israël génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom, ndax àdduna si ci ñi fi gën a xam, gën fee bëri ay jàngukaay, banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gën a bëri ay yonent, banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf, banu Israël ci lañ bokk. Moo taxit tabaarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp, ñoom banu Israël ñoo ñu yàlla sax tudde leen aw saar, muy saar bi bi ci topp, bi ci toppaat muy suratul Isra. Bañu ko waxee ne ko daañ la bëggal ci sa doom ji, xaale mu ne leen abashartumuni, mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am massaniya, ci kaw bi nga xamee ne jot na ma alkibaru ak mag. Da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag, ma màggat kumur, ngeen door maa wax ne da nga am doom. Fa bima tubashiru, ci lan ngeen may bëggal? Xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq, bëggal nañ la, yëgal nañ la ca lii dëgg la. Falaa takum, bul bokk min alqaanitiina, ci ñi naagu, bul naagu ne duutoo am doom. Loo màggat màggat, bul naagu mukk ne du ma am doom. Xaala Ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut, kenn du naagu min rahmati rabbihi, ci yërmandey boromam, illa dalluun, lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku. Ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla, waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla. Ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla. Loolu moo di naagu, ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla. Ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu boo ko bindoon nuun googu nuun du taqaloo. Ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak nuun mën naa wër sax Dakar. Waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër aalam bi aduna si yëpp. Baatu Rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. Bu ko kenn yemale kenn, bu kenn duma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. Suñu góor gi Ibu Saxo yàlla na yàlla yërëm ko, nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa war daf ne du dem. Nee na ñu ne ko lu tax doo dem sa war, mu lànk ne du dem rek. Ba ñu ko laajee ba laaj ko, mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar buy déggee ñu ne
yërmande yàlla ji jeex na.

0: amuti su boba nak mu dem sawara wërbu taxo mu ne téré ni nañ yalla suñu borom da di koy yërem tabarkal yalla ku yërem te lu mu yërem la yalla ñu yërem nit ñe kon kenn du nagu ci yërem ni yalla illa dallun qala ibrahima dadi laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi yoni qalu ñi ne ko inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qawmin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu ñooñu mooy niti lot ña lot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi salallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawatullahi wasalaamu alayhi. L'autre mission mooy affaire sociale maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor mi ñoom def ko soxna jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin ñépp li ñu alag illa ala lotin ba mu def rek waa kër lot inna ñun ñii la mu najjuuhum daañu leen sowe ajmaina ñoom ñépp ña nga xam ne ñoo doon waa kër lot bi maana ña ko gëm ña dem lot daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale lot ci boppam illa mraatahu ba mu des jabaram ja illa mraatahu ba mu des jabaram ja ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min alxaabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga la min alxaabirina ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkalega waaw ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd fii imra'a danay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a nisaa lay jëfandikoo ba mu demee ca soxna wala boog jabari abou lahab mu jëfandikoo wamra'a moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw bu fekkee ne ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw ndax jabar ak soxna du benn jëkkër ak sëriñ du benn jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg jënn këram wàlli jabar la jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ca góor ba fecc jabar la jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la li safaanu lii nag loolay soxna soxna da nga koy denc sax da nga rusa xool ci bët waxuma laa di la tont yeneen baat moo tax olof ne ko soxna maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi noonu mooy sox boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna maanaam soxna bal bi luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb lan lay rëbb mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi du ko tiire ci lu ñàkk sol allahu akbar jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen te saa boo ne ko yoruma dé kër gi daal ne ko mën a débrouiller jëkkër la. yépp ku yokk sa jabar Jibril jëkkër nga doo siri. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. Bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ni nun julli dub siri jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg mu fab lex loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Siri du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal xaanitiina wal xaanitaati ba aaya jeex aadallahu la leen ci yàlla tegal ñoo ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti, bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti, ñoo ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama miseeg madam nag moom mën nañoo ànd, miseeg madam moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla mise la madam la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imraatu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxin woo xam ne doo ca jànge mu dul yiw, saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa Muhammad ba xaraba naasi, waaw du ko wax mukk yaa Muhammad wala yaa Ahmad. Lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiy. Ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabaru Lut yàlla ne ko imraatu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri, Lut ab yonent la. Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem, la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fim nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër ju gën Lut ndax mën nga ko am? Ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñu woon ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo nañu nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di gën ci na nga fexee baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala Lutin mbokki Lut ya ba ñu ak see rek ni sa rafet lool waa dëkk ba yëg ko. Jabar ja daal di taal, nit seen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe. Ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen xaala Lutu ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi ñoo xam ne mun këru na dañ leen a fakk, man day xàmmiwuma leen fii ci tund bi ci dëkk bi. Waaw xaw mun mun këru na mooy miinuma leen fi, yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi. Tàmbali laaj seen tur, yow yaay kan? Yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan. Xaalu ñi ne ko ñun duñu ay nit, bal li fi nekk ji naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bimaa kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yem taru na doon werante fii yi ca loola muy mbugulum yàlla mi, loola lañu indi. Dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla. Ana al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi. Wa ataynaka dikkal nañ la nag bil xaq ci fulla wa innaa la saadiquuna te wax nañu dëgg, dëgg ñu tax a jóg. Ataynaka bil xaq al yaqin min azabihim wa innaa la saadiquuna fii ma naqul. Lutu ne leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indee mbugal mi duñ ci labaale ñun. Gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qatain ci dogit min al layli ci guddi gi daalal di teel a jóg soo reeree ba noppi. nga jiital leen watte bi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale fi ne kilifa su àndeek aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na na leen jiital. Olof nag nee na wala tukuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul joggi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko joggi. Ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet. Léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko da nga tiit ba alku bu kenn gestu bu kenn gestu. Wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham. Na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sam. Wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestu alku. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadayna ilayhi ñu waxyu ko nag mbir ma wa qadayna ilayhi ñu waxyu ko ci moom zalika al amra mbir mooma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu subaa rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum muy xawmu Lut. Waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ñu ngay bét. Ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def ci lu bon ba noppi bét ca nee na foofu la ak mbon yëpp. Waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور. مودي دي دي اك مون با نوبي دي تي بيت. الله اكبر. قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء ني نين غيس ضيفي سما غان لا فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsuun bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def. Alam nan hëg xanaa terewuñ la woon anil aalamiina ci am ay gani mbindee fii maanaam dañ nekkoon bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. Xaale mu ne leen mun ma ñàkk ay gan haulaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fi sakaratihim ña nga ca seen mandite ga yaamahuna di deng dengi
1: fa akhadathum mu jappalen as-sayhatu yoko ga mushrikina ba ñukoy mushrikina ba ñukoy kon mbok ñi deglu ci Dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñi deglu te man ñu am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu sunu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jeet ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ye mom lañ dan jëf yalla yoni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd bo nga xamne jadd jikko la jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foré wala fañu daan défé grand place lég lég rek ben waye songu moromam def ak mom naka su dud non ak ñepp di sétan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yu ko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal ñu netti ashabul hijri door ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di jotté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñune ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamné ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lool di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla da di kepp dekk ba ci sen kaw ndax jeppi len ci jeuf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yepp teewul ñi sen jikkoy ni mel taxna mu def len ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci sen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yem ci rek ñepp de waye jeppi len taxna mu taw ci sen kaw hijara ay doj su ngeen deme fi ci boori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len beugé toj da ngeen len di muyne yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jipp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroom doj étage bu mu ko door borom étage bobé dana mab waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dum wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mu ne fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna 'alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naari jahannam. Kera bi nga xam ne Abraha jóge na Habasha doon mag bi Kaaba ga, yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaaratin min sijjiil. Xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax la ñu defoon, waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot, ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko, ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey, xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye, waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alqouranul karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin ay kéemtaan, la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla, la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa, al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg, mu ne ko inni tawassamtu fiika al xayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basari. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko, te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa, bi maanaa ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool settantal ko dina ci bàyyi xel. ba deme ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim, bu jigéen masaan ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy. loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon, léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na. yàlla daal nee na inna fi zalika nekk na ci duma yi nga xam ne duma naa ko niti loot ñii la ayatin mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina ci képp kuy seetlu. wa innaha te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa ba tey. loolu nag su boobaa jar naa bàyyi xel ci sa bopp te defarwaat tabarkallah. soo doon dox fu mel nii sànd nga tey dégg fa alqouranul karim da ngay gis tabarkallah waaxu rekk dem, waaye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox mu ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg, daanaka dootu mën a jàllati. looloo tax sahaaba yi bu ñu ko mësaan di jàng ci seen kanam ka leen jiite di sallallahu alayhi wa sallam jooy, ñoom ñu si ginnaawam ñu jooy. jëmmi jamono ñëw Amr ibn Khattab woo ki daqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca, ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar, ñëpp kenn ku nekk na coccu. Omar daa ne ah xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi, te jamono yonente ba ba xol yi baax day bu ñu mësaan a jàng ñun ñëpp ñu jooy, waaye léegi xol yi yàqu na bu yow ba nga bàyyi. mu ne suma ginnaaw ga taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen derya wa xuluubuhum ak seen xol ya ila zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala. almufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsani talinu juluuduhum wa qulubuhum wala aarifuna xaalu ida nazaru ila caalimi aljallaali taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu. allahu akbar. wa demee ci téere bu ñuy wax at tafsirul kabir ca la ko borom téere ba indi. mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmande yi yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit. loolu nag Ibn Kasir nee na sifatul abraar inda samaai kalamil jabbaar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aaya yi ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala. kon aarifoon yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexantal fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu taqshi'ru ak talinu am na ko bu deug jang alquran rek tabarakallah mutit zalika li nak hudallahi mo njibug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ku la mëna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanamam fini nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto don bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubal dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jim ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ittifaqan fi duñ ko fa yek yalla mune ñi leen jitu won amna ñuma weddi won bañuma weddé fa atahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna ku la gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen ni kharun dengen qissam fir'auna dengen qissam ak ñu melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtout zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len al-ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla masal len gecci gecci nak bokuta gatché gecci ak gatché gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ca and lool moy gecci gatché nak mom moy krous kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al-ghizya yalla masal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy geccu gi mu len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd lin nas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yàgg nañ leen a saddal fii haza alquran ci alquran jii ba ñu tàmbalee baqaara ba léegi min kulli masal bépp misaal misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna lin nas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoya dafa bëgg su ko de def nit ci waro ja motax mu koy saddi misal yi gëna ci andi legi misal mu am solo mune alquran ji nak dafa nek quranan arabiyya quran jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku deg arab rek deg alquran wa doonul ne ku deg arab rek deg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung deung ghayr zi iwaj ghayr zi iwaj alquran amul ben deung deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal beteek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal beteek ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal zakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka alunsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor yu jigen yi mom dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxoto ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëggé sappi ko nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lool alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayn ni degal qur'an danañu mujju ragal sen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yuko bok mutashakisuna te gaay yi ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bangal sa bara wa rajulan ak genn waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa djeblu rek li rajulun ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem muk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak te yem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekul di liggéey bari fa minan momu bokut ak minan muy liggéeyal ben célibataire kessé minan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi la ñi wacc ndax liggéey célibataire mom metti gul bo balé neeg yu fëgg lal bi rek dem ñibi waye bu féké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyalal dañu bëgg ataya ci ne kay mu yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masala mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهتي وقت وي تي كاتنا سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayamca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digël ko ak téré ko mune koku warajulan ak jërno wa jo xamne salaman li rajulin jënno ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yëm lolu ku ne xamne duñu yëm bi kenn ku ne xamne duñu yëm nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jëfé mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktsaruhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku ne da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayitoona ñoom ñépp ñooy faatu innaka mayitun loola yonente bi rek la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey noppalu wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu ñoom ñépp nag mayituuna danañu faatu danañu leen rob denc leen léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool kenn la waxal ne ko innaka mayitun dana ñëw wa innahum mayituuna ñoom ñépp daañ ñëw léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj ndax lam la joxoon yóbbu nga ko dina am lu ma leen laaj ñoom ndax yi ma ko joxoon yëpp na leen ko bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko yow sa jaan wàcc na bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko ñoom seen jaan wàcc na bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut bàyyi maag ñoom innaka mayitun wa innahum la mayitun innaka mayitun nag jeex na da nga génn àdduna boobu moom jeex na moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam wa innahum mayituuna nag moo fi des moom moo fi des ñuy dem par benn benn ñu dem par fukk fukk tabarkàlla wa innahum mayituun waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñépp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki booba par kenn moo daan dem kenn mooy faatu boo déggee di fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp soo ko déggatee bala nga ko déggati mu toll noonu nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm li ngay dégg ci ay dëj kenn ñuy waay ga tabarkàlla dafay am solo lool waaye wa innahum mayituun yéen ñëppay génn àdduna léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki loolu ba accident accidenté ñaar mën naa dee bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place mu gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war ba lu ko upp gis nga ko di yok ay musiba rek motax ti innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñep ak mom mi nga xamne modi ali salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xuluna ka allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jele ñu fi ñu rob ñu ñu dekki fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak ah tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonté faatu te fay ñu ko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé ci suratul rahman dañ fa fek sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen doom adama jarl ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne ngane won ci diine sangam la bok ñu set ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori diin mbirum adun mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joji daana bañ nangam ñu luma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran de waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko ron jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax suko defé yafsilu bainakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul qiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken dakku toñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken dakku la toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken dakku la toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digeunte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sotal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul mu wala li da dagante man degluma ko wala muné ko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaaka yi ya ak ñom yeena xeqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu kenn dakula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq kenn dakku to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran ken dakku to togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamne bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken dakku la togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu ken du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yag tabarakalla mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni ni la bëgg ni ñi mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ñi wédal quran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leen na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mune alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekkway lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi ajina lum khat khat khat yefar am ci pantre lum khat khat khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn da ko totoñ ku waxal yalla lu deug kenn da ko totoñ ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dañ koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dak togn ken dak togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñinga fekk ci aduna ci nekk tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw boku ma sax ñi ci ëpp di molem ku nekk ci kaw suuf rek fimu nekk ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nekk ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoyam wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolem ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñu koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digle ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay terem lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar. Yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deugal alquran deugal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu danañu am ma yashauna lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yashauna lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna ja soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg di yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maandu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowmal qiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gorgorlu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ja ay ñëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am nañ boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndeysaan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikké nan ko waayo dang dul tokk jabar mu ni fi ci azul ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
2: yeen sang na len rag na len sol lu ne mu wax ko waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw bu ñu neexon latamashna ala a'yunihi buñu neexon latamashna danañu far ala a'yunihim ci seen bëñ ya fastabakhu ñi rawante as-sirata yoon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen bëñ na fa anna yubsirun ku yalla far ay bëtam yowmal qiyamati duma dem ibn abbas me لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدا إلى طريق الحق تفسير القرطبي جيك فك جروم خاتم ينفك أك جروم ينت ولو نشاء بني نيخون لما سخناهم نصفلين أي قلو على مكانتهم تكن كنك فنغتخو فما يستطيعون مضيا دوتي من وي ولا يرجعون دوتي من دب a dem fo xane do mën wey do mën depp nga taga timbi kon nak wa man nu'ammiruhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jefandiko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xale nekk fi ba am ay at def bu amé témiré ak ak nangam danaka nekkat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalbi afala ya'qilun

tasluqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral ba it bo joxe baxna way bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari joxoko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn joge fa rek sax aw kiyam ñu ba gis ko nako manako wala turqo bi aydikum ila taaluka wa alaykum assalam wa rahmatullah ahsinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha anqa yalla

0: ay jam jot sa ab kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa wu mal yow mu tooñ daaxeewi. Yàlla tàmbalee àcc na, te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfan ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay ab facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka taala, àggagul ci asakay asakam. Ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama leen gën a gaaw, machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sariiul xisaab, moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonent bi waan nit ñi, upp leen, fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba, yowmal azifati.
1: ulaika ñi na bëgg a xam yalaanuhum allahu, yàlla dëbb na leen. wa yalaanuhum, dana leen rëbbi allaacinoona, képp koo xam ne day dëbb. rëbb nag mooy yërmande yàlla la ñuy dàq ci waa ji, loolu mooy rëbbum yàlla. bu ñu ne diw yàlla rëbb na ko, mooy yàlla nee na yërmandeem bu mu demati ci moom. moo tax bëri na yoo xam ne da nga koy def yonent bi ne yàlla rëbb na ko, loola boo ko xamee mooy da nga ko war a bàyyi, ndax yërmande yàlla du ñëw ci yow. luñ la ñaanal ñaanal yërmande yàlla illa lasina lu ña nga xam ne daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi, daanañ nëbb xam-xam waaye taaboo tuub nañ ginnaaw gi. wa aslihu, ñu defaraat lañ yàqoon. wa bayyanu, ñu leeraat leeralaat lañ nëbboon. ba tax kii tuubam du yomb, kuy nëbb xam-xam sëg tuub du yomb. ndax ñett ngay def, dangay tuub li nga doon def, defaraat ña nga yàqoon, leeral la nga la lëwalu. moo tax ak tuubam du yomb. fa ulaayika, ñii day atuubu, danaa tuub, danaa nangu tuub aliim ci ñoom. wa ana, ndaxte man yàlla attawaabu, maay nangu katu tuub bi. arrahim, maay jëgale katu bakkaar yi. yàlla nañu nangul suñu tuub te jëgal ñu suñu bakkaar di barakati sawmi ramadan. yàlla nee na inna allazina, ñi nga xam ne kafaru dee nañ wala wedd nañ yàlla. wa maatu, ñu dee. wa hum, te ñoom ba ñuy dee kuffaar, ñu nekk ay yéefal. inna allazina kafaru wa maatu wa hum kuffaar. ndax nit mën naa nekk yéefar ba muy latta dee mu tuub, waaye nekk yéefar dee ca kéefar ga. ulaayika, ñooñu alayhim, di dawaat ci ñoom laanatullaahi, rabbum yàlla. wal malaaikati, ak rabbum malaaka yi. wan naasi, ak rabbum nit ñi. ajmaiin, nit ñëpp, ñëpp leen di rëbb alan ci àlla musal. xaalidiina, way saxlañu fiiha, ca rëbbuma. xaalidiina, way saxlañu fiiha, ca rëbbuma. laa yuqaffafu, du ñu oyafal mukk anhum, ci ñoom al azaabu, mbugal ko. walaa hum yunsaruun, kenn walaa hum yunsaruun, kenn du leen xaare, kenn du leen xaare dara. bu ñuy dee rek tàmbalee mos mbugal ko. loolu mooy walaa hum yunsaruun, dañuy dee léegi tàmbalee mos mbugal léegi. moo di ñoom bu leen roofee ci seen biir bàmmeel ba malaaka yi ñëw laaj leen laaj leen di laaj rek, ñu daal di tontu seen tontu yu jàdd ya, lañuy daal di indi mbir yu leen di tiital. lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru. xam nga damaa demee am na ci ñoo xam ne sindax rek lañu ragal, parce yàlla indil leen ay 45 sindax seen bàmmeel. waaw, fekk waa joo xam ne mbott rek la ragal, yàlla indil ko 45 mbott. mu anam daal àdduna si ku ne ci ñun ñi rek am na loolu, boo ko gisee rek sa yaram wi daw. bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xabru

loolal lay indi buñ lay suul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon buñ la suulé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fuk yo juroom kep ci xam xol sa neeg binin yaato koko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ciib ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa soof ñaar ba bu la ciib matra yu xwo morom yi bu ñewé waaw la maté dan ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé neeg bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di gupp ñam ñep li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu gën Allah jalla musal wa ilahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koko lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kulul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ko ko neex ci al-akhirah yalla nañ ca bolé tabarakal inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolu munta nek lolu munta nek ñun ñangi am juroom benn téemer yalla ak fanwer ak juroom benn ba paré am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëk ni guddigi wote ak beccëk su guddé mu sédd lëndëm kenn ku ne wuti fo tudd su bëccé gé mu lér kenn ku ne wuti lo lek wuté bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamné day daw ci gé bima yanfa'un nas tay ënd lu jëriñ nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diisé ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko sas boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama téméri morom nek ci kaw ndox bu len defé ne Musa yo gaayé dé suñu boroma ndax bu doone payo fay la wala yoyu bu ci tegey su tabarakal ñeent wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi manka ndox ma ca nekkon acc ko naja ngi ni lo ca wer fi nek nak jant bi manka ndox sa ca nek ak ko ndox yi ci dakar yeb jant bi manka ko ak ko ko fi fot mi wo lolou ni mi tollu ndox yu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat be yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg day ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp
ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nekk xorom yépp wacc ko nga naan ko mel ni ndoxum la dëgër mi amerika yaa ngi koy jël waaye suñu borom gis nga ni nga koy defe moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy def it dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su nawetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahyaa bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf jeexe wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da nga wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay serale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahaabi ak wasahaabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ardeel suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf du ñu laal asamaan bu ñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofee di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yiima lib la ayaati mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel dañu nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dukkat ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min dunillahi leneen la dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen la dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibunahum dañu leen di bëgg ka xubbillahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg benn mbir ba bëgge ko ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bëgg googu bokkaal la loo bëgg moo xam nit la moo xam lu mën a doon boo ko bëggee ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bokkaale nga yuhibunahum ka xubbillah su boobaa loolu bokkaal la doon ñu sañ naa bëgg ku nekk nag sañ ngaa bëgg sa bàyyi bëgg sa yaay bëgg ku la nga bëgg ko waaye nag ni nga bëgge yàlla moom yàlla rek nga war a bëgge noonu ka xubbillah yàlla
விருந்து அர்ப்பிக்கணும். வல்லசீன ஆமனு நிகம் யாழ்னியம் அஷத்து ஹுப்பன் லில்லாஹ் யாழலிங்க ரபுக்கு நிகம் யால் ஞம் யாழலிங்க ரபுக்கு யாழலிங்க லெனல்லு துரி யால்ல நிகமுடி யால்ல பீர்ன அன்னனு லெனங்க நல் யால்ல நேசான் பென் வாய் மஸ் நோக்க வாக் சரிங்க கோசோ யால்லு குயால்ல இரும் ñew fa di wut silum ngenté sëriñ bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanu tal autom dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté bi mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko sëriñ bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb dagg julli gi muneko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw jere jef lo faatan bi nga ñew mune ñaari témèr muneko so ñaari témèr gi ni ñima mu la jox pass bu la dello ñi mëma la jox pass bu la dello fu na joge wu wutal na nak ñin fukk juñu way ñi ñu mëla ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi mëma la jox yema yewutal daddu ko ci neub ci ëlluk su ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yërem gënnaaduna daw ci wëru janvier waye lolu ak serigne loolu wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waji ne serignam serigne bi ya bax mu ne ko eskey mu ne ko ya bax mu ne ko eskey dinaam yag dafa jek jek ñew ne ko serigne bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya bax la ñu sunu mon gi waaw waxe ya bax la ñu sunu mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak li ngay bëgg yoonent bi mo war ci tagge bu yé nak ni ngay bëgg diiné bu yé nak ni ngay bëgg ci ñaari wayjur su wéy nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéy nak lo ci tagge ya xam way bo jittul di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala ñu xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ñu tal musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen doon top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñeñ dañ top gëm leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dañ top su bu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neelal yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a al mudadi dag bi him ci ñom al asbabu sabab ya lan jokalé won sabab ya lan jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dag ak waaj dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day baax mbam bon rek te waaj bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li
setan lay am kessati ni moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk ci ngeen dajewat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajje bu mujj bi ñaare leg leg am ci kerset du yom gisunu kuttu ki niko ak jubati du yombe leg leg nit joge fi dem Italy rek tambale jubati ñewati ñaan ko ayo xala bi bu jay ak ciark ne sogg tambale tokmal buru te bu muy dem dawul tok sale say mbokk day yob motax biñu yalla netti yusuf netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al-asbab khuluba tambali wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gaay wax falaw anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu wat ci yow motax ñu tudde bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur ju tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël soit gayna ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gayyi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan dé ñoo ñi buñ xamone buñ ñëw fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax ji leer nañ ci lu ngeen di and tabarakallah motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak da nga ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko aljanna ni mu séré ndew da nga ni top rek li jënti sereer ba na tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow ne ko buma la njëkkee dee buma lay xaar waaye na tekkam yàgg mu ne ko ci sam sàq yàlla kon mu ne yurihimullahu kazalika naka noonu yurihimullahu la leen yàlla di wane amaalahum seen jëf ya hasarat yépp nekk rëccu hasaratin alayhim lepp nek rëccu ci ñom wallahi lisa kiñ doon top rëccu ci ko doon top rëccu yalla le mo ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla musal bañi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas eyen nit ñi kulo lekkaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayiban te lew kulo lekkaleen ya ayyuhan nas kulo lekkaleen mimma fil ard baatu mimma min la won ak ma ñu idgham noon gi ci mim gi mimma ñu wax legi mimma lek len ci li nga xamne fil ard mi ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mim ma fil ardi motax li
fek doom adamay nek ci souf lu doom adamay lek dina ci kaw souf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi souf it man na manke waye li souf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna se ayu yow jënd nga ciep dewlin meew sigir bo xey joxe ñaati mari wala ñent buñu añu ko ko def soxna se way yow wajal nga lepp yalla nul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu wa togb waye lepp ngi fi wala sédeliñ bi rafetul ñu nek fukk nit ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jàng ñëw guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye ëpp na leen baba ñu fi joge noonu lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu ciompu bi boko defé ben ko ben pep wu nek aw gubla ben pep wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla limu wacce doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganu fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar saati bu ci ben xasse jog yoonte bi na boone ya rabbi mu na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xamne na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ne mukk xalé yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek bayna war wala tattabi'u bulan tab khutuwati shaytani tanki shaytani bulen top mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytani motax dama dam buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytani moy sen non bul fuut benen non sama wujuwek sama dekkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañ am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moom mu toofal li seeda naan copee yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu والفحشاء بسو كيلو بان والفحشاء اك نجمبوتيف نياري رك لا شيطان ديغلي بس بوي ديف لو بان دالاي انكوراسي يا من غاي دو نونو بو دي غنو بو جيجن بوي واد مو نيا سييل يو خيس يي مونو كو генي سييل يو خيس يي مونو كو ген nga genn nga sandi titru khalil gori ci la jey nak fekk mom shaytan mo lay jey ci sen lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay titru rek musba nga def bu gëna graw musba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarkal le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay digli yalla ci ala musa
taqulu dilen di degelen ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytane dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxul nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay koo génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni doq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowmal qiyaamati shujaaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخي لين وايي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتخ موتخ موي وخ بو وخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي ني مان نك لاجي لوم سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom donn bu sa doom faatoo doomam donn bu kooka faatoo kooka donn bu kooka faatoo keneen donn léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpala amut lenn lu ko ëmb ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu regle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp ay yi ba léegi bi mu defee ne qaswat uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko qaswatu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytulooñu naafiq yi yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci ba bëstal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraayaa yi insha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na aboubacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aboubacar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko aboubacar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla te omut ki li mouhammad di woote sal allah ai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loolu tee ñëw seen xaalis ne ko aboubacarin ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla faqir la yorul dara barki dimba mbay lim digg muy leb ne ko ñun duñ toroxlu di wut yàlla ndax li ñor dee nañu kon nuñ koy wut see bam ñuy defaral len wax ji daal di merloo aboubacrin sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko
door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abubakar nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd allazi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu allah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënté ñu signanté pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu signanté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dari ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakar sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abubakar dadi netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abubakar wax fin haas ibnu asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalo lepp luñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñu ray yunus ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lolu ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mo waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn duko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyame suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslan mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñun loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ko defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sax jubadi ku def ak jub mu fay la jub lol rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaalu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wuda sawar a jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñu yëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala boobu bi la si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu ler nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bukkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Mohamed bi xam ngeen ni nit sañu ta takk ku mbokk ak bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf si fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu yo ren bi mu xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba moo di bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jeexul ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu mënta nekk fokk rek di am yàlla nag ne deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tolli sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jonga moo joo doon nu jëk joo doon nu jëkkëram duyal la sa tala ndox soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mu yee woo julli ji kenn dul la gàtt xale parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp benn su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalub dénk bu garab ga deewutoon doo tëdd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama léegi daal yàlla nee na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxilal jannata te dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa def yowmal qiyam kay victoire kay mooy nga dem yowmal qiyam dugal sa tànkum ndeyjoor biir aljanna ñoot di tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna loolu mooy alfawzul azim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha anin naar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxilal jannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunya illa mataau lxurur mu ne wa ma alxayaatu dunya dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau lxurur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bub bi adduna ko moom boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yo nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi yépp loo xam ne booy dem duñ ko suuraale yu bàyyi la ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataau alxurur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla nee na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii am waalikum ci seeni alal wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wa nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriku ni lañu muy mushriku quraish wala mushriku yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ci meuna mussel moy as-sabr wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natu natu sax bo moy tur ma nga joge ci yaayam wala ci papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact ne len la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي دانيي كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان تي ويحبون ني بغ نك اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم دانيي ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي نيو خامي دانيي ساوي من العذاب تي مبغل ما تي ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تيجيتي ايي ولله يالا موم ملك السماوات موملوك السما والارض يالا موم موملوك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سني بروم تبارك وتعالى غيس نكو نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dadi kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu waxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam
fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci la ñu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ak ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té it yiñ fi yëngatu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won na ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñi ko ci dé khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def luñ tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudud yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawnu bi

0: ñoom la yaskuruna baaxuñ ci yàlla. innallaha yàlla la fu fadlin ala nnaasi ku baax la ci nit ñi, walakin aksara nnaas waaye yu gën a bari ci nit ñi la yaskuruna ñoom baaxuñ ci yàlla. waaw ñoom duñu sant yàlla. la yaskuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen gudd ñu cay noppalu waaye ñoom laa yaskuruna duñ ko sant. lu tax? dangay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli boo demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma. naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog ba timis ñu nodd ca jàkka ji ni ñëw leen julli si nga toog ni man kat damay door a wàcc damaa sonn te añaguma wala yooyu. su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma. su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. inna allaha la su fadlin ala nnaas walakin aksara nnaasi la yaskuru baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. tabarkàlla yàlla ko baax la ci nit ñi bu di jot nga tëdd tabarkàlla sa garab di dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woowee ca jàkka ja yàlla noon na war nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara nnaasi la yaskuruun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla. moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew. kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi nga koo tefee ne ko mi ngi dox dalay wax déedéet wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk. nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla ciwyi nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba nu la dox ne nga ne doxut tabarkallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox. waaw yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox tabarkàlla. noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tujin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ndax mi ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbir moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon ñàkk ceeb wala maxal noon rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon. walakin aksara nnaasi la yaskuruun surtout xaas yi aaya juróom benn fukk ak benn. kan mooy yàlla? zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla. zalikum seen kuukul leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppaloo mu defal leen bëccëg ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla. rabbukum mooy seen borom. xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp. laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla. xaaliqu kulli chey laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla. fa annaa tufakuun nan lañ leen di walbateenu ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom. nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom. kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu yëtal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah. kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi ayatillah di dagg santee ka wet di aaya yàlla yi subhanahu wa taala. asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik. waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lam njëkk a weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal surtout xaas yi aaya juróom benn fukk ak ñett. tomal yalla allah yalla boko xamul allazi moy borom katan gi nga xamni ja'ala lakum mawlan dafal al arda sufsi qararan munak ab sahway qararan munak mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum al sahway so de dundu ñu sampal ci neet nga samp ci lal tek ci éponge di ca jaaxaan di sang so de dundu qarara so faato nak lal ba gën fa neex ñu waqti ba mu xoot teural la ca gëna yalla ay doñ ñu suuf fabsu se dello ci sa kaw nga am ci nit bu xat bo xamne do ci fay lias gratuit ngi ci dugg do to fay quran do to fay lox waaw ja'ala lakumul arda qararan su nek ndeysan bo demé ca fa gaayé tuddé té genn aduna duñu fay lias tabarakallah té ñom duñu buxanté waaw ñom duñu buxanté ndeysan ñinga tudd ñom ñep am seen jamm amul buxanté tabarakallah duñu ray ay makki yo ñi ngay tudd rek ñi nak ci kaw suuf ñom ñi ngi ci choono bo duggé ci pandré su xata xat fay ci lu seen tabarakallah yalla mo ne ci am katan ba defal len lolou modi allah mo yalla kenn ñu ko ta wutu nak wassamaa mu defal len ñu yeen fi ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal len li lay fete kaw mu ne degg ne li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama allah wax olof daal koy jël daal ne sama asaman asaman nak ci arab moy rek ñu fété kaw lu nek mom asaman lay tuddu yi ñu fété kaw yépp dal yalla ko def mu ni deg xeer ya ngi ci kaw fuser ba ngi ci kaw bidu ya ngi ci kaw jant beug wer ñu tamar kall lu ci yalla yabulon ci ñun rek ci jël ñu fi jëlé mala ko wax waaw yalla wa sawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum murafatal nim len bindé mo len bindu len nim bindé hayawan bal daf len bindu sura min al insan ngén bindu mu bindu len bindu rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim non la ko waxé mo len bindu fa ahsana suwarakum motax bindu gi bindu nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ne nit ñi yëgg nga rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi fukk at ñent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yalla bind rafet na yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di attardé kon yalla di bind goor gu rafet waye yalla di bind jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fër moo ko defaru te man kàlla léeg-léeg bu ñu dem nekk di xaar nooy mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léeg-léeg boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëkk bu ko yakk lu baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ do bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yakk lu dal yu ko ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax te fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yakk rek ya ngay indi sa bop ay jafeñ jafeñ yu la mëna jural ay jafeñ jafeñ motax jigeen ni tabarakallah ñu ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppal ñu rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba dereb bi ngay yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala ñoo na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarakallah suñu borom mu ne kon mooy nga xam ne jaala lakumul arda qarara wassamaa binaa wa sawarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni ko yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg ay jànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar ndax lan ndaxte moom sawara legi baatu sawara bi ne leg leg ñu firé ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daal di indi ben buntu bo xamne da fay daal di indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alayhi wa sallam ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su alakhirah dang ko wutal ruh modi bokku bu le jëm la doon jo xamne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhirah nit ñeen su alakhirah ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko faste té xam ñu lu dafa jafé lool tabarakal amna nak bu fekké ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamné photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu top lo wo yalla waye li yalla defa mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da la di umul buntu bo xamné bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakal kan moy yalla yalla moy nga xamni bu ñu bëgné ba nga pi ngeen mel ni ngeen mel warzaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci tay yi warzaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci dagan yi tay neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënal la num la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wursag di nek lay bind ni ko ñuul ñu ñu ko xaar waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sa ñoon jigen di ñuul lay gis mu bind ci goor ni goor go xamni bu sa ñoon jigen ju xex lay gis naka ñoon yi bu bindé ku ñoral tabarkal la ñoralay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ku ndama mu fexé ba nga sax xorom ndax nga mëna and ak ñoral yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar limuy yeex yeex mu ngi andi reer di lek lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum kàkkataar li muy yeex yeex mu ngi andi reer di lëkki lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki la ngi defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamina moom mii borom bi defi fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamina moom mii borom bi defi suratu ghafiri aaya juróom benn fukk ak ñeent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy ni ñi wax rek ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbale am fu muy yem sa law fi ñi may déglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekki wuñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 2999 ci ñi may déglu yaakaaru ma ni dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayu rek la ñuy doon duñu am ay fuglaam yàlla nag al xayu mom moy ki dund amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kudul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu ji selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko waxe woon keroog su neexee su naqaree su méttee tabarakallah alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom te naqari ci keneen.
1: tabarkalla ndax tuuy bi nga xamne ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu muy non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow ñu ci bu amna ci yow ndax fokk nga jëne xaalif nga ñew ci tele bi yëkëti xaalif jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuuy bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaa kon fokk oto yi fenkoo ndax tuli bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yëg sa oto yi yow nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yëg sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee mun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñabbu seeni siso ak panque yi xocci biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xocci biiram mu ñoom lu ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xocci biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgue ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru ba summi mbaxana daan ne lu waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jëlee lu mu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derek ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanu jëlam biir waaye su daanu wutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alxayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadouuni yéeni yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo li aaqil an aabuda alladina kon alladina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa tadcuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda alladina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral du woote la yàlla tëral wala ñu cay woote ñu di lañ ca fekk min dunillahi te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yunent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yunent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqli yi ak tegtal naqli yi xaalisatu saaw yi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda alladina tadcuuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ca sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ne walbayinaatu hiya ann ilaha alcaalam qad sabata kawnuhu mawsuufan bi sifaati aljalaali walcazama mu ne li leer daal mooy xel ci boppam saxal na ne adduna sii ci nga xam ne mooy yàlla ji ko moom melawu ma sukk ci màggaayeku rëy loola xel wóor na ko ne loolu am na moo tax kon do ci ñuy yett ak bant yi ñuy wéer ak ñu demee nekk yooyu tabarkalla dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay ci waye du xel mu ñepp tabarkalla tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñet fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu li rabbil alamin ci ci mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def li ni tere nga diko bañ nga diko bayyi leg leg boy setan fi mu ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poche dem ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dooti yëngatu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi muy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinjju fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ay de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bi mu tuddé yi mu tudd ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi la wër mi ngi ni di tudd nak lo xamné moone day indi luy woné wat magay suñu borom tabaraku taala té ñu nek ci waju tej yi nga xamné moy sar bi di suratu ghafir tabarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne hol lazi yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni dom adam yeb ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge dom adam yeb yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq ye yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju simmi wax budul ab karot nawela mbak supame neena mba dankup ciep tarkal waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba mba nawé mba dankup ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé al maniy lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fu man min mutfa barkalla mo na jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin fu man min mutfa mutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu mutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi yalla ti khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarkalla ñom Musa Gaye ñom yi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek waye ñom dañ koy firé lo xamne day yekku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joge ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem neena ñu it sa bu ñu ne summa rek ab dir la ben mu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tayflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bo do wax arab dañ né atfalan waye mo mu ne tayflan ñen nek ab leer gisu ñewul atfalan mu jël baatu bo do xet baat bu nek sengi yek ngeen bal ma ci jema tabab ji tayflan mu di ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarkallah daldi nek ndeysan ab leer xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara toxo ci suuf dem ci wajuru goor bo xamni ci ki nek nga jaare joge ca lekk toxo dem ca yaay nek ci yaay juroom ñenti wër joge fa nak yokul yukum tefla ngeen ñew nek xalé ngeen nek xalé dañu ñu nek xalé ñuy jox wën lay mucc ñi boota ka wacc di roggande ka fa tabarkalla so joye guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yaa dama ne suma ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablqu asdakum ngir ngeen jot sen katan ñin fukki at

xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazi muné li tax muné ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umur ad-din la umur ad-dunya fa dem ci tere buñ wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mune bo gisé risane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mune ndax te yunuti alayhi salatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yam ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mom min mana yaani min al-umuri ad-diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yene ci wote mu ne len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji ay ja hadha siratum mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi ñing ko tiji ci hadha siratum mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am li fak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dootul ñew ginaaw bamu ñewé ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al-ahzab kureliya da di wote ci mbirum isa وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل كتب نيار تيمير اك جوم نين فوك اك جوم نانا فختلف دادي ووت al ahzab kureliya min baynihim ci sen digeunte ñene mom moy jamu bi yalla
tedib yonentam ñeene mom dom la ci yalla ñeene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladzina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la niñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa taala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بن فك أك جرم هل ينظرون ندخد من يخار نيغا خمني نيودي المشركون دي ودي ندخد من يخار إلا الساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدكلين بسبنج موي بسبو خاني بي تي بنج مالي نيب دي داجي الساعة موي بسبنج سو ديمان تي دك بو نيوكو دان دونلو بو ني فا دان دك ني نيت ني دان ديف موي داني ديف بن سيركل تي ديغ با kenn du ci dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu atenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlon yefi jambur ak ñi jëlon te seen borom gis len te mënuñ ta jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa kharuñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيم دي ديكال دوكو ييب manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yeek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne dembu wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi te sa ci pencuma tabarakalla ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya يوم اسن بو كروغي بعضهم لن تي نيوم عدو لبعض دانيو نونو لن تي نيوم دانيو نونوك لن مانام بس با نييو ريك بارك الله ني سوبانتي وون دادي تامبلي باญانتي الا المتقين لودول ني راغالون يالا مانام لودول ني امون جيم الاصدقاء والاحباب يوم القيامه يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي
bepp fans bo xamne ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali sallatu wassalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minina alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyyah li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ay jidi bagnum al akhillahu yawma isim ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su deme tan ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñett waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatun ak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga meuna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko bu nopi tegalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si
sa jëkkër ji dugg na aljanna, yàlla ne ko duggaale ko. Nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna, soxna saa nga jëm fële, wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwajukum, baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp. Ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, loolu nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Suñu duggee aljan, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mu fasiru li ne nañ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda. Jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira. Ayja ngi nonu, dinañu baagante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la, ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasul xarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fi lakhira. Alhadis min riwayati ashayqaini. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xel bi, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soa, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol diibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ci palaati xaalis, bu leen lekk kuddi xaalis, bu leen lekk kuddi or it. Mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñu nangul yàlla war koo moom su àllaaxira. Allahu akbar, min riwayatu sheikhayn. Kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye aay jee ñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati, tabarakalla koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakalla. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb. Loola day tabarakalla lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakalla da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab, wa fiha, am na ca aljanna ma tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfusu, maa bii nag kenn mënu ko firi. Maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àllaaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw kundaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al anfus, adduna léeg-léeg nga dem ci kër
agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plate waye nak ñak pexi taxna man nga ca jëfëndiko alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ caaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agn ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banne xo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banne xal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu taxalo jant buy so asaman ci taxalo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banne xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demon xol ñu ñu present ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu present ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeetiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du root ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne oristu mo ha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati jinga xamne oristu mo ha fetal nañ len ko lutax mu ne bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al'amalu bima kuntum ta'amaluna
aljann kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñu ne ko ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sanné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay jurom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba demé ci muhtasar ibnu kathir dikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji manga ci lan la ibnu kathir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci aljanna ak këruk sawara mune ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk li ñu lek ko la ca dess ca garab ya di taral aljanna.

0: التشبيه مثل نون بينون سليمان كدلاي ولا سليمان مثل جلاي نيار جملي خمنا ني ني جان لغه نيوم شيخ جلاي نيو دي ما دنا تي جابلي خمنا ني كا اك مثل نيوم نيار دانيو بوك لو ني دوخ يالا جيتال لين سا تك تي كا تك تي مثل جي شي مانام كون تي اورف لا نارونا بو امون لو ميل ني يالا اموت لو نيرو لولا واو بو امون لو نيرو يالا لو نيرو لولا اموت amul len lu niru lu naro na nu yalla laysa kamithlihi shay'un waxul ne amul lu niru yalla de amul lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom adar bob ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañuy wax ne ليس له تعالى مثيل ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يالا امول مثال يالا امول ناوله بو سي جنم جي بو سي ملامي بو سي جفامي موم كان لا موم كويت لا موم لا نيب ياكار تي ياكارو كان ابن خطيبه من العرب تقيم المثل مقام النص مثلي لا يقال له هذا منام كل لمن كان لك وقت وجملني منام انا لا يقال لي هذا كان مواخني لو لقيت نوم تم وخني تجمين تجي تجوو كان تجنون كان تجنون با نين منك تيوم جمتا اندي اي وقت يو خمني بارنا لول تبارك الله يالا قال ليس كمثله شيء وهو السميع مموي ادي دغجي البصير مموي ادي غسجي من سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سوره ايه فك اك بن كان مو يالا يالا له موم مقاليد السماوات تابي اسمان موكو يور والارض تادي سوف مكو يور موتاخ موي اوبي تاو ام نيم امي موي تاج تاو نياك نيم نياك من جانا غيس اب دير بو غات يالا واتي سي تاو بو خامني واتي موكو وون سي اي اك ناخ لولا مكو يور لول ياكام تي ياكام تي نيم نا مقاليد السماوات نيكو تي سي لوخو والارض يالا ناك له موم مقاليد السماوات مفاتيح قزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يالا يبسط الرزق مو ياتل ورسك لما يشاء وتكو نيه مو ياتل لكم ويقدر مو يقوم فورسك تكو خم ني قوم فورسك مو غن تيو يبسط الرزق مو ياتل ورسك تني لوم داف ام ام اي مليون بل لا لول لما يشاء وتكو نيه ويقدر مو يقوم بيت لي ام توتي waye lan la mu xompal la mu barkeel lan la mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye lan la nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu baree bari yebbu suti risqa li man cha wa yaqdi am na ñoom xam ne bu seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam ne ne bu seen wërsëg xate ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli cheyin alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëgu yaatu yàq diineel xamna tour sugu yaatu di doxal dinem xamna tour sugu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox touti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mag dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ni touti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay alita mu ñu koy tampoto ko def yef mu jurel la bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki dañ soxna tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam dellu suñu ñu ci kartanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu dellu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq ak joj mo gi nga xamne taxale nañ ko ci walu julli ko
1: atwalu deglu khutba yi ak walu deglu warata yi lepp yalla ko sun borom tabaaraku ta'ala def ni tawfiq def ko muy lumu nangu def ko muy lumu fulande man nako sañnako ñangi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يلا من نفسي لان كابي أثمان موك يري كابي سوف موك يري لفن كتير ورسك ورسك ميتكو يب موك يري ورسك ميتكو يب موك يري موي ورسك الكوكنية يادركو وعي موي ورسك الكوكنية تخمبكو ndax mom bi kuy seyna alim lepp la xam xam na ñu xam ne wërsëg bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñu xam ne wërsëg bu xombu day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg bu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne topp topp ji dëkkul moo gën yëree ni kësam donc topp ji nekkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yéréet nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyil ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rasqa liman yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shayin alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytul léegi ngeen naan tafsir dafa amul tayet ndax dañ koo tegaata ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jégga na ci ñu faal moomu waaye lu dëggul war a doratee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min arrusul te nekk ci seen biir rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sala allahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine maa wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax la mu doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yonent yi doon def ndax moom daa war na jëmmal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni yooyu la yonent yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu jëm ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yëngu bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallahi ak yii nga xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa maa wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróomi yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañ ne noox wa ma wallazi awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sal allahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa des damir gi muy yonent bi di muhammadin sal allah alih wa sallam nit ulul azmi yenen ci yoyu nga xamne ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nek ay dimbalante ci seen digeunte bani akhi ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qass haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen leen tuddu seenito ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaali bi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la ak saawi wax wax jooju moo ko doon tecc mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la la ma leen dénk nag mooy mu ne leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu wal iman jukkut bihi wa rusulih wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu wàcc gëm yonent yu wàcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def ta suñu xurtu bi mu ne al muradu ija'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala tiyaam na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al-qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al-qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xarjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu mëngu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci na jaamu yàlla dong dong dong nan wéetal yàlla dong dong dong allah bil qahar nee na diis na ci mushrikoon yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla yajjita ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ne ci ab sélectionneur mu ñu di tànn étude yi dax jiwéen yi dàq suba yi yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tal yi di léegi man yasha day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salatu wassalaam dañ dëppoog bànneexam neex waaye li seeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi nekk jurub pér nga yaji tabi ilayhi man yasha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yuniibu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi ويهدي إلى دينه الحق من يلجأ إلى طاعته فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما مرو يلا يتن نيكو وارا گم گم گم بگ گتان نيكو وارا ويتل ويتل گم بگ تا نيكون نيه تي بير اي جام مو تري لين تي بيني تي جوجي لا نيوم نيو نغو توب نغو باي يم تري تي داف يوم يدي بگ ني تي جوج مو تخ مو يوم نيو علي صلي الله عليه وسلم دا خا مني كين كو نيك ني يوم دي لين اك سب سيت رك لا تخو تي كانام ملا ني نغا نل باخنا ولا ني نغا نل باخو ñuy wax ñi la mel baax na wala ñi nga mel baax moy sunnam si alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga nal dem mom baax ni wala ñi nga nal dem mom baax mo tax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak woon ñu koy setu mom zaay ci rek la mëna gis mawtin banat alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarratu mutum ñam ñu wëte إلا لدب من بعد ما جاءهم جنة أبو ملندك العلم وخمخمب خمخمب الله بلن ونه كيد محمد يالا كلهم قم نتخ موتجا يالا منا بغيا بينهم دورا موتجا الصوب فكرة مول أمن كتب وبنى خباقم وعي بلن رجل شوت أميرك amna ko xamne ci bini ko sété mom mo top banexam momu dugal banexam way wote du mana am waye al yahud wa nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena bax yeen bayna bu dewe waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sabara mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la xudiya baynahum tay jiile ak seen digënt yàlla ne nag su joxe wutoon ndaje bu ñu war ndaje ëmb ñu naam dajale mbindeef yëpp ak seneen ne na kon wuute jii am tay ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy regle loolu la ibnu kasir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة معتزل ابن كثير جت ميتين قتل نارتين أجوان نارسكات نار ابن كثير من بذا أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بند وقت يلم توحيات مختصر من المويلن كو تنك دني في أي يليف بنقصر كو لولن كده مختصر ابن كثير ما نم تنك بي تنك تير ابن كثير بابا أم تاي يو خمني دا جاي داني داني جيم تي تبارك الله دون كو جيس تي مختصر بي تمو نك تبارك تير بابا خمني مو كن تنك كو مو غنى ياتو تبارك الله يالا نن وإن الذين من خمني ورثوا الكتاب سيتل من جيم تير بي دنلون من جيم تير بابا بقية أهل الكتاب إن دكنوا نبي ينتبي عليه الصلاة والسلام ورثوا الكتاب من بعدهم جنة وبنية لجمع نعمل لفي سك منه من جنة كسك سك كتير بي ملي أمس أبدان دنج ملي لفي سك من التوراة والإنجيل تا لنن ينمي تير بجرسي مرم تبارك وتعالى بني أم جنة نيب أن لجاجة لولا سن برام تبارك وتعالى بخون لا بسنا ولا تفرقوا فيه مي بلم توت وما تفرقوا مي ووت وني لجل بيجين يكون مي ووت أم يعني ينتبه إليه من يساو بابوله وحيب أك إن الذين أويسوا الكتابة لفي ست منه يلب قبال من فلذلك يلس يب غير بنيل لنكو فلذلك يلس يب بنيل قمال لنكو بنيل tax na fadru ni nga jog nga wote ni nga jog fadru nga wote nga def li ñu tuddé ak daaw fa li zalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko gi am li dal li yeneen xéet yi bu mu dal saw xéet fa li zalika fadru wote leg leg jogal nga wote ci turum lo xamne dafa leer nañ nga wolen ci waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ننجد جب ننجد جلال فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية الصمحة
0: takal ko gi nga xamne am na ci nit ñi ñu nak wuté mu ne bañal ko sa xel yi motax ma sant la nga wara jog nga daawa len nga wolen way yow mu len di won nak sa takki ñu do jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñu liggéey ni jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi len di wo kon mu nga jog kuy wote ci lu da nga cey jitu ñu lay wo sa takki way dëgg mu ne ko kama amusta mo tax bako hud waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni liñu ko diggal jafé way bi jubal ni ma la ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa ma tegge ko ndax bo xéne da ngay woté dañ lay daal di tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woté ci yow la war nek njub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak bo len ci wo bu ñu fekke njub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len ci wo te fekk nañu bëgg ñu ñal ko ñu ñiko su ma la ku ñowé jël ay bagage ñu bi loolu la shu'aib waxon ñu ñi ñi wala umdu an ukhalifakum ma ngi len di woté bugguma wuté bi di len digal lo xamne duma ca nek yalla mo yëne ci xali gal ngir bañ sa xel yu taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim nuju kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taqna ahwaahum sen banexi topal alquran lu mu tere bay topal alquran lu mu dugle defal lenen lo xamne nak société bi mo jay wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala yenen di ca wote ñu loolu yow nu mën di ñal bu ko top alquran du xewbi islam du xewbi wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xewbi boko laaje jang kat yi lakki jamono ja alquran di wacc france yi ñu ran lakk soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi ci ñom gaay yi di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yéte lu indi leen français boobe indi leen ko fii moo moy tuwal dinañ ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tay bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tay luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatu alarabiya waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel yi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tërlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen banex surat ashura ay fukk ak juróom waxul ne al amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yonte bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub athanawiya li ann ahli al kitab al mutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadi wa kafaru bi baadi tafsir al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it yu a'dala baynakum li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi al ahkami idaa taqasamu
1: إلي التصوير علم تنزيل جلنك ذكر ينتهي قد فك أجرم ينتهي من أما لسين ديجنت لأعدل بينكم
0: نفعلنا ما على الأرض زينة لها يعني من لب لنك تكو صوف صوف لها فرفة لل منك أبتارم وخدينك موم لسورة كسجد جانل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني من يدفنا لنك تكو صوف يب ميتار كو صوف زينة لها ميتار كوسوف بنجمع تبير دعنا بسني مضاف أك مضاف إليه لن يدافع الموم لن يدافع موم زينة لها إتاس بوشين برام إتاس بكنن يامم إتاس بي مومكو أتو بوشين ننان دومم أتو بي مومكو مبوب موشين نكسالك بنان كسن بمي مومكو كر بوشين بنان كر دي مومكو tabar kala suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn moomu ko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu touram ba tudd ko am neew mu ne wax do day tabar kala cheikh ne ci xolam lool lolu am sala mo di nit day deug jangal ñu suñu borom ñu ci kaw suuf suufako mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñewé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko lañ lañu jël sa tur ba joon jox la wala sa turu yaay di naw wala sa turu serin wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la tur woow nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu gis bi dul ci nga am ko ñu tudde la Sulayman ndaw wala Ablay ndaw nga tok sa tour wo ñi bu ma ta dugg école ñu yokal la tour tuuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la tour yu gën la jey ne la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey di la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarkalla malaki mi jël ci soro gi ne ko ñu rek legi nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yeb le kay ñew bi rek ana ñew bi mi ngi ci morgo bi ana ñew bi jëlëguñu ko ana ñew bi mi ngi ci caisse bi legi baatu ñew re ngey tuddu yalla abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis nga zinatul ardi bobu nga xamni suufako mom moy tass sey moy tass and ndoy moy tass li nga xamne mo fi nek lepp ngir nak deug zinatul laha tar bi nga xamne aduna moko mom mudi nak ci kaw suufu tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatul laha def ni ci kaw suuf lepp muy taru aduna lo gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetay aduna ko mom suñu keur yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndey san boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamni man lañ ko défé suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa bi yalla lu tax lool mu ne lin nablu wahum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamni mo mo fa dara nala nga liggéey ci dara war la fa jëlé yalla néna dañ sét baxam kant min mo gëna rafet def amna benn way bo xamné dañ ko duggal ci benn bank bo xamné bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek 10 000 yaangi ni 5 000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps légui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barabiyatullah wala sédd lool ci neex muy wër di xol nan fi mo rafet wallahi fi mo jek bam yag mu deug fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndey san ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jé neewal ne ko muy fa neew deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dëntu kay bu tol ni bank né lo tibbi ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nakuko té fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbi di gënne xana mos bu sukké bu bu ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaari million jonn wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngeen sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngoy baye bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamni ji moy lak liñ bëgg na naqal Dakar ñu ko wax ñu dé mom lañ lay jëndal waye lak lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxas wat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko bu xonk bobu ndaysan lañ ci xol su seen lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy nañ nga yëg te kat yalla tecc mune wa innaka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax bandal yalla neen yi fi nek ngeen koy etage bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karolé agna fofu fu la ñuy karolé won ak ya ci pre tabarakallah fo dem ñu karo bu rafet waye yalla ñu nak karo yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maté ñu fi ñu ben 4 plan bo xamné riyal ge mënu su ko man daal len lum song daanel la mu daanel fi nek lepp desan xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so len xamé rek tela nopp ñu fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew su digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu ko xam ñu xana dëgg ni jangut tasur kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna fi agna tambil ni ko yak muna muni yeen ngeen bako defal muna jar ngeen ñaanal jar ngeen yeur waye fim nek bo genné ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nam melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sunu bi nga balance won peinture ko bamu rafet bu amé abdur tambalé yaq waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yaq sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi té ni nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay té ni nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ ni mu am yim ci fokk nga tambalé cour duto mëna sakkar mi daal di new doole lewal dutu neex ci yow yaq duto ko man kani gi nga ñu na nga dal koy bari jog ni bari duto ko man lu ñu wax na ni ah man nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaab as-salatin ta'uz dawa'iba tughni kullama hini ba ci biir biir mu leen cey wax ni su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mo ngi su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko day su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak keur dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekkil la ñu gëm ne aduna moom yi fi nekk te gëm nit ñi yi fi nekk dana itam Khadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aliha saidan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow ñi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëm a gul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta ann ashab alkahfi waraqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahfi waa xuntima alkahfi mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiir yaag jànle loolu mooy kaf ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne table bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci li ma am naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kahfi mu fasiru nay nee nañ ginnaaw bi nga xam ne ne al masihu alayhi salaam génn na adduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahudi yi ki leen jiitaloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci église bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj Romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee su demee ci Nairobi kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddule Isa alayhi salaam ba demee ci Saragan mi ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Dakyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk benn benn jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jëbbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci asbaabu ashabi kaf Dakyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk Dakyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla ba fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay rel ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dam leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale ya daal di dem ànd ca kër ga daal di fay jaare, jaar ca ginnaaw kër ga daal di dem, sax yéen ravale di seen diine, ndax buñ fexee fi ëllëg mën naa am buur bi rey leen. Bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm, ñu wax ko fiñ jëm, waaji ne man de ci loolu ngeen gëm laa gëm, kon nag nañu ànd ñuy dem, waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la. Ba ñu àggee ca alkës muy xuntuma, buur ba yónnee na ngir topp leen. Bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntumi, ñu daal di wut nag ay taxas, wut ay doj, baare buntu ba kenn du mën a génn. Ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi, marche ba dee fi, su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm, ndax dee gën ci bëggoon daal di am. Yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw, ñu nelaw ca biir xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla daal leen di yee, ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg, 11h jot na, kon xiif nañ. Ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. Bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut. Ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. Bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi, fii étage nañ ko, fii léegi ay usine fi nekk, mbedd yi tëli nañ ko, fii toj nañ ko. Mu ne waaw lu xam. Mu ne xëy na moom moo juum. Muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal, mu daal di génne xaalis bi mu yoroon, te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. Mu ne mel ni tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. Mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant, jaay ma nangami palaati ceeb. Waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii, yow da ngay jéem a naxaate. Mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. Mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seekl, ñetti téeméeri at. Mu ne ko bu mu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. Ñu werante fa ba werante yu xóot. Waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaa nuus lañ fi jógoon. Ñu ne ko dàq yaa nuus faatu na, ka ko wuutu faatu na, ka ko wuutu faatu na, ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la, ku gëm Issa la, wax ko ci ay wax yu bare bari tabaraka la. Mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kuntuma. Waa ji jiitu gars yi topp ci ñëw ba ci kuntumi, mu leen xaar leen ma fii. Bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew. Ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu, yàlla jël seen ruu foofee. Waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la, moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar. Quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari, yomb fa, dara du fa yëngutu. Seetlu guy ak garab yi jege géej gi, su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex, fu la neex seetaan di war oto yu rafet. Sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. Yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha, ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa. Tabaarakalla. Yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew. Gis awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si coxuntima. Fa qaaloo xaleya dan rabbana yow suñu borom aatina yal na nga ñu may min la gëm ka fi yow rahmatan yërmande, wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. Moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def, waaye doo ne yàgg si kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarakalla ci conférence bi am solo yooyu, ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax fi ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw, du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mu ne la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. Olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar. Mën naa am nga am gëléem, waaye dagg xaatim ga noppi dem Casamance am jëlëb dina daal di jëfe ndax jëlëm bëriwul Casamance tabarakalla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naare. Kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sot. Waaye dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni. Mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan carburi bii tiim nga faq ko ci sama kaw. Caraba daal di faqwut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni. Waaye déedéet moom moo jóge noonu ndax nuñ fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni. Waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmat junni yëpp la. Kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min abrina rashada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala aazanihim ca seen napp ya fi ka si coxunti ma siniina ay at adadan ci ab yib ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baasnaahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alama ngir ñu xam ay xisbay ni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa mu gën a mën a takk li ma labi foo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexe dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale yi duñ fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama isu foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga kon nax li naalama ay al xisbay ni axsa li ma labisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lékku leen la ñu fay yàgg yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filicidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filicidaire ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci nax nu naqusu alayka nabauhum bil xaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu fi ajuma ji di ñëw sal allahu ala sayidina muhammadin al nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëllu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéen a ànd ak yéen ci tafsiru alquran al karim te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 ci Thiès at li ko wër ci 93.7 ci Kaolack at li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. Ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mini ñi won rek ne aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna dong la tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé na nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla ñu dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk li nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi ak alli wa diñu bind seen turiya def cey numéro ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbaamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nekk ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sag mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñoom bayyi wuñu ba seen kattan jeex mu door ñew na yalla ñun legi ñongi tabarakallah ñu ngi defé kattan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxaan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg sheytaan nan la da nga gok leg leg sheytaan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñoom lañu dañ bañ day tabarakallah ba tay ñu ngi koy netti is awal fidyatu yel ka fi tokuntima xunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kaf bañ ci dugge fa qalu ñu dal di ñaan dal ni rabbana ayyis ni borom atina yal na nga ñu may min ladun ka fi yaw rahmatan yirmande wa ayyihna yal na nga ñu wajalal min amrna ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyihlana yal na nga ñu wajalal min amrna ci ñu ñu ñu jox rasulun ñu tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam ba nga andal ak xaju sam ba ba nga xé ba ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme modi ñi dañoo daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ñu ko fonctionné ci nit nit fu nekk ci biir yaayam leen la muy dégg ay bruit yu nekk ci biti aduna si muy yëngutu ndax loolee wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw waaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngutu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darab na ala adanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at ala dem ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen لنعلم غير ñu xam ayu hisbayni kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak wa Mm.

dem bayiko gi rek waaw deggaguma yit ko ci am menn pexe bañ ko yëkkati ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës ñu dem di ko yëkkati ji waat tol yooyu duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jànd jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala. ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari la yi doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pie na nga ballu ko ëpp alors que asamaan si ne dégg moom amul benn pie loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla ala l'arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa l'arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa ala l'arshi ca arsh nuñ fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuun lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid istawa ala l'arsh wa sahara ash-shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat sahara tàggat na ash-shamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penk su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëm yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li muy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am baye daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko danga maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaalu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi mag man yàlla tabaraka wa taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar mooy yëf gàncax

am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yu wax yam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur de lepp mu ne da koy wécc ko fekk fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dal ko ci son don ju wowo du ngeen am ben relation adresse bax wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka bax di jangal wala pre jang xam nga bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse bax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse bax ak bari motax fret fofa sa adresse wir wa wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla ne mom lo fret rek mom bo ñu tek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nagari lu bor bi reere ri bind len lum to ci tuti bind len wa ben way deena umar no khata gis ko ci nelaw nako wa lu xew nako len deema te am jam pusub ma abon te delu wu mako won ba de ba ngeen mo rabe legi dal jurum ñaar ci at ci len amago mo jam ndax pusub bobe way way delo len mo pusub bi ye te pusub lu mu jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousse la 1 million c'est tet dene ke man kon wala tasamu bulen nagu an taktubu hukmin binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bacab apam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna maru mo gëna jup inda lahi fa yalla lolo gëna maru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maru wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéer ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé alla tartabu ci ngeen bañu sikki sak ci ngeen bañu sikki sak bu ko yi amé sikki sak dañu fekk mom muy gën rek muy leer waye nan nangam la wanak yoyu dede godi khadima jaxate kala day atté mel way mu lepp yifi jamur fukki jooni waj ñew mim ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon na ko ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon bar bi nak ken fekke wu waji ko lebon ne libuko dari mim ah may khalidan ne waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dana waji togal fi xar ko waji tok may xali fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yag mu ne gess waji da ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de
bari ta fale dan ga ya da yawlan mun jaru yaw bayil mafai jaru yaw kai bayil mafai tan nan ñu baba kat baye xal ci xalu ko la xalu bi mi ate ate yi barkal way ko musla mune illa an takuna ludul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudiruna ha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti suma ba falisa alaykum nikul bak falisa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mune lol mo am ngeen ko bind dem du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi def ko jël ci ni melone moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sakkil pël bi mu natt kopp booba soow sakkil la yàlla mu ne li jëru bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitik ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax booba da ngay am ceeb ca kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfuun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun daga daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa masaan indi pepp pepp ak pepp bu ëpp lee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfi bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee sa yëfi yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram la ñuy dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne looloo kat mbéw xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaahu moo tax économie gu l'islaam moom rek a set te sell ci des yëpp ñu njaaj rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da ngay ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn na jox ko juróomu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël naa almet xam nga noo loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu loru kaatibun bindkat wala shahid seedekatit bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngee yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day loru aji seede yi bu fekkee moom danga fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wala aamiluuna alayha wutale leen soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bay la rosi nga dem tabarkàlla wa in tafalu bu ngeen ko defee lor leen di leen seedaloo te du ngeen leen fay fa innahu def googu fasuqum bikum ak caay caay la ci yéen te bëgguma ko
waaw di bind lo waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit lé ñu dé légui usa ci dé wala yudar wa xañu islam xam nga day waru bo fay da gënut tay ñu dé waaw cete wa taqul la ragal lil yalla ragal lil yalla bu ngeen ragal lil yalla wa ya'limukum allah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqul la wa ya'limukum allah dala jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahbiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi matax wattaqullahu ya'limukumullah ak sulu ci alquran wa atainahu min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba du lum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba du lum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla done regle sabu xam xam joge non la motax sabu na ñew ci ali nan ko waye xana yoonte bi daf lay ber lay cour mune ginna ci yalla musuma ber ben ko lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce umar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi musaba yi khattay di safante ndax kontan ndax ci mission yoonte bi aduna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi ñu ne tagge mu ne awaa ñu ne ah isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqi wal ubi mak wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne ah li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci nok he leta nga rawñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko tudde yaay fure xet wi matax imam shafi nan shakawt ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilm nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi ne ko wukaya man dal munuma fexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal muné ko dalay moy yalla muy muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yul'im waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay jukudi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugut ki ci bitu ke la nek
وإن كنتم بنيك على سفر تقوم تكي ولم تجدوا تأملا كاتبا كنتابل بوربي نبربي نجرب من فريهان تايلة مقبوضة بني جلت واجلة تايلة تايلة مويدة لعلم با كيس نسخ لميل فرا نحن واجي لبل مميل ولا كوي بن nana kon taylama mu ñu ñu sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox le 1000 bu mom la légui nak bu def ñu ci tay def ne ko buñu aggé Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus million muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu app bi jël dafa wëru nak yalla mu na fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko mam waaw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lekko lolu dagganu fa in amin buulu bëtink بعدكم لن تجين بعدا لن دا نغا وولو كين بدينكو كين فكيوكو فليؤدي ندلو نجوخه الذي لا خمن يقتمنا دينكون نكو نكو دلو امانته دينكانيب وليتق الله نرغل يالا ربه يالا مي برام غيسغا الله رب moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko delo pf delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pf sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñu wéne sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko cengget ne ko bi la bu mu ci bindon turum sax na gis tur wa non la ñu defon mo mi gaday ne ali kay ndim ka lu lay bind na ci tur ba ñun ku la denk fi bu ñu wéka sor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëne wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la waaw dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkani legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ku nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakalla wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nab sede fa innahu mom yiko nab atimun qalbuhu khalam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko su lay nan daf na nab agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci nako nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktumu shahada waxu da gam rek mo tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko mu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dig da nga li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jew lolou du jew bokku na ci jurom ñaari jew yi dagam tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala
lillahi Allah mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu sinen feñale ma fi anfusikum li ci seeni xala aw tukhfu wala ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla da len ci regle saabu ni al ko ne yi motax la wankal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xala nek seen bir xala aw tukhfu wala ngeen neub ko yuhasibukum bihi Allah yalla da len ci regle sabe ne a ñom ñep day san ñu febar kay la nañ ñi soor ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñ jall doon rek la fuñ dem le li nga xalaat taw bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jele dede le le mu tax sabe dal di febar ne san yalla wacce amana rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa yaazibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol neesan muna saabe da ñew ci yoonte bi ne ko kullifna min al a'mal ma nutiqu as salatu was siyamu wal jihadu wal hajj وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون داي يالا دانا نيو سانت لي ني مان جولي و جهاد ازاد دي دي مان نكو موني واو موني واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نان أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من أين صحابي دين بقى وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت وعي موين قولوا سمعنا وعطانا دقنا وقت دقنا تتقنا من ذلك وقت يالا لدي وقت آي جي من وقت سمعنا وعطانا يالا لدي وقت آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گن کو لو تا ايي جي وات يونت بي نانا بوكو جانغي گودي رك جيرغل نغا جانغال لن اسو گودي نغني امان رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ييمو گا تبارك الله ييمو گا سب بوب ييمو گا سي نيب ييمو گا كرگا موم امان رسول وا تي ايي نغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi joge ci boromam moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñu am aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem teremi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mir rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yonentu bi jëna ci ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yu suñu borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj na ngeen xamni yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha lutul lo xamne li lum akal la

0: suñu borom ci sourate Saad aya juróom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagun mbugal gi am indahum qada'in rahmati rabbika li azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boobu ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom ghazainu rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencukaayu rahmati rabbika sa yermande borom ndax ñi weddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàllay denc yermande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwloor na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni falyartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam falyartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca falyartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi falyartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag falyartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex falyartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa reyub sëtam sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo ne ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal lam yor kum ca mosalut joxu la ca doo ca jot doo ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seen doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginnaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mu ne ko kay kal zabad weddi won na qablhum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh bi lu leen jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñan ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi moy ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajar al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yu demene ko yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lélé nga dem all bo xane bi ay ron kesse lélé nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër suaybu ya qawm suaybu ulaika mbolem ñi ñu filim nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñep al ahzabu ñoy ñi boole won seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddina yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddina yonentiya aad weddina yonentiya fir'aun sul awtad weddina yonentiya samud weddina yonentiya qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yeddi won nañu yoonte sallaw bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi weddi won yoonte ya nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul yeddi yoonte kon lu mu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqqa iqabi lawon wa hasifat al ya'u mura'at li ru'us al ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala niqul a'udhu bi al falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fuk ak ñent wama yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara munu ko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yi ñu ne an hadhi sayha idha ja'at la tasta'khir walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لورد لن يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغي لاي نيان غا غاوينو خطنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول دي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان li nga ñu nara mbugal alakhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm alhisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem medina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu la dëkk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga man fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay manati la waskur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jef moy ku amon physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakalla ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo leen gi seen preji day japp lool tabarakalla ndax yëkëti bi ñu yëkëti mbir yoy daawud it nu la doon def ay bar de fer yu mag yi mu daan yëkëti ay martu yu mu daan xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaar bay daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wax xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genné kurusam ne man de ngir mi mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral muné ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fi badan loolu lañ bëgg tabarakal innahu awab surat sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla muné da fay bëgg nekk li yoonent bi wax jiñ wax dauda ak wax jiñ ko wax mom muné ko muñal wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ dauda lu ko raw muy indi nak muy présenter dauda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana dauda yalla nanguna ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna aljibala ma'a yalla mune dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu dawud dan zikar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wat tayr waaw yoyep dawud dako amul nga xamni su ngone buy zikar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yo xow montagne yeb dañuy aw tabarakallah dawud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu su ci dawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواي ويصبح معه بيت ممسنا ورمبك رك بدي جنج زبور دقال دي تخو نخ نيخد ودي نيخ بمل نوي بيت ملا دي أند فافي دي تخو نيوم تم نير دي كدي وشددنا ملكه مني نيو دغر للكم ورمغ بنين بنين بنين ما ينغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu liñ ko joxon daawud alayhi salam ملكه وعاتيناه الحكمة وفصل الخطاب نجوخون كو اب ديسكور مانام دا فا نيكون كو خامني كيب كوم واخال ريك ليم واخ لير لا كيب كوم واخال ريك ليم واخ لير لا نون لاكو سما خري تاني سي تفسير ييغا خامني موم لا نجي واخ واو وفصل الخطاب دو واخ ريك ني نان لان لا واخ waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu né daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kat yi ci koy denc bokku ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci loolu la ñu waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ko yow it kon suñu la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su booba. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàlla wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax, waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daoud doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba àjjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin. Mu di njàngale moo xam ne yàllaa ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daoud lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wa hal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Wa hal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daoud la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daoud nekk. Daoud mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi iliman di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu àjjuma mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam ci julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla ku muy nattu ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu ambiss yo xani daaw ci nak reçoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop daqalu ali ala daoud ndax dañu dadi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditi ndax ñi sun jaaroon fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñi ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir moñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañu joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekku ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukku ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daaw de len waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daaw de nako yowalay degg mu ne ko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waaw mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurom ñeen fukk ak jurom ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema ak filniha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassironi ni mako waxon ci bind bi wessu am ci ñoo xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne weer ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya ndax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gissone jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
1: asaman fitu man ko taxal mudi yone ni kitab ak yoy wal ard mudini jurum ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mu'ati min as-sama'i jadi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraj bihi mu genn ca tawba min athamarati ci am nit ñep mu ñent wërsëk ñent bir rizq allakum mu wërsëk mu genn moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wërsëk su lan am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo sokki mu nekk leneen jël jëlee lu ko

ta wara jele nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bu asaman tawe suuf dëpp ko taw ba gàncax tàmbale génn wërsa tàmbale naa am asaman nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñu jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel suñu jubee rek asaman nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubee nag asaman lank suuf lank wala istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an qadqa nuni lako alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yemu ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag may mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci may ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi bi amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñ leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fam nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puus sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mi seenu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëm yu soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yi daay bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndetu mu wuruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni ba demee ci benn bindukat bu ñu wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bi ko ubbee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala sayid xutu mu ne alsamawat wal ard alchamse wal qamar alleil wa nahaar albihaar wal anhaar al amtaar wa simaar min haasi safxat alkawniya almaaruda ala alinsaar walakin albashara la yamsuhuuna wala yaqrauna mu ne asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi guddi gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg na nit mi mu ne lii mooy page yi li mooy foo yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen mu ne waaye mbindee fi nangu ñoo xool nangu ñoo liir nangu ñoo xalaat nangu ñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne inal insaana la zalumun kafaar ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci gën a tuuti la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub moo wax loolu ca zilal kon yàlla mu ngi lim yi mu ngi defal ci ay xéwal wa saxara lakum alchamsa jant bi mu ngi nii rek suñu xëyee

0: mu ñëw su ngoone mu dem leeré it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw. Waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee duy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar, saa bu weeru ñëwee duy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. Yii nekk say gan suba, kii nekk sa gan ngoon rek. Gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool, ndax jant bi looy yendu dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmal xiyaamati buñ koy teg. Kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn, jant bi leen mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral, mu ngi ñuy leeralal weer it noonu. Waaye am na yeneen liggéey yi def. yàlla mu ne wa saxar lakum, mu tàggatal leen alleyla guddi gi, mu tàggatal leen guddi gi, wan nahaara ak bëccëg bi. su guddi gi newee ñëpp àgg seen turukaay fas yéene noppal seen yaram. su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne njëntim ko. yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meññit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg weer wi, guddeeg bëccëg, muy fukki yëpp ak benn. mu ne nag wa aataakum, mu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu, ci lépp lu ngeen ko laaj. lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox. waaye baatu min kulli, min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf yëpp ñu jox. ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay def ñu ëpp lim la jox. waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox. wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu, yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox. waaw lépp lu ngeen ko laaj. wa in taudu, bu ngeen si nekkoon nag gilib ni amatal laa yëqeewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll, xam ne mën ngeen a wàññi de, waaye laa tussuuha, du ngeen ko mën a xam ñaata la. maanaam wëndi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la, mu ne loolu moom mënu leen ko. wa in taudu ni amatallahi laa tuxsuuha fa hiya akbar wa aksar min an yusiha adad, mu ne su ko lim. ndax ñu fis ni ñu yem mooy dafa am foofu boo fa say zero tollee rek wala say chiffre duu toog xamati ñaata la. waaw ndax boo juróom benn nit bindal ko ay chiffre, ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre, day wax ne ay yéen yoom sama jàng ak bucc. te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind. maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq, ginnaaw chiffre yàlla yor ñu chiffre yi ñu yor mënu koo bind. moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex, waaye la yàlla yor boo ko doon mënu ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomu aadama ko bu ko. innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valoomun tooñkat la, kafaar sulkatu jëf la, waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin. loolu la doomu aadama waroon a dëkkee. waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax, ndax moom valoom la, tooñkat la, kafaar fakkatu jëf la, sulkatu jëf la moom doomu aadama. ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cëram yëpp nangu, mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàngu ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga, mu ne ko tey daal dara ndoxut. su boobaa sant yàlla daan nañ jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab machine ci biiru waa ji, machine boobu di liggéey ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut. yàlla ne ko yow yaa doxut, waaye mbir yi moom mi ngi dox. bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ko fayee, mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne luy xéewal moom na nga fayee xéewal yëpp, su ngeen ko royoon day dangeen ma defal li may santaane. waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fàcc dayut ñu naan nim sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk. mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. yàlla nee na wa fàttalikul iskera ba nga xamee ne قال إبراهيم إبراهيم وخن ربي يسمى برم ما لن يان إجعل يالنغلف هذا البلد بتدي لمك آمنا بالنور من النور بفكان بري بفكان بفت بفكان بجل أقد المهد وجنبني يو يالا ما لن يان نصر الما وبني أسمى دوم أن نعبد الأصنام تي نجا مخرب مم xewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xewal ya ca yaay lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub bañu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem niki yooyu mooy xirimu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xirim yële adlal na kathira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xirim fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma may fa innaka yow yàlla xafurun baale kat nga rahim ko bari yërma ni nga yàlla na ñu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bi mu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay la ñuy ragale mu ndax ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am keneeg ñoom seen yooyu waaye jàmmu xeeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxeen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhisalaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca weti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñuy wax ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna suñji hajara yóbbu ko màkk ba mu ko yóbboo màkk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jënd ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fax ci boppam tàlli gam tàlli ba mees koo bay difu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba muy ñaan def ne fajaal yàll na nga def ak idatan naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa nnaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idam ak idatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw room dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min naasi fuhumul muslimuuna ba dema ci alqurti bi noonu la fa dikke mu ne kon ak idatan min naasi ay xol ci nit ñi maam suurat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fa jaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jur fi nekk masee dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla na leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xayna soo leen wërsëgale ci meññit ñoom yaskuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaraka allah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkkalaa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg a dee tabaraka allah kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa te it meññit yoo xam ne yi tabaraka allah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppale am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow la ta'lamu xamla maa nuxfi li nga xam ne ñoo ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci àlla min cheyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla bi muy lim na mu mu njëkk fil ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñu wax ismaaiil wa ishaaq ak doom ñu wax ishaaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki ji ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li mooma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaiil doom ñu wax ismaaiil wa ishaaq ak doom ñu wax ishaaq ismaaiil ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn ishaaq ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya Ibrahim moom mën nekk tegee ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar loxo moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam ne ngay wéet moo xam wéeto moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la ca saasa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muugal mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye nga nii fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis bi ci mom bis diko yalla maye permis bañ am wax ko ci bis bobu la ko ci dal gënaluko ñu dem ñu ne ko am ci yalla mom xam na permis bi ci mom makoy xagn rek diko xagn rek waye loko ñaan ñaan ñaan mang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé té lay ñaan waye yalla yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik su na rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi lay ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli fu mëna nek sourate ibrahim ay mun fuk rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi lay ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lam ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza ala as-salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aidan ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war nga ci baye xel waaw rabbana ya sunu borom وتقبل ما لي نيان يال نغا نغو دعاء سما نيان وتقبل دعائي ما لي نيان يال نغا نغو سما نيان ربنا يا سيني بروم دي نيان باتي اغفر لي ما لي نيان دي دغل ما ولي والديا اك سما نياري وجو سما ياي اك سما باب ولي المؤمنين اك دي وي گم ييب يوم يقوم الحساب بس بنا خامي نتا لا نيي تاخوال رجلا جا bis ñuy taxawal woon ñi ga bu kérogé bis ñuy taxawal woon ñi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamni mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye de nga suñ ko tege yawma yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi gi xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit mufassiruna ñu ne nañ jéggul ñu bayam ginnaw ba nga xamé ne nak xamuto ne bayam aduwallah nonu yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri ñu ne nak mo ngi déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nak ci daal di ci ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom ñu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñeñangu won la ibrahima doon ñaan loolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katun juroom ñent katun yestimer ak juroom ñaar fa juroom ci jukki juroom ñent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li'anna allaha zakara 'ithahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñaani neena wala tahsabanna bil yaakar mukkuna allah yalla bil yaakar mukkuna yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amna ya'malu ci muy def al zalimun tan kadi ni toy sun borom tabaaraku ta'ala bil yaakar ne ni bil yaakar ne yalla da sangane lañu def dede inna ma lifina ka yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis di mbokeku dama adama di xol ndax ci dal ni tey kon mo gisé dama adama di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lol wala muy def lo xamne ni nako sudu non la bu kéraw yoy muhti'ina lañu sëgal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jax mukni ayru wasihim sabal sen doxe bu yalla wote jog len yom yaqumu nas li rabbil alamin ñepp jog muhtaina diñu gaaw kenn du gëst mukni ayru wasihim sabal sen doxe la yartaddu du jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xefya manam buñu xef yom xiyam buñu gisee ya fa nek sawara na seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dag ko na seen kuñ jutal di bu mu jël ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé lay tax nit ñi tibba kenn dootu mëna delo sa kër wa asidatuhum sen xol yana dhawa bil ayas tay yete wet dar ma ci nek qulubuhum khali min al aql li shiddati al fadha yalla yalla musul ci tita ngir kërëm lolé wa anzir an nas min sidi salawatu ala salamu alayhi surat ibrahim ay ñun ko ñent wa anzir an nas waral nit ñi waral nit ñi xuppule yow ma nga ci ñu gis mu leen di dikkal al azab mu nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajal fa yaqulu lana wax allazeena nga xamne zalamu tonon nañ na ñu ne rabbana ya sun borom akhirna ci ñu bayyi ila ajrin qarimin ba afu de yalla neena lay yek malaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da bëgg ñu bayiko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu nañ ko bayyi ba suba am ko xamne ci bëssa ñu bayiko ci ñett fan rabbana ya sun borom akhirna te ñu yéxé ila ajrin qaribin ba ci app bu jégé so nit bayyi mu suba sax né mu ci da'watata dana ñu ñu dañ ñu wuyu sa wote bi wa nattabi ar-rusul li tafu min fi yalla ñu leen dédé lolu du mu ko def afa lam takunu khananiku lil wul aqsamtum ngeen gi ñun min qablu bu ñëk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqlibu aduna ana wax ñu won di ñun di ñen dé wa sakantum khana dekkul won fi masakin ci dekk way allazeena dekkul ay ñi nga xamne zalamu anfusuhum toñ ñun seen bop ñen ñu wuti len fa wa tabayyana lakum khalilun wa kayfa fa'alna bihim lañ defoon ak ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nek jox nañ ko wa an nakaru shatana ñu makarahum sen taxaya wa inna lillahi wa ya man fa yalla yalla yeb na makruhum sen taxaya wa in kana donja dafa nek makruhum sen taxaya yitasuma la minhu aljibal ngir dajji dajji bu teew yalla yeb na taxaya te man nako yo saxal kon fala tahsabanna allah bul yaakar yalla bu mukhlifa wa'dihi mu wute digb ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun kutadla zum tiqam borom fayantona te ñeyo yow mu fayantom yow yawma tubaddalu al-ardu bis bin wacho sufi ghayra al-ardu sulu sufi bis bin jil sufi indi te senen sufi moku tak sufi wa samawati ni jil fi asaman si indi fi senen asaman sulu asaman si wa barazu ni jil ni nyom nyep ni fati wa lillahi ngir yalla yalla man al-wahidi yalla mi nga xamne kenn la al-qahhar yalla mi nga xamne mo na loxo nan yow mi ya koy mom sufi joge diw dede lamuy fañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllige lu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yunus bi tambali wuko nof moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeneen loxo naka nonu ba ni mu aksi ba bisul tay bi kep ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci su yoonu borom lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu ñewut ila sabili rabbika nit mëna wote ila sabili nafsihi nit mëna wote ila sabili darihi nit mëna wote ila sabili jama'atihi nit mëna wote ila sabili fikratihi mo tax yalla ni ila sabili rabbika bu daawa amé ni ila sabili rabbika ciow du am bo démé garage fofu dégg ciow moy client yi bokku fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu gëndar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seeni pass dem waye bu fekkene ki jam ñaajo la jëm ki jëm tengé ki jëm pikine ki jëm fenen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñom ñep bëgg bokk cette place bi ciow li doy am ne kru ndax ñom ñep bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran ko yalla jox jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangalé hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekkon hikma daw nekul ran hikma la nekk hikma fi ci bir dekk bi du nekk hikma pikin la nekk hikma pikin du nekk hikma tias fenn fu nekk fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaron maam borom tubar bi la anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh haji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mo xam la fay hikma mo tax kenn ku nekk am ñu la woron ca na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izatu al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana waatu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow nang ko wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bayyi ak la lay woti ak lu baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku am sa bilu ci yonam mom mo xam ku sanku wooti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg andi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyul ñom ñep dara du fatte ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ne ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamul ni ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan ak yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wayna aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiruna neenañu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al-muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al-muttalib bi ko musiru ko ni reye ca yowmu uhud dañu bëtti biir ba yonent bi alayhi salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal na leen def wala in sabartum moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn mu ñëw ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala tak bul nekk ci fi bayqin ci qat-qat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la way man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ca mucc inna allaha yàlla maa allazina mi ngi ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ak ña nga xam ne hum muhsinun ñi ngay rafetal ñoomin ànd naag ñoom maaya ji nag maaya xaasala am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaak yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaak yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu nahli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu bool ñu defal tawfiix tabarakallah ñu ngi wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu ñu wax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu ba sañoon ñu leeral ko ci moo di tajj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah summa ida massakum ad-durru fa ilayhi tajj arun tajj arun baat di mooy tekki rek rafu sawti bi dua wa tadarru rafu sawti bi duaai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu moom la ak joxe yuuxu al ahsa dafa mas wax ci benn bayit fa taafat thalaasan bayna yowmin wa laylatin wa kaana nakiru an tutiifa wa taj ara nee na it mu ko baatu wa azartumohum lu muy tekki التعزير موي التحكيم والتوقير موم لا اولاد دي واخ اورمال ولا بوك موم لاي واخ ماغال على خاينه من موم تاميت على خاينه يعني على خيانه موي تي وور يفيك يان تي بير نيت ني دي گيس اي وور تي نيوم بات نا خاينه لين بيند مو تولوك لي واخ رجل طاغيه ولا راوي تي حديث ننا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا عبد وكان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغتي بوكتي تبارك الله النصراني شكرا والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوك ني دبلو سي دكار ليكو ورتي 80.9 دي دبلو سي كياس ati liko war ci 93.7 di ngi dem ci kawlak ak liko war ci 105 ni ngi len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bañu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin de lu su nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nek suñu fukelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bole won ñetti ben dalay jox ñet ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bindu tur Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiyé don jangale té aqida usuluddin ñett rek lañu الوحدانية قمنا يالله يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله لن يني والبعث أبكي نتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كم برنسيبال سابي مودي دم يلنتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jema wone sar ni muy amé ben tem ak la cey ñew lepp nga xamné so len xamé wut element yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu noppi ci ayji indi ayji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ña nga ca ñom ñam bi ña nga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir wayé duñu leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk di moy indi المعجزه للاسراء مديكيم تان رانان جيغا خامني سبحانه وتعالى رانان نكو يونتم صلى الله عليه وسلم غا خامني دا فا نيك بن مسهر بن فيناي تي تيرالغو سبحانه وتعالى تيرال نكو رسول الله صلى الله عليه وسلم غا خامني موي خاتم الانبياء والمرسلين مو نيك اي بو خامني ماندارغا مو خني باهيرا دا فا فيناي waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawm ak kiyam tan yeb yoyu yonte bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi
1: bi yonenti mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek ben dëkk lolu ci mandraga ci kimtan yi yalla yi di woné né yonenti bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonenti bu yalla ma ci yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di woté musa na ci ruq di woté ku melni ibrahim nek na ci ruq di woté lot nek ci ruq di woté waye bi nga xamé né alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di woté ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djig tam bu ñaaral bi sa di waxtani banu israël ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon da len ko yeb de moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani israil fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn da len ci ñew inshallah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gi mu nek ben ci ni nga xamne ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi len ci liñu def al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur yi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doon digen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk gi nit ñay dekk tasaro gan ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu set na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-qur'an al-azim kiyamtanu salawatu sallamu alayhi dadi waxe ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballalal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dali tej ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñiñ koy bokalel ak melo yu wañ ko ñiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekki ko insha Allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yek aqi way juri banapi ci risal soxle bi ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu guddu bu sagu suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñep ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala سبحان الذي سل نيال نك غا سبحان الذي دك غا لا ما كي غا خمني سبحان الذي واو غور كي غا خمني باتو سبحان باكولا باكو كو جوغي تا لامبا جا دان موكو دان ديف ولا كو ديف لو كين مانو مبا مو ديف لو جافي كو كو ديف نياري te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakk leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena waccima daan na la woor ku daan ko lay fité waccima daan na la woor ku daan ko lay fité da nga gis ko ne ndaysan bu ñi newetan gañé fureul ñu gañé la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gañé bo dé fureul waye ñu gañé la bu nepp ngay fureul loolu du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yiñ ko tambule amna sar bob sabbah lañ ko tegg am sar bob yusabbih lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbah lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi min fi porte yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakkal sabaram ci porte ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay fan degguñu na danu waaw ku fi ub lamb ji da nga jek jek ki magat ñu ub salambu ku fi daqaway jeki jeki magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jeki jeki magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ceb lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan morañane bi abdihi ci jamam ba bi abdihi ci jamam jep ba jamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqafatan la manam ba ci bi abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañan gi du gewuntu ko dede yaqafatan la nelawut gemuntu wut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi سبحان الذي اسرى بعبده بات بعبده موي جام موي غراك بيغن ري تاي يالا تبال كو صلى الله عليه وسلم وينن تور و نيك تور ووي نكو كو وون نيسان بامي دور جوغو تي خونتما ووي نكو توري نيه نيه نيه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ووي كو لنن تور نكو يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر تور و نيه و ني تاي نك مو اندي تور و خامني tukken bi turwi rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni ma ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jam ci man te nak abdullahi ko yalla nanguna abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé da nga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamni ay abdom lañu rañan gëna laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñëwaat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min az-zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min az-zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def na ko rek tabarakallah ne waw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci guddii fu mu joge min al masjid al haram ci jakk ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba'd ci jakk je gëna sori al aqsa je gëna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jégué jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makkah jej madina da ko sori waye jej al jej bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jakk je gëna sori wala jakk ju sori ja jojé cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko dan dox danañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudé bëcc soko masana dess ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko fi yobbu ko fe ba mu aggé def ak yonenti ya ayyuhus salaam discours ya dadi yeg asman lijeenti le mel lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway dakoy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yokko rek distance bi wagniku tan bi wagniku mune vélo bu jogé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi rek da la daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi ila masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu fisiya ci meññit ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunus bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunus bi dem fa ak dem fa yalla li nu yebo yalla mani ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dal ne kon nak rañane gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nuriyahu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la ay sene won kune yunus bi alayhi salatu wassalam gis na yalla mu nes na la weddi ibnu abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi noonu lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahl sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko wéddi teewil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu jox ñu ma isna nazira ila rabbiha nazira lul arqan bi wéré wéré wéré tabarakallah inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox muko ndax du deg gën nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaan ma ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport ling ligey nox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomu waxa wax bu discours ba jeex muné wa salam salawatu lillahi salamu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla nañu discours yeb jegg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegge te debbo di borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba doro joge tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak doro fa joge wuti asaman
2: fastabiqu rawante len al khairat ñeukelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jarul daw fam shu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal fam shu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat dawlen daw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen meuna nek aynama takunu fu ngeen meuna dehe yati bikumullah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikumullahu jami'a ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikumullahu jami'a motax fo mana de mi la fa soole yi ñepp ay de kendo rek bu la jele fi yepp la fa lay de ci rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeen xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikumullahu jami'a su ngeen soolee fii nag xam ne dañ fay fay impôt bu leen neex ngeen toxal ko soole feneen. Waaw, bu ñëwee France mbaa Italie mbaa Espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impôt, néew buy fay impôt fab leen indi Dakar ngeen sul ko gratuit. Waaw, alam najal al arda kifatan ahyaan wa amwaata, mu doy sëkk. Waaw, ñu ngi suñ dëkk kenn dafay lemp càlle bu la fusuule doo fay dara xaw ma nag fi waaye daal fuñ la suule rek.

0: muy am ëlëk ay feebar yi biir da ngay yëy tàngarma ba mokk tasliya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soo maa ngi bëgg a ñëw wallaay ndeysaan. Ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween ne ko juux jox ko mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tàngarma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla. Su ko defee xale bi tàmb leen nàmp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewu mbay léegi solu ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewu mbay biir bi àttanu ko soo mu njëkk la àttan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa war ci sunu soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg si benn biir bi na xurr ba taa sama ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu taalamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw waaye boo ko fàttee ba jaaxle boo ko woyee xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay washkuru li wala takfuru li jara sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo la sina amanoo yéen ñu gëm bel na ngóob de wallaay tey day digle istaiinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wasalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaawa mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri ci itër gi soo bëggee mu dañ wastainu bi sabri wasalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafila guddi salaatu fii di julli juróom naafila la wa naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lee mu dañ ba duutoo mer ab jul du gaaw a mer loo wax rek mu ne mu fuus nga jaay da ngaa mer ñu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ ndeysaan waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirina mi ngi ànd ak muñkat yi yàlla yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جولي السلام عليكم ورحمة الله يالنا يالا نانغول ني سونو كور تي نانغول لين سين كور ñi ngi woon ci
0: al-Baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-sabirin e yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da ngeen xamne yalla ma'as-sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy tere fi ñi gëm yalla moy sama da masu genné aduna ci liko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulin waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu dé de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne dé na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne dé na kon ki ray joon yalla pour yalla déwul waye kep ko xamne da nga dé ci lu dul yoon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñooñu nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang desu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salaam yoonte bi neena bu yowal xiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn deret misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu mu ñewaat ndax xam nañu lolu ñu mu am solo ne kon bu len wax ni amwat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyun nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dundu me yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lawal yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dundu né yeen du ngeen ko yépp ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yépp ndax jenn way deena te mokul na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama bëtt bam dess baqara ak al-imran lu addu wër la te waaj deena bañu sool ko jigen ji mana gis sar bi di joge ci dene bi di yek ci asman ci bam dess ñaari sar lolu ken mun ko layal ñaaral ba ci yoonte bi alayhi salatu wasalam daana tokum yag mu ne faylan jaafar jaar na fi legi te baba gaj nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoy ma fay len te mo ngi ci bir bamela kon yoy yu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alayka legi ay suufa fa dess ak ay yaqifunu lolu ëpp nay wax ci bay xel baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeglu ko wala nabluwannakum dañu len natu wala nabluwannakum dañu len natu bi shay'in ci tuti min al khawfi ci ragal yalla mo ne dara len natto tuti ragal gen tit tit sen mbir tit mbiri yenen de wala ñak min al khawf leg leg ma tek len ko wal ju' leg leg ma tek len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am dekor bi am nawet ñak am ak yi demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economique bu daan tabarakallah ngeen retraité wutup auto muy pan rek ele mo na tolen ko wala wana xim min al awal wal anfusi ak bakane nak leg leg mo jël ay bakan rek ngeen bëgg laal fonk ko laal mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ len garab yi meññ wala tol yi meññ wa yoyep wa bashiri sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi seenu stud ñi muñ suma jele seen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meññit ñi muñ mu nekkon wa bashiri sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bu len jote musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lu dal rek lu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na rek asabatkum musiba bëel musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mo wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk muni alhamdulillah ku fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunusi bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom bi ñëw fi la ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettil na ko ak tirmizi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek innaa lillahi lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ba sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yoxu nak mom degul wuy sama nday degalul fan lañ jëm degalul ñak nañ degalul dedet man nga joy rek fomp sey rombañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ñoka yow da ngay joy mo len waaw yermal la bu yalla def ci xol waye li ba di joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke sen borom wa rahma ak yermande ulaiika te ñooñu hum ñoom dang al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla woyefal la sama musiba wa bi ko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nalé seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaax leen ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tib dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yeho dañ ko daan def bi islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yeewul liñu liñuy def ñu waruñu ko def yalla ne dede ñoo momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ku dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubadante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubadante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ciabarew nak ku ciabarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci doj wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'dima bayyanahu ginna bañ ko leralé linna ci kitab ci tere ulaiika mbolem ñi dina bu xam xam bobu yal'anuhumullah yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba al-akhirah yalla day wut laaf ñi laaf xass yi mu nek weñ gu tang ci sawara ñu laaf la ko yow mi neub xam xam waaw man a'tahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub leen nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax leen nga ag fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Suma isa massakum dur fa ilayhi tajarun, suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Mi ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru, li yakfuru ngir ñu weddi bi ma aataynahum ca lañ leen jox, maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox. Waaye mu ne fatamattau bànnee xoo leen xéewal gi rek, fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub, li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul quranul karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñuy dig fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun. Doon lim yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaqdiru lima la yaclamuna nasiban mima rizaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur giñ dëkkal ak mel ñit ni, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yembit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna dañuy sàkkal, dañuy sédd lima ca la nga xam ne la yaclamuuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima rizaqnahum ci li leen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla lay waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi salallahu alai wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen. Mu fasiru lay wax loolu. Am ñu ne almaana yajcaluna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak facala ak camila amul tekki. Jacala, camila, facala ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, facala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee foog ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na, dañ lay wax lum def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amul ñu tekki. Moo tax fii boo nee waye jaaluuna nasiban ja mooy tax dañuy sédd lay tekki foofu. Waye jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral yema ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla séddu ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddee ko jinne. Waaw, jël doom ji tuddee ko jinne, am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. loolu kon nu yàlla doon joxoñ dama adama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon dugg dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu yàlla. tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. wa yajcaluuna beneen baata ko muy yajcaluuna yooyu jaale yi wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale foofu fii loolu la fiy tekki, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñeel na ko. baata subhaanahu sell ñeel na ko fii mooy tekki tuub. mag soo mësee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub, di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku le saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. subhaana sell ñeel na yàlla tuugi waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. kon waye jaaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doom yi jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñeel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. subhaanahu sell ñeel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. yàlla ne ne déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. dana yàlla moom doom yu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. wa ida bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen, yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazl wa laysa yuridu sawad. mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk na ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. loolu mu ngi wax ci tafsiru qurtu bi. mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawim ma nga fees dell ko mer. gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu solal ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy si nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weexam nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sudut noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg yëmu ca de. Waa di ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garan place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umu Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte. Loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko dégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. Gis naa ku gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil. Ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa'u dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa'u zukuran wa yahabu liman yashaa'u inaatha aw yuzawijuhum zukuranan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa'u aqima subhanahu wa taala. Yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yaddu suhu daf koy suul muy dund fi turaa bi ci suuf si. Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam. Waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Waaw, gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yàq, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kawe, melowu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cël munta mel ni moom. Ku dut yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cël munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek manes nako niru waye yalla ken mun ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki nga xamne lu ko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lumuy def kon lool moy jëmon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci doom adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayante annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha du bay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayonte nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute ndax hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muuta lek mbedd ci tiaf ñi muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonde ko ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo la ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lolu kudul mom rek duggu ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu Allah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci seenu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dabb du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëddu bay ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu Allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ma la ko wax walaw yu'akhisu Allahu an-nasa akhis moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla ñu fayonte ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaak ñewon ne ñu julli wul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malaaka mu ne ko demal nga jël li ñu julli wul suba mu bot ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu julli wul tusbar ñepp la ilaha illallah mu ne ko mbolam jigen ji mu soor wul dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xale bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu Allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabb tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabb nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit gi la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ne amna lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojé waye yalla lay sudal ci bir yo tale Isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fassay xet ni 40 ni 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yeexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax app ñewut kenn munta dundu ta sax app jot la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko lu dut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun waaw nga ne waaw légui kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiru la sa'a bu la yalla ay daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci gëndegul la ci bi ngay faatu ci dab bi lola sarax man na la yubbu ba décembre tabarakallah loolu ñu bëgg wax yalla ñen wayaj'aluna mi xétalé lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxon légui muy doomu jigen ya wa tasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax judul dug li ñuy wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna inda llahi wa annahum ahlul janna di fétalé yalla wax ju mel ni ba noti nak neew am nga aljanna annalahum alhusna dama ñaare da nga gis ku saggal waye ngir mom bu aljanna ubbe bu ñu raté les 3 rek mom moy nek ñentel bi yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatada al hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñene buñ ne farata moy ko xamne dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan neena ñi buñu deme sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratun ñam dañu yakamti ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ leen di baye ci sawara fatelena mufratuna neena mom nu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay ay juroom ben fuk ak ñet tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeed wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetal al shaytanu shaytani a'malakum sin jifya la yonenti ba andi won dal shaytani mo koy ropi di rof far ben manam yonenti bu yalla ma sey yoni yalla neena da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytani mo ñew di rofat ba li nga defal yep jeex te duñ ko yep dafa amon ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leen leen du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leen leen mu rokki ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy rof ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wet ci ma bi dal di rokki bu bax yi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa mujju lam genné won asaka yépp nek ay gub ay mot ay menen yo xamné yi benn baxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alayhi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy rop yi nga nek di rof yi le doko yek di gal rek alquran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marfatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytane waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay wala hum am nañu azabun alim mbugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yamal xiyamé
2: suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu waliyu hit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka wati wun ci yow alkitab tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawut mo wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu toll ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munal la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mudakkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf dee tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahul arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekk na all bi naat na ñax mi japp na yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biiru xar mi lepp lañuy naan yalla nga dede mimma ca la len ca la nga xamne fi botone yi ma nga ci biiru xaram na xaram yi am na lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ naanati soow watax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farsin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné nak julé nga na ak passé na rek dox na dé waye ñu na passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li ci yalla tabaraku taala def waye waye buñu la tebeske won kéro wala bok ñu mom la bis bi momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak doxna walakin aksar na ci waye li upp ci ñi lay skur ñu sant yalla gis ko xamni ki ñu ngi ci liggéeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na leg yi bi di jappelé rek doxna walakin akthar nas way lepp ci ni lay xol duñ sant yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu wo
1: ben serigne da ñew ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi ñu ne ko nawet bi day furu ñu daram mun leen nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xam ne lan meñ ñet doom la mu dagg doom ba di la ñaati ngeen jëw mu ne benn kemb mu ne mañi li ñu ne waaw mu ne plus ngooñ ñu ne waaw mu ne kon ngay doxal waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxul walakin akthar an-nas la yashkuruna. Loolu la fi Yusuf jaarale door na ga ñëw nag nettali leen seen géwant ga. Am na ko géwantoon di nal sàngara, am ko géwant yenu mburu. Mu ne leen yaa saaxiba ya sijjine

0: xamran sàngara. Mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jëwantoon dinal sàngara si moom léegi tey ñu atte ko libéré ko moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sàngara di ko jox muy naan, kooku day mucc. Wa am na laaxaru keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yéenu mbur picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañ ko fekk fii jël ko daaj ko ci ay dénk mu dee ca dénk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lekk min raasi yi ca bopp ba. Loolu la jiwante gi tekk mu leen yéen am na ci yéen bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen amal aaxaro ama ahadukuma mooy dee kenn du ko adressé nit nangul ko wax ne ko dangay dee. Ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi ay mbokkam lay woo naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam na loolu lay wax waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëg. Moo tax it dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér jenn waaye daa feebar nekk ci hôpital bi ndek yoo banq bu méttee ko tax a feebar. Waa ji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tane mu daan ne ah tuuti rek mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million picir bi tudd 1 million rek waa ji wér ne cocc dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage nu ñëpp daan ñëw toog nag ndeysaan yor kursam docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def mu ne ko tabarkalla fi ne kay moom mën naa dellu kër ga daan ne ko waaw waaye joxaguma million bi de maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. Moo tax waa ji ñëwoon ne Youssoufa ne waytur Youssoufa Yaqub sa doom ja tilli ga lekk na ko kere bu Youssoufa feeñe moo ñëw ne ko sa doom ja feeñ na yu am solo la. Moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax moo tax mooy leen am naa ahadukuma te xam ne ñun jiwante giwante gi. Am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ki yéena woon mbur mi waaye gis nga la ca alquran teg mooy xudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yonent moom su xasee wax su doon kaf sax dëgg lay doon xudiyal amru la si fii tastaftiyaan xudiya dogalees na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj. Ah léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon wa xaala mu wax moom Yusuf lillazi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn naajin ku sowe la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante uzkur ni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waa jooju ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen a fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatun abrari sayiatul muqarrabina mbokk yi xoolal li Yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier moom lan wax kero ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ni la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 Yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaan cheytaan ne fàttelewo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikr rabbi ni nak damir bi dañ koy delo ci yalla tabaaraku ta'ala fa ansa shaytan zikr rabbi subu su delo ci yalla moy yusuf mo fatte su delo ci bur bi nak shaytané mo fatte lo waja far nak ñu gëna fatte lu ci ñu ba nak yokkal ko nak fi bid fi sijini fa labisa musaqat nak fi sijini te kasso ba bid asnina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su bayiwon bopam ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy nu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar am ñuy wax lool waye dal upp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran nan ghulibati ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin bidi akon moy nangam upp na ñet te mutul fuk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu na rek fat lima su borom nga gis na yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fen dang koy jaare ci mom ak yo xamni manes na ko jaare fen lepp lo xamne dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben société bu yor walu noti nga xamne bu wër dé da ngay dem rang yor sa facture pour fay say noti bo moytul mbir bi du bax loolu tax yalla def ko gratuit ba nopi yor ko bopam fu way nek di noti ma ngi fi yeen gi fofu ñi ñepp di noti tabarakallah mu fab nak lañuy noti nak defal ñuko ci jawu rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn ci boxante kenn ci fay ben facture yalla yalla bo len jappale jappale len ma ngi tawfik may len ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fuk ak ñaar ci sourate yusuf inshallah subhanahu wa ta'ala yalla bi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sotiba ci dakar ñi ngi yegg bu baakha baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfik te defal niko ki doon def tafsir bi sen mbokk ali yun sall andon ci walu xaral rek sen mbokk papa ja yalla yalla defal ay mbirum te defal suñu mbir may ko mu yagg ñoo jappale bañu fekke di won mok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu sen tafsiru alquranul karim biñu baaxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba dajé bi amat ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fukk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doore ci aya ñen fukk ak ñett jaayam ñin fuk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala min ñu doon netti geewante gi nga xamne yusuf ali salam netti li nako ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatlil mako sumay mbir baat bi mu ne ko fatlil ko sumay mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatte loko boromam mani fi bo setlo ci bagn koy sanni ci bir ten ba amul won ben jafé jafé manam tik muñam bagn koy jënd ko jaay fa muñ ca keur bourba ak soxna bourba fu muñ ci dugg kasse bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillahi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bis fi sijni bid'a sinina juroom ñaari at do gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga tollu fofu la sam nak di tollu nak fi Yusuf tollu ak natti metti yum jaar ñew ci kasso nek ci dir bu yagge ni dal ni rek fatali ma bur bi sama bir mu melni ku fatte yalla subhanahu wa ta'ala lol reey lol ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amat jurom ñaari ante kasso yalla nak fiñu bëgg jang tay mi ngi wonne Yusuf kasso baangi jeex Yusuf natu yaangi jeex natu ya na yalla defoon ba ay mbokam bañ ko nun la yalla yi def tay lo xamne ci dëkk bi ku dul Yusuf du ko mëna def ginaaw ma nga ca kasso ba nak ca Allah ba ti li ñuy sumb tay mom rek moko mëna def suñu borom tabaaraku ta'ala nun lay doxale ay mbirum fop ñu jëli ko mu ñëw rek la affaire bi motax bur bi tay amna xel xaw mo xamni mi limuy nek bur tay ben way ci prison ba lañuy jëli mu rek lél bur lu bur mën ta régler Allahu akbar ci prison ba lañuy dem genn fa ben way mu ñëw rek lél bur lo xamni tay bur mën ko régler fofu lañuy doore tay muy ay ñin fukk ak ñatt ba tay ci suratu yusuf yalla neen wa khala wa al maliku burba muy buru egypte ci jamono yoya asis misra muni inni man ara ma ngi jewont ci fan yep sa buma tedde sab'a baqaratin jurum ñaari nak simanin yuri yuduf ya'kuluhunna mingi len di lek sab'un yenen jurum ñaari nak rijafun yu yoy jewandigi sa bur bi tedere jewantuko bamu nek ab dir jurum ñaari nak yo xam nak yu ponkal lañu sur keul tawakkal ak jurum ñaar nak yo xamne dañoy yoy yoy ba mënu ñu taxaw te jurum ñaari nak yu yoy ñom ñoy lek jurum ñaari nak yu duufi lul jaaxal bur bi lool waye gëwëntu gi am benen xaj wa sab'a ak yenen jurum ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khudrun yu tay xep wa ukhra ak yenen jurum ñaari gub yabisati yo kom wa fe ay nak la jont jurum ñaar yu reuy ak jurum ñaar yu sew yu yoy lek yu dufi mu jewont ak jurum ñaari gub yu tay xep ak jurum ñaari gub yu wo kom mu dan ya ayyuhal mala'u ayyin mbolomi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama giwanti gi netti len ma sama giwanti gi al mala'u moy ña saña wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu ngoy firé ay député bamu len waxé lolu nelen in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netli lir ru'ya ci giwent netli len ma sama giwent gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne su ma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxul ñu nako xamuñu ko dede xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne tegewul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kazib rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti li gëwut denga ay poñ poñori giwënt la ay njaxas la ma noppi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwënt la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam xamu giwënt mu noppalu aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye diw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwëntam kii jëwëntu gu rëy gii tout ça bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waaye ngi ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso Yusufa waar na ko ay yooni yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tekki te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mboolo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaay yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawila lay tekki waajin leen ana man mii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi tawilihi ci li géwant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma Ibn Abbas nee na boo jógee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haza qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati raaha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibnu Khattab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a shequb xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen a àndal tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na waykat ba ne laa tamdaxan imraan min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndagu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg teenit te àndagu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis moom mii ni Yusufa nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusufa nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen géwant yi ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la amee mu ñëw ne ko Yusuf
0: ayuha siddiq yow ku deggu gi Yusuf dal dikoy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur gi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak siman yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bol na ci gëwënt gi gëwënt sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gub qudrin yu toy wa ukhra ak yenen jurum ñaar ya bisatin yu waw li la bur ba gewont laj ko wa rew ma yeb ñu and tont ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bi ta'bil al ahlam bi ilmi manale nak nagn ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu geewante ga yañu ko filu la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la allahum khayna suma len ko netti ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak geewante gango yow Yusuf ba demé ci al imam fakhru rasi mune daf na la ali arjihu ila nas لانه راى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المساله فخاف ان يعجز هو ايضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من لوط بوا ريو مي ييب لوط تي خام لو جيونت بي تي موتاخ وادي واخ شنو لير ن لعلي خينا فقر الرازي جيتيب فك جيروم نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جيروم نيت يوسف دا دي كوي نتي لي جيونتك قال منك تزرعون دجن بين و ريومي سبع سنين جوم نيار نيت دا ابان يو تيغالو تي يفاي باخ دجن بي جوم نيار نيو ديو خامني جوم نيار نيو دي ييب دانيي باخ سنين دائبين بجد وعزيمه جوم نيار نيو تيب لو نين بي دانا bax su baba fama hasadtum yep lu ngeen goob khazaro na ngeen ko baye fi zumbuli mi te gubbo mom ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna til ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
2: qodda furwaati nagn ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee lu rek mooy atté bi moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la ay ata ngi nii tabarkàlla su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk ndox moo ëpp doole doomu aadama dëkk ak moom daf lay jafe lool wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq déedéet la xale bu góor boo waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi mu ne ko booy waaw taw moom lu muy yëri mu ne ko yàq dale rek maanaam moom daal jàpp na taw moom du dara lu dul yàq ay dàll tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadarin su ko defee nag fa ansharna bihi ñu dekkal ca ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarakallah ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekki tabarakallah yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam léegi tey rek du soo dégg kuy jàmbat ñàkk géeg banque géeg yooyu bu ko defee seko yi dekkiwaat gerte yi dekkiwaat bu teret jotee koo seen mu yor biyo yu bees xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarakallah koo seen mu yor aw këyit su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis nga gis ñu leen di saraxaat ay billet bu ko defee yépp dekki yàlla nañu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ñi lay mel wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee kazalika tuxrajuuna noonu lañ leen di génne ci seen i xabru kazalika nii may dekkale gàncax tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nnabaat min al ardi al mayita ni yàllay génnee gàncax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba pax mu ndaw la nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekki woon daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekki woon doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom nag gerte meloon mu melaat ko nga tojaat ko mu donaat ko man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf sàllaw bu yaram yépp deexee tabarakallah cir yi sax yi lekk ko dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk ak itam cir boo xam ne bi du yàq mukk gerte it noonu la kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla surtout Zuhruf aya fukk ak benn kan mooy yàlla wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalik moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyima yi nekk ay xeet nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet nga dem ci golo yi nekk ay xeet tabarakallah nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot te benn bokk ci sa morom te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarakallah noonu ñu koy waxee aw par ganaar yi am ganaar gu mel neer gu mel nële yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen am xees ak ku ñuul ku gàtt ak ku gudd loolu la Ibn Abbas fóore ji doon wax al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal dakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatu al jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi lu saf sucre ak lu figg lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum minal fulki wal an'aami maa tarkabuuna mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri. Gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg, gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi. Gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan, ñu tudde ay loocoog yu demee ni ki yooyu. Gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan, ñu dina tudde ay oto. Loolu yàlla mu ne moo bind yëpp, wal an'am ak jur gi it nag. Jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp, mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war, mu bind leen ko ci. Am na ci yoo xam ne kenn du leen war, ndax nuyuxuñu dara, yàlla tàggatu leen, te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat. Fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué, kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. Li ñuy war lu mu manqué manqué, te li ngay war lu mu manqué manqué, yaa ngi sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabar kàll bu mag la, waaye doo ko jim war, mu fa nga koy bàyyi rek. Wal an'ami ma tarkabun li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem, ala zuhurihi ca ginnaaw ga. Li tastawu ala zuhurihi, ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub, ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee, ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee. Fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee, tazkuru ngeen fàttaliku, ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom, isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. Soo toogee ci kaw bàyyi ma, war caa tukki. Yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewlu boobu ma la defal. Soo toogee ci gaal wala bato, yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii mu la defal. Soo waree fas, mu ne xéewal gu rëy googu di fas, ngay takk ab sareet ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu, di dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde mbubb, muy dem ak a ñëw, di dem ak a ñëw ba nga am loo jënde tubéy, muy dem ak a ñëw ba nga denc si weccet denc ci soxna, muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla, yàlla ne na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de, jar na nga sant ma lool, rawatina boo ca waree. Mu ne nag wa taquulu, ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war, subhanalladi saxar lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki, nga war aw fas, mbaa nga war oto, mbaa nga war fasal naaw. Ñett yi loo ci war, wala sax yeneen yu dul ñett yi. Nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki. War ngaa wax nii ne subhanalladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhanalladi saxara lana haada, gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Waaw, yàlla mi la tàggatal lii. Xoolal oto bi nga toog rek, war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. Ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. Ñu dajale ko, ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fa astiyaay bi su ndaw bis ko ca mun na ngoo tàkk. Nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mu nangu ngeen di diriku di dem. Loola su amee war nga ne subhanalladi saxar lana haada, gàcc ngaa laa maa yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dér mu taxaw banque ay directam ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lanké do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab sérét gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ab ak weñ yu ci kaw nak tok yor saw yar di door te du la wax wacc ma du la wax dama son du la wax amu ngor day dem rek te na gëlem nga waxon waaja ci jamono yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam bu ko bayyi muy doon wax legi tay ñi tukki du bari waaji da ñew ci gëlem gi daali tok sisal ko daali jek ci kaw tok daali koy door gëlem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gëlem gi lank waaji daali walbeutiku dem ci ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de sama gëlem gi dafa lank ñooñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem leen gën andi ko ñu andi gëlem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julliwul suba julliwul tusbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge lank gi mu lankal borom na gant ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salatu wassalam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tekul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhar lana hada wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagal ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagal ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol dagana tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank padu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew dana la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggeen noppul da ngeen naan subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos mo ñu upp doole gelem mo ñu upp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nos ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bob lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jiyen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri
3: عظيم الجحود والطغيان البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه
2: جين يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم نيالا طول الله تبارك وتعالى ñun ñi rek da nga ci dégg ku am ngénté duñ wax né dafa am ngénté dañuy wax rek dafa am am tullu wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yu demine ki yoyu suñu borom tabaraku taala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lool da ko am ëpp na muy am dom mom subhanahu wa taala tegg leen seen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñu ñaan ñun ñepp suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu déssé fi aljuma jir ñew ci katanam ci waxtu bi
4: ci waxtay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarle wi seen mbokk Dame Diop ci defal seen rek mo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aji man jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabaraka allahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war su fekkene ñi ngay dem mune woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex tay ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf am ittaghadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi wax ak borom xel yi waye di wax ak ñom ci ni ñu tollu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ñi ci seen logique wax ci ak ñom ndax lu ko may mën nan ko ñak deg ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay seen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lool nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon nak kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenn mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaghaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaghaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fédel ko sa njabot li ñuy wax tay dako adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfakum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci dom yu gor loolu modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghazu mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fete wo li ngeen ni yeen beugulen ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wa iza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fo sa nak ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba noppi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba noppi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom momam droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muna ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wo fekke mu lañ ko waxe muna ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen ni fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkallah waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis ba la ko sul fukki at ak ñent ci bis ba la ko sul bu don tay ji tabarkallah ñi ngi koy labataka bu ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkallah yaram wi yep bu sañu takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bunake ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral moy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya mutakh wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir mako wax mune takay nekul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal gor leg leg mu dal jigen jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu khulu jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim beug wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ len bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule ak liggey am ci départ gis ko xani ko tak jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu zukhruf ay fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom عباد الرحمن اناثا او جيجن وا ني نه يالا مون توج ننكو بنين توج موي ملائكه ييغا خامني اي عباد لا ني عباد الرحمن لا بوكاله كابينه او جيجن لا ني وا مون بنين توج ني نه ньоญو او جيجن لا ني ملائكه يكون اي عباد الرحمن لا ني لول نكو ديف نياري ياف ريك top ndigalu yalla ak baye ay teram lolou tam kokoy def kune mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci teram di baye ay teram yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yeen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaihi lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka ya ay jigeen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bind ñine malaka ya ay jigeen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi احضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا انهم اناث ملائكه جابنا نه كين نون فكيول سيني جودو كين تي نون فكيول بالين يالا دي بن سبحانه وتعالى مو ندخ امنا تي نون صح ني بار ني لن جيس باي خام او غور لا نيوكو جيجن مو ندخ نياغي ودو مو ندخ نياغي موسو يويو جيكي جيكي رك دا ني ملائكه اي جيجن لي yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bindu ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tukta bu dañu bindu shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bismu laaj len ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigen lañu

dal koy jox nak 5 questions wala épreuve bu Ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas Ibrahima da dug ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefër lañ Ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagasam dem yalla ne ko 5 boobu moom admé nga ci 5 sur 5 benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla Ibrahima ngi toog ne ko yàlla ay sama borom yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man duma yàlla Ibrahima ne ko doo yàlla mu ne ko lu yàlla ay def te mënuma ko mu ne ko yàlla ay rayaaka dekkal Namrous ne loolu rek la amal daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma mu ne akay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma Ibrahima xam ne waa jaa ngi tappale te tappale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu ne ko bu subaa 7h28 naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wujjëm nga bu subaa ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii Namrous commencé ñaq yàlla ne Ibrahima mu ne mu labay ko mu ne ko 5 Ibrahima laf 10/10 bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut ñu gas tax mu tal lu yàkk ji taalka ba mu yàñ ñi taxawal Ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla yàlla ne cal ñu fab Ibrahima yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd sawarawa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15 bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg ku ma sañcal màkka ndax yonent bi muy mujj a yónni fa lay feeñee kon nag demal nga sant ko Ibrahima tekki bagaasam xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy ñaareel bi siit bi te siit baa ngi am doom ju bees mu boole siit ba ngi yëpp yóbb makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj tekki bagaasam ñibbi yàlla ne ko 5 ñaata tey mu neex de moom daal épreuve yëpp ñu la ko jàppe beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan ye di wax ak dof waaw yàlla gis loolu daa ne kii bëgg na doom de mbaa doom jël sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko 5 xanaa admi na 25/25 wala boog bu doon kaan nga ne 20/20 yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon ni imaam lin naas ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaas ngir nit ñëpp imaam man nga nekk seen ilibaan

0: sal da ngay discours. Ibrahima def discours ouverture am daal di proposer yàlla benn affaire. Xaala mu ne ko wa min zurriyati, dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi. Yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji ma am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi. Xaala yàlla ne ko laa yanaalu laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina tooñkat yi, duma fal koy tooñ. Ha, duma fal koy tooñ de. Fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow. Waaye man yàlla duma fekk ku am trois sur vingt ma koy fal mukk. Bu sànnee kàrt daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex, du ma négocier nguur. Ah, fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax. Tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis, bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàlla ko fi teg. Yàlla ko fi teg ah, ñu ne nañ muñ bëgg ba mu folli ko. Yàlla ne du folli ko mukk, teguma ko fi, yéena ko fi teg. Waaw, la olof di wax yàlla ko fi teg. Waaw, ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf. Lu am solo la. Kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéegee ko. Kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo, koor gi ci la bokk. Yàlla ñu yàlla jàppale. Way fàttalikul kera ba nga xamee ne jaxal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas, masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi, muy làqutukaayu nit ñi, wa am nan mu nekk kóolute sécurité. Wattaqisu tayit na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay. Ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi na fa julli ñaari rakka, rakka bu njëkk bi fatiha kafirun, rakka ñaar bi fatiha ikhlas. Waaw, naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim daj ko. Xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut. Am na yu bari yu fa dañ, bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaamu ibrahim. Ginnaaw yàlla Cheikh al-Islam Hadj Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko. Suñ Cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko, ndax naari dañ ko bëggoon a maasale. At yi weesu bëggoon nañu a maasale Baqiya ba defar plan ba noppi, xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir. Parce que démb démb la naar yi deful muy dara, parce que nee na yépp ay shirk laa ci bidaa démb. Te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey, te boo xamul tey defal ëllëg jafe la. Fàttee sa démb day tax doo xam tey, ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la. Loolu mooy li ñu tuddee changement. Tabarakallah. Ma dem de waaid naa kólërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fi dëkk war rukaci ak ñi fi ruko as sujud tey sujud na ngeen defar kaalu ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si, ñi fiy dëkk si, ñi fiy julli si. Kon loolu tax ñu koy def moomit. Moo tax jàkka ba muy doxar loolam ak julli daawul dem di julli di jëli hotel da ngay julli ge rek fas sa bagage ge dana nelaw ko asrade xamna ni nga jox doxé sool ba jakkay jakk lolu mo am al aatifin ñu fanan ci jakk te defé gaay te defé ñi te defé asalatu khawlna nga jog jak julli ba nabi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci wat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn aboy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yëpp al ko jël ñëpp di bax ci yow wa isqala ibrahimu fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al mangi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina muy dekk bu am sécurité ismaeil moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi mina tamarati ci mayjit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaara bo yalna dekk bi am sécurité yalna am wursak gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xalé tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar yi benen yow mi nga xamne da ngay sam ka jindi bo fi amone am xar tay jind ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote nako ciopet nga ñew ci gërëk la yamu neet kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de man nako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci kër gi ah ndaysan sama goor yu baxé ñaan commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jël laati waye dañ yaax de waye yoyu su dé am tell économie bi di dox dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lek ko te du fay ma tax gën nga ibrahim dalagan aminan wa suqahlam wa demé makka lo fereer li boo gisul rek dana ko jël boo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon baladan aminan wal suqaha lahu min athamar waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man amana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gëm al-akhirah dal nang ko wërsegal xaal yalla nako duma def lool ibrahim propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm bo man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yéfer loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attarruhu man lorko ila azab an-nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi'sal masir muj gu nakare mo non yalla jalla musal way fatlikul kera ba nga xamé né yarfa'u ma nga yëkëti ibrahimu ibrahim al qawa'id filya moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekk ñëwé tabaxat ko mom mi ngi tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de ki ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ñu ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalla ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalla ñu baal innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balé gat bi arrahim yow ay jërem ji yalla ñu yalla baal te yërem ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa bisharatu wa nubuwwatu musa wa bisharatu isa tabarakallah rabbana ya suñu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte mom day jafé bu yalla yonni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e cheew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yonne fu yonne yonent ak allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy mur ngeen dal ba lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw parce que nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak wa am sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la juñu ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba tere bi dalen di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabay ñepp jang fiqh ci jangul la xari ñepp ja deg fiqh ci jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam ويزكيهم مدلن تزكية جانلن خم خم تصوف مبقي كون نين سغيني ويعلم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نين تي خم خم غيني خم خم تزكية خم خم حكمة خم خم الكتاب خم خم السنة yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bul xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wax mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah akuna ki mum mi rek lam sheytan la mom rek lam de parce que sama bi mo la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul lilay jangal lu nak nokki ko ci sa bir bi saniko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim Allahu akbar innaka yaw yalla anta al-aziz yaw rek ya tek al-hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarghab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhira la min as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin ba al-akhira fuñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ne li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqubu yaqubi bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ca lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadam ma nga ni allah akbar sadam jotli c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sadam mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad mbay ndaysan ci ties mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndeysat yalla ñala jappale yaquba mu ne ya baniya ey yeen samay dom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel ci yalla santane la akbar li ma lay xamal ne yunit yeb l'islam lañ doon wote yunit yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu toll nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek baba muy axé bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neg mat na legi sallallahu alaihi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun mang len di denk bu len de mukk illa lugud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray lay lay sa yalla mu ne am kuntum wala da ngeen nekkon shuhada fekke is hadara ki rabba nga xamé né téwalna yaquba yaqub al mawt de ndax fekk ngeen ba yaqub di dé yalla mu ne ndax fekk ngeen ba yaqub di dé ñu na fekke wuñ ko dé mu ne lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal xaala def na le xaala dafa wax li bani doomam ya ma taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqmaat
1: bi wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala tere bi ma yor mu alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musula sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nuru la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñen fukk ci ali imran fa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بند نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab bu ti ñi am xel ñi am xel bu ñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubbu da nga xamne ka koy def koko day bukku tek ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci ci lañu nekk bëgg set ñu nekk ci di xëccoo ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kim kan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defu ñu bopam suusi deful boppam guddeeg bëkk gi deful seen bopp. nee na li ulil albab ulil albab yàlla tudd na ko ci alquran fukk yoon ak juróom benn muy borom xel borom xel yi nga xam ne xel yooyu xel la te def lubb ndax al uqalaau wala ulul uqul wala ulul albab ñooñu bokkuñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon naan doomu aadama ngi jóge ci golo bokkuñu ci ulul albab yi ci al uqala la ñu bokk wala ci mufakiruuna yi waaye ulul albab moom yàlla nee na mooy ñi nga xam ne bu ñu xoolee asamaan xool suuf xool guddi xool bëccëg rek da leen daal di wan ne ah asamaan sii am na ku ko def suuf sii am na ku ko def guddi gii am na ku ko def bëccëg bii am na ku ko def koo kii def yooyu moo ma defaale man ci def yooyu moo ma defaale man comme moo ma defaale sant asamaan ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant bëccëg ne ko defal muy def te ñeent yooyu lan lu ci nekk moo ma gën a rëy man doomu aadama su ma koo ko santee su ma amee jom war naa def su ma koo ko teree su ma amee jom war naa bàyyi la ayatin la ulil albab ñan ñooy ulil albab allazina mooy ñi nga xam ne yalkuruna allah dañuy fàttaliku yàlla dañuy fàttaliku yàlla xiyaaman ca ba ñu taxawee wa qu'udan ak ba ñu toogee wa ala junubihim ak bu ñu tëddee ñett yooyu yëpp dañuy fàttaliku seen borom tabaraka wa taala wa yatafakkaruuna ñuy xalaat nag fi xalqi samawati wal ard ci bindub asamaan ak suuf mas ñu laaj aïsa ci aay ji dañu ne ko yow day yow a doon soxna ku baax kii ñuy wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ni diirub li ngeen nekk lan moo la gën a yéem ci moom rek aïsa daal di jooy duñ ko laajee lii ci sëriñam bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek aïsa daal di jooy ba mu jooyee ba noppi ne leen kii ngeen ma laaj tey ay mbiram mbiram yépp yéeme waaye li ma gën a yéem ci mbiram am na bés ma aye aïsa mu ne moom mu aye sallallahu alayhi wa sallam ñëw néegam nee na ba nga xam ne tëdd na ci sama lal waaye mu tëdd rek nes tuuti mu ne ko zarini ataabadu li rabbi aza wa jal mu ne ko bàyyi ma mu jóg jaamu sama borom aïsa ne ko man day nga tëbbante sama yot moo ma gënal ndax ku mel ni yow wéttal la salawatullahi wasalaamu alayhi daal di jóg wàcc lal ba jëm jël satalaam daal di jàpp bërilut nag ndox ma daal di jóg di julli di jooy ba sikkim ba tooy xet muy sujjóot di jooy ba su tooyal suuf si xet mu tëdd noppi ca julli ga tëdd di jooy ba Bilal ñëw ne ko assalaatu xayrum min annawm Bilal ñëw fekk mu di ko muy jooy Bilal ne ko maa yóbbu kii ka waxad xafara allahu laka ma taqaddama min zambika ma taaxar ana lan ngay jooy te yow yàlla baal na la say bakkaar la jiitu baal na la say bakkaar la des ginnaaw amatoo benn bakkaar mu ne ko way xaq yaa Bilal way xaq yaa Bilal wa ma yamnauni an abkii wa qad anzala allahu alaya fi hadhi layla inn fi xalqi samawati wal ard mu ne ko Bilal torox nga naka laay bañ a jooye nu ma ñàkk a jooy ndax aay ji ñu wàcce ci man tey ci guddi gii muy inn fi xalqi samawati wal ard mu ne ko aaya jooju waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha mu ne alkande toskare ñeel na képp ku jàng aaya jii te xalaatu ci dara sa demee ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir génne nañu addis boobu nga xam ne moom laa doon wax kon way yatafakkaroonu ñuy xalaat mbokk yi nit dafay xalaat day xalaat fii xalqi samawaati wal ard mu xam ne ki sant samawaati ak ard mu ñuy def kooko su ko santee moom war naa def ndax asamaan moo la ëpp doole suufu la ëpp doole te ki leen sant ñu koy defal yow yaa ko xamut mais ñoom ñi ko xam amul kum ciy sant ngay gant doomu aadama nag tabarkallah dadul xalaat foofu kon ñooñu ñoom bu ñu xalaatee dañu naan rabbana yow suñu borom maa xalaqta dundoo haaza lii ñu gis baatilan ci ay neen caaxan taxul de dundoo ko ib te dara taxul subhanaka sell ñeel na la subhanaka gàcc ngaalaama yow faqina yal na nga ñu fegal azaba naari mbëbalam sawara subhanaka baatul subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ama yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga lemé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha nga la ma yow mi ma lemé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax poto bi ci jakk ji bu ko ére wa jakk ci ñakko nak non su sujjote ba lemu nani subhana rabbi al-a'la gatcha nga la ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fédal azab an-nar bu gulum sawar mbokk yi nit ko am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te bu bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñu fa dem di ran du hôpital principal du dañ ci du fan xétaw yi duñu fa dem mus yi duñu dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep indi jëlul ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa keur xorondom yu sa keur hatta sax mat yu nekk ci salal bi ci sa keur mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mom matti wi bo bëgg dé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jog dem julli ji waye dé dañ koy xex ba matta wa dé nga tuddu ko nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaq la tuddu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak mo tax ben ku bax ci kilifa yi rew mi dafa amone ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yak ba ben bis ab talib ni dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla bi mu dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni ganax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal ومن لا يرحم لا يرحم كل يرم دي سكو يرم ربنا ما خلقت هذا باطلا فخنا يلنا من يفدل عذاب النار مبغلم سوار ربنا يسلم برم إنك يولي من تدخل النار كيب كور دوغل سوار فقد أغفيته وطرخل نكو يل بوني طرخل وما للظالمين من أنصار توني كتنا دو أم كو دمبلي أذن دو أم كو دمبلي الله وما للظالمين من أنصار ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowmal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 lañ tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay def leen dimbali inshallah do ko seen jalal leen wa ma li zalimin min ansar ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك فنكو دغي ينادي مي ووتي للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن گم بربكم سين بروم فامننا نيت ني لا دغم دنگ ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك ينادي للايمان مي ووتي جيمتي گم مانان ان امنو